0: Musiikkia, joka yllättää.
1: She's the greatest cook.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää perjantaista huomenta. Kello on 15 sekuntia yli aamu 6. Tästä eteenpäin kello 11 saakka minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi tässäkin aamussa. Morjesta. Sitä on herätty jo tämän vuoden 233. päivään. Ja tälle vuodelle vielä aamuherätyksiä on tähteillä 132 kappaletta ja sitten ollaan vuodessa 2027. Tänään nimipäivänsä suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan viettää Soini ja Veini ja vastaavasti suomen ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Svein, saamelaisella puolella Speidna ja ortodoksisessa Aapo, Aappo, Armas, Avrami, Rami ja Vassa. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivän, syntymäpäivä tai muuta merkkipäiväänsä viettäville henkilöille. Isot onnittelut vielä kertaalleen. Paul Simonilla lähdetään musiikkitarjonnalla eteenpäin tätä aamua ja Paul Simonin jälkeen katsotetaan yön uutiskoostetta. Tämä on Paul Simonin Diamonds on the Soles of Her Shoes. Hyvää huomenta!

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Poliisi tutkii useita perämoottorivarkauksia eri puolilla Itä-Suomea ja pyytää havaintoja tapauksista. Heinä-elokuun aikana poliisin tietoon on tullut yhteensä 13 perämoottorivarkautta. Tapauksia on kirjattu muun muassa Kuopiossa, Leppävirralla, Pielavedellä, Siilijärvellä ja Varkaudessa. Poliisi tutkii myös rikossarjaa Kuopiossa, jossa Hiltunanlahden ja Valkaman venelaitureilla tehtiin useita anastuksia ja anastusyrityksiä saman yön aikana. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista tapauksiin liittyvistä havainnoista ja muistuttaa veneliöitä huolehtimaan perämoottoreiden lukituksista sekä tunnistetietojen tallentamisesta. Varkauden uimahallissa ei olla muuttamassa saunomiskäytäntöä, kertoo Varkauden lehti. Liikuntapalvelupäällikkö Marko Kukkosen mukaan uimahallin saunoihin mennään jatkossakin ilman uimapukua, ellei siihen ole terveydellistä syytä. Keskustelua on herättänyt se, että useat pirkanmaalaiset uimahallit sallivat hiljattain saunomisen myös uimapuvussa. Varkaudessa nykyinen käytäntö saa Kukkosen mukaan asiakkaiden hyväksynnän ja vastaava linja on käytössä myös esimerkiksi Kuopiossa ja Iisalmessa. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta Suomenlahdella. Puolustusministeriön mukaan epäilty ilmatilan loukkaus tapahtui eilen torstai-iltapäivänä läntisellä Suomenlahdella. Tapausta tutkii Rajavartiolaitos. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi suhtautuu vakavasti kaikkiin epäiltyihin alueloukkauksiin. Tarkempia tietoja tapahtuneesta ei ole toistaiseksi kerrottu. Ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi Kongon demokraattisessa tasavallassa meneillään olevan Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset. Järjestön mukaan lapset ovat menettäneet molemmat vanhempansa tai ensisijaiset huoltajansa epidemian aikana. Lisäksi yli 100 lasta on erossa huoltajistaan näiden saadessa hoitoa. Kongon demokraattisessa tasavallassa 100 päivää jatkunut epidemia on maan vakavin dokumentoitu Ebola-epidemia. Tartuntoja on todettu lähes 5000 ja kuolleita yli 2300. Kuopion palloseura haki arvokkaan tasapelin Dublinista eilen. KuPS pelasi jalkapallon konferenssiliigan playoff-kierroksen ensimmäisessä osaottelussa 1-1 tasapelin irlantilaista Shamrock Roversia vastaan. Kotijoukkue meni johtoon toisen puoliajan alussa, mutta Piotr Parsysek teki KuPSin tasoitusmaalin 5 minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Paikka konferenssiliigan liigavaiheessa ratkeaa ensi torstaina Kuopion Väre-areenalla.
0: Hyvää huomenta, Savo!

It's a beautiful day, näin Michael Bublé. Tänään aamu on ehkä valjennut monenkin paikoin kauniimpana Pohjois-Savossakin kuin eilen. Nimittäin tuolla meilläkin oli tänään sitten poutaa töihin lähtiessä, eikä sadetta näkynyt. Eilen aamulla kun töihin lähdin, niin sadetta riitti, mutta vähän viileämpi aamu on. 10,9 astetta on mittailtu tuossa Kuopion Savilahdella tänään 6 aikaan aamuseltaan. Aurinkokin on semmoiset, no mitä tuossa tulee, 50 minuuttia sitten pompannut horisontin yläpuolelle. Kuopion korkeudella auringon nousu on tapahtunut 5.24 ja aurinko laskee tänään 20.58 ja päivän pituus 15 tuntia ja 33 minuuttia. Miettikääpä sitä, että tuossa toissa päivänä vielä päivän pituus oli 15 tuntia ja 46 minuuttia, eli tässähän on nyt miinusta on tullut, mitä 13 minuuttia muutamaan päivään, että aika vauhdilla mennään. Otetaan sääennustetta käsittelyyn Pohjois-Savon osalta Pulp Fiction-kappaleen jälkeen, jonka te tietysti esittää Hello Helsinki. Ja minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle mitä parhainta perjantaista huomenta.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti melko selkeä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään varsin kesäisissä 17 aina tuonne 20 astetta, heikkoa länsituulta. Ja tuolta Fintrafikin puolestaan kerrotaan, että ajokeli on normaali ja liikenne sujuvaa tällä hetkellä Pohjois-Savossa. Sokeva jyrkkä Sonkajärvi, tarkempi paikka paikasta Ypylänmäen tien haara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Tie on suljettu liikenteeltä, näin Fintrafik kertoo. Tämä on jo annettu tuossa eilen, lienee sitten tilanne edelleen sama. Eli tie 16297 välillä sokeva jyrkkä, tarkempi paikka Ypylinmäen tienhaarasta 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Cream ja Prince Pinkillä jatketaan tätä aamua eteenpäin. Häntä kuullaan sellainen veisu kuin Don't Let Me Get Me.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

0: Get me näin pink. Tuossa yön uutiskosteessa kerroin siitä, että Itä-Suomessa on heinä-elokuun aikana 13 rikosilmoitusta perämoottorin varkauksista tehty, ja muun muassa Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, varkaus tällä linjalla on, ja Siilinjärvi, Savonlinna ja niin poispäin. Mutta aina tuollaisessa rikoksessa välttämättä se anastettu tavara ei jääkään sitten tielle tietymättömille, vaan esimerkiksi tuolla Siilinjärvellä onnistuttiin sitten palauttamaan anastettu perämoottori omistajalleen. Sammanlahden venerannasta varastettu perämoottori löytyy myöhemmin Facebookissa julkaistusta myynti-ilmoituksesta, ja asianomistaja sopii kaupasta ja paikalle saapuu myös poliisipartio. Myyntiin tarjottu perämoottori todettiin samaksi, joka oli anastettu aiemmin. Poliisi otti kiinni kaksi henkilöä epäiltynä varkaudesta, ja toisessa Siilinjärvellä tapahtuneessa tapauksessa anastettu perämoottori löytyy myöhemmin metsään piilotettuna ja palautettiin omistajalleen. Näinkin voi sitten käydä. Siinä on niin sanotusti rikolliset jäänyt rysän päältä kiinni, kun on sitten pistetty Facebookiin myyntiin varastettua tavaraa. Että näin. Mutta jos sinä tiedät jotakin näistä eri puolilla Itä-Suomea tapahtuneista perämoottorin varkauksista, niin niitäpä kannattaa sitten ilmoitella niitä vihjeitä sähköpostitse Itä-Suomen poliisille osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.
1: Savon aamu.
0: Kisun Baden-Baden tähän seuraavaksi, ja sen jälkeen on luvassa aamun avausbiisiä. Tänään sitten on tarjolla tuoretta kotimaista cover-musiikkia, eli versiota jostain aiemmin julkaistusta kappaleesta.

0: Kisu Baden-Baden. Kuunnellaan seuraavaksi aamun avausbiisiä, yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja kun tuossa mainitsinkin, että kuunnellaan tuoretta cover-musiikkia ja melkein voisi sanoa, että tämä on niin kuin coverin coveri. Nimittäin Saimaa orkesterihan julkaisi jatko-osan Matkamielen ytimeen albumille tuossa jokun aikaa sitten ja tuo albumi kantaa nimeä Matkamielen ytimeen Vol 2. Ja tuolla levyllähän Saimaa versioi muun muassa Eppu Normaalin, Juise Leskisen, Dingon, Kirkan ja Jose Felicianon tunnetuksi tekemiä kappaleita. Albumilla 13 henkistä Saimaata vahvistaa Cappella Pro Vocale Kuoro sekä Vantaan viihdeorkesteri, eli isosti sitten soitetaan. Saimaan liideri Matti Mikkola on kommentoinut, että kovereita saatetaan vähätellä primitiivisen argumentein. Eivät ole artistin omaa tuotantoa. Mikkola jatkaa, että mutta vanhemmiten luulen oivaltaneeni, että kun artistin persoonallisuus ja tyyli juurtuu ja syvenee, voi materiaalina käyttää mitä vaan ja ikään kuin ounata sen. Eli vähän niin kuin ottaa itselleen ja tehdä siitä sitten toisenlaisen version ehkäpä ja myöskin sitten ikään kuin siitä tulee sitten coverin tehneen ikään kuin semmoista omaa materiaalia, jos näin voi sanoa. Ja nyt sitten kuunnellaankin nimenomaan Saimaan näkemystä Jose Felicianon kappaleista, jonka aikanaan Suomessa teki tutuksi Markku Suominen nimellä Sade. Eli kysymyksessä on Jose Felicianon kappale nimeltään Rain. Ja Jose Felicianohan on puertorikolainen laulaja ja kitaristi, ja hän on yhdistänyt flamengon kitaraa, boleroa, folkia ja popmusiikkia tuotannossaan. Itse kirjoittamiensa laulujen ohella hänet tunnetaan etenkin muiden artistien kappaleiden tulkitsijana, ja Felicianon 70-luvulla levyttämästä kappaleista Feliz Navidad on tullut tunnettu pop-joululaulu, mutta muutakin tuotantoa miehellä siis on. No, tässä sitten Saimaan näkemys kappaleesta Sade.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Saimaa, ja sehän oli kappale nimeltään Sade, ja tosiaan alkujaan Jose Felicianon kappale ja levytys sitten 70-luvulla Markku Suominen ja muun muassa sen levytti nimellä Sade myöskin, ja Rain on tuo alkuperäiskappale nimeltään, ja Saimaa siinä sitten versioi tuota kyseistä kappaletta. Ja kyllähän se tuossa keskiviikosta eilisen aamuun sitten sateili paikkoin Pohjois-Savossa ihan mittavasti. Yli 40 milliä oli ainakin oman mittariini tuolla Korpisilla kertynyt siihen 40 milliin. Se sitten loppuu tuo minun mittarini, eli sadetta kyllä saatiin. Tänään on poutaa. Näinhän minä jo tuossa lupailin ne ilmateitteenlaitoksen sääkartoilla. Jos ei ole pouttaa, niin en ota valituksia vastaan, koska ihana tukeudun näissä sääennusteissa ilmatieteen laitokselle. Ilmatieteen laitokseen. Tässä Particle House ja Le June ja Your Touch.

Particle House ja Le June Your Touch. Niinhän sitä sanotaan, että ei se ole tyhmä se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Ruotsissa on nyt tullut, tai ainakin eilen ollut myynnissä kuorittuja banaaneja, ja Aftonbladetille kauppias on kommentoinut, että ne vietiin käsistä, ja tästä Aftonbladetin uutisesta ja Ilta-Sanomien uutisesta on kertonut myöskin uutissuomalainen. Ja näitä kuorittuja banaaneja oli myynnissä vain 10 kappaletta. Keksintöä myytiin Ika Haaga Hallenissa Karlstadissa ja kuorittu banaani maksoi 5 kruunua, eli noin 45 senttiä, ja hinta on kaksinkertainen tavalliseen banaaniin verrattuna. No, tätä sitten sillä sanottiin, että näitä kuorittuja banaaneja myytiin sillä, kun ne oli jo menneet vähän niin kuin ruskeaksi, ja silloin ihmiset niitä ei osta, mutta kun sitten repi ne kuoret pois ja pistää kuorittuna myynti, niin kas kummaa, sieltähän paljastuukin sitten ihan hyvä banaani vielä, ja se pistetään myyntiin. Vähän kritiikkiä oli myös herättänyt se, että nämä oli pakattu yksittäin joko tämmöisen elmukelmun tai muuhun muoviin, niin se vähän aiheutti. Niin, maksaisitko sinä puolet enemmän kuoritusta banaanista kuin sitten kuorimattomasta banaanista? No, täällä eräässä paikallisessa pohjoissavolaisessa kaupassa rouvani oli bongannut myöskin mansikoita. Ne oli ollut hyvin pieniä mansikoita ja niitä oli myyty nimellä karkkimansikka, ja hinta oli kilohinta ollut kans aika rapsakka verrattuna vieressä olleisiin ihan niin sanottuihin tavallisiin mansikoihin. Mutta nämä karkkimansikat oli vaan olleet tavan omasta pienempiä mansikoita. Business on business.

0: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L.O. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: You to me are everything, ja sitä ennen Paul Eliasta ja Luonnon voimiin.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
0: Tänään päivän kysymys on laitettu päänlailleen verrattuna siihen, mitä eilen kysyttiin, kun eilen kyseltiin sitä pientä asiaa, mikä voi pilata muuten hyvän päivän, niin tänään käännetään asetelma päälailleen tänne perjantain kunniaksi. Mikä pieni asia saa huonon päivän kääntymään parempaan suuntaan? Onko se ystävän viesti, hyvä kahvikuppi, auringon pilkahdus, lempikappale radiossa vai jokin ihan muu pieni arkinen juttu? Pistäessä viestiä tulemaan WhatsAppilla 0408328001, niin olet mukana vielä tänään kahden kappaleen rannekearvonnassa. Yhdelle nimittäin lähtee kaksi kappaletta rannekkeita viikonlopun Suomen Tivolin sataman yhden Kuopioon. Mikä pieni asia saa huonon päivän kääntymään parempaan suuntaan?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

on Travelling Band ja tämä vaeltavalla vahjoukko menee kohti Savon Sanomien aamu 7 uutisia 4 ruusun tahtiin. Tämä on Muuttolinnut. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sinulle tavoittelee Saarelas Nassi. Muistuttelen tuota meidän WhatsApp-numeroa, joka on 0408328001.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelma.

0: Torin päällä ja torin alla.
1: Hyvää huomenta uutisista, toimittajana Inka Jurkka. Savon ammattiopistossa ei aloittanut tänä syksynä yhtään lukuvuosimaksuja maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille, eli niin sanotuille kolmansien maiden opiskelijoille, tulivat voimaan elokuun alussa. Ammattiopiston rehtori Rauno Kettunen ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän uskoo, että hyvin harvalla on varaa maksaa koulutuksesta. Savon ammattiopiston lukuvuosimaksujen haarukka on 6 000 eurosta 21 000 euroa. Kalleimpia ovat metsäalan ja logistiikan perustutkinnot. Kettusen mukaan opisto ennakoi tilannetta useilla koulutusaloilla ottamalla sisään jatkuvan haun kautta tavallista enemmän opiskelijoita ennen elokuun alkua. Vesitasotyyppinen lentokone upposi Pieksämäen Vangasjärveen epäonnistuneen laskeutumisen seurauksena eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä pelastautui sivullisten avulla. Sivullinen venekunta huomasi onnettomuuteen joutuneen vesitason ja soitti asiasta hätäkeskukseen. Venekunta myös auttoi vesitason kuljettajaa, joka odotti pelastajia vesitason päällä seisten. Pelastuslaitos puomitti vesialueen koneen uppoamispaikan ympäriltä ennakoivana varotoimena. Tiedossa ei vielä eilen ollut, onko koneesta päässyt vuotamaan öljyä. Kone upposi matalaan veteen lähellä rantaa noin 8:15. Onnettomuus tapahtui Nuuvinniemen leirikeskuksen lähellä. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella. Asiasta kertoi eilen puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi viestipalvelu X:ssä eilisiltana, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti. Kuopion palloseura pelasi eilen tasapelin 1-1 irlantilaista Shamrock Roversia vastaan Irlannissa. Maalittoman avauspuoliskon jälkeen ottelu päättyi tasatilanteeseen jälkimmäisen puolikkaan onnistumisten myötä. Illan ensimmäisen maalin teki isäntäjoukkueen Enda Stevens. Kupsille tilit tasasi lopulta Piotr Parchisek. Otteluparin toinen osa pelataan viikon päästä Kuopiossa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita.
0: Savon aaltojen sää.
2: Aamun ensimmäiset uutiset toimitti Inka Jurkka ja uutisia kuullaan tänään perjantaina poikkeuksellisesti tuonne kello 16 saakka, kun kello 16.30 starttaillaan It's Hockey Timea, kun tänään kello 17 starttaa sitten Kalpan harjoitusottelu HIFKia vastaan tuolla vieraissa. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on tänään luvassa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta, heikkoa länsituulta. Ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikennetiedotetielle 16297 välille Sukeva Jyrkkä, Sonkijärvi, tarkempi paikka. Ypilänmäen tienhaara 1,4 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Siellä tie on suljettu liikenteeltä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: SRAM käynnisti 7 tunnin Savon aamusta, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Terve ja oikein mukavaa huomenta. Päivän kysymyksessä tänään tiedustellaan sitä, että mikä asia ja pienikin asia voi kääntää sen huonon päivän hyväksi, kun eilen kyseltiin asiaa vähän toisinpäin. Ja kun WhatsAppin kommenttia laitat 0408328001, niin olet mukana myöskin Suomen Tivolin sataman yöhön rannekearvonnassa ja yhdelle onnekkaalle lähtee noita rannekkeita 2 kappaleen. Ja tässä kyllä jälleen tulee näitä viestejä runsaan miton oikein hyvä, niin otetaan muutama tähän väliin. Hansu laitteli tuossa viestejä, että huono päivä muuttuu aina paremmaksi, kun koira kiipeää sohvalle sylin rapsuteltavaksi. No, kyllähän ne karvakaverit ovat sellaisia, että kyllä se päivä aina paranee, kun sellaisen näkee. Tässä nyt muutamana aamuna meidän kissukat ovat olleet sen verran unelijalla päällä, että eivät ole tulleet jalkoihin kehnäämään ja kehräämään ja pyytämään ruokaa, vaan ovat sitten jatkaneet uniaan. Että vähän tänäkään aamuna niitä kissoja ei näkynyt, että jos ne oli pötköttelemässä, niin ei se nyt ihan samanlailla silloin se päivä käynnisty. Retsi tuosta pisti kommenttia, että kyllä minulle parasta on, jos on saanut yhtäjaksoiset pitkät yöunet. Siinä unohtuu huono päivä ja on mukava nauttia aamiaisen yhteydessä dosetista aamulääkkeet ja siirtyä uusiin pettymyksiin. No voi ei. No, se on kyllä hyvä, no, hyvät yhtäjaksoiset pitkät yöunet. Kyllä sitä jotenkin arvostaa myöskin sitä lepoa ja kyllä se päivä aina käynnistyy paremmin kuin ne on ne hyvät yöunet takana verrattuna siihen, jos vähän huonommin sitten on nukkunut. Otetaan vielä tuosta yksi viesti, Paulan viesti, että kyllä päivän paremmaksi saa vaikkapa radiosta aamun työmatkalla kuuluva rytmikäs musiikki, niin kuin tänäänkin. Läheisen tai vieraankin hymy tai ystävän viesti, näin Paula kommentoi. Otetaan vielä samaan syssyyn Tiinankin viesti, kun näitä viestejä tulee, että toisen ihmisen hymy tai kaunis sana saa päivän loistamaan. Superhyvää energiaa tuo esimerkiksi biisi Be My Lover, näin Tiina laitteli viestiä. 0408328001, sinne vaan kommenttia siitä, että mikä ehkä pienikin asia voi pelastaa sen huonommankin päivän. Laitas WhatsAppia tulemaan, niin olet mukana sataman yön Suomen Tivolin rannikearvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Piistähän viestiä tulemaan Anki Sirkesaloa. Seksuaalista häirintää kuunnellaan tuohon seuraavaksi ja Diane Bandit siihen perään. Ja sen jälkeen kertoin siitä, että tuolla Kolionviran entisen sairaalan alueella viikonloppuna näkyy reserviläisiä. Mistä tässä on kysymys, niin puhutaan tästä kohta lisää.
1: Savon aamu.

Bandit ja Daihan se siinä, niin kuin lupailinkin, sitä ennen puolestaan kuultiin Aki Sirkissaloa seksuaalista häirintää. Viikonloppuna sitten pyörii noita reserviläisiä jonkin verranaan tuolla Iisalmessa, Koljon virran entisen sairaalan alueella, kertoo Iisalmen Sanomat. Ja siellä on sitten lauantaina ja sunnuntaina maanpuolustuskoulutusjärjestön MPK:n koulutus ja harjoitus käytössä tuo sairaala-alue. Ja tuossa harjoitellaan taistelua rakennetulla alueella. Iisalmen Sanomissa kerrotaan, että koulutus- ja harjoittelutilanteet tapahtuvat rakennuksen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Sivulliselle harjoitus voi näkyä siinä, että alueella liikkuu 15 reserviläistä ja puolenkymmentä kouluttajaa. Kaikki kouluttajat ovat reserviläisiä ja koulutettavat tulevat ympäri Suomea. MPK:n Savo-Karjalan piirin koulutuspäällikkö Jussi Tuovinen on kommentoinut, että koulutus on aika pienimuotoista. Ukrainan oppeja hyödyntäen soditamme rakennuksen haltuunottoa ja siihen liittyvää koulutusta. Tuovisen mukaan ei käytetä paukkupatruunoita, koska taajaman lähellä ollaan, ei tule sitten kansalaisilta kyselyitä. Näin pohtii MPK:n Savo-Karjalan piirin koulutuspäällikkö Jussi Tuovinen. Harjoituksen järjestäjät ovat ilmoittaneet etukäteen lähialueen asukkaille, poliisille ja pelastuslaitokselle harjoituksen luonteesta. Mutta jos näin sitten tuollaisia sotilasasuisia reserviläisiä pyörivän Iisalmessa Koljonviran vanhan sairaalan rakennuksen ympäristössä, niin tällaisesta harjoituksesta sitten on kysymys. Tuosta aiheesta lisää sitten tuolta Iisalmen Sanomat.fi. Vance Joy tähän seuraavaksi, ja tämä on Riptide.

0: Vance Joy ja Riptide, 22 minuuttia yli, aamu 7 on kello, Savon on superpaikallista aamua. Kuuntelit, Charles Nanssi täällä sinun seurassasi, terve. Ja tänään parannetaan sitä päivää niillä pienilläkin asioilla. Eilen kun kyseltiin, että mikä asia voi sen hyvän päivän kääntää päinlailleen, eli huonoksi, niin tänään sitten tuo päivän kysymys on käännetty päinlailleen, kun kysytään, että mikä pieni asia saa huonon päivän kääntymään parempaan suuntaan. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia voi laittaa, kuten Mari. Huonoinkin päivä muuttuu paremmaksi, kun saat hyvän huomenen toivotuksen siskolta WhatsApp-viestillä toiselta puolelta Suomea joka aamu. Pieni ele, suuri merkitys. No, tuo on aivan totta varmasti, että hieno tuommoinen perinne on, että WhatsApp-viestiä, hyvän huomenen toivotukset laitellaan. Ja ehkä sitten tietysti, jos se päivä on ollut huono ja saa vaikka sitten illalla semmoiset hyvän yön toivotukset, niin varmasti sekin myös sitten pelastaa sitä päivää. Tässä viestissä Omerjahan tämän viestin laittoi, että kyllä päivän saa paistamaan, kun tietää, että ilta tuo tullessaan hyvän ystävän seuran ja hyvän musiikin siivittämänä tänään yölintua kuuntelemaan. Mukavaa päivää sinne myös. Kiitos sitä samaa Merjalle ja oikein mukavaa iltaa. Siellä sitten päästään yölintua kuuntelemaan ja lauletaanko siellä sitten mukana, että mitäs niitä kaikkia yölinnulla onkaan. TVn kokoinen haitari vai mitenkä se nyt menee ja tytöt ovat kauniita kuin lumpen kukka, mitenkä se menee. No, kuitenkin. 0408328001, sinne voi viestiä laittaa WhatsAppiin tulemaan, mikä pienikin asia voi kääntää huonon päivän parempaan suuntaan, ja viestiä kun laitat, niin olette mukana myöskin arvonnassa. Tänään vielä arvotaan yhdelle 2 kappaletta rannekkeita sataman yöhön Kuopion eli Suomen Tivoliin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD-tä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, toivottelen siis minä Saarelaisen Anssi. Siellä tänäänkin kotosalla saattaa olla se koululainen iltapäivästä jonkun aikaa sitten ihan isseseen. Ja sehän on vähän sitten, että mitäpä sitä oikein välipalaksi olisikaan hyvä koululaiselle tarjota. No, Savon Sanomien toimittaja Ida Hiillos sitten tiedusteli asiaa Savon Marttojen ravitsemusasiantuntija Henna Jalkaselta vinkkejä helppoihin ja hyvin välipaloihin. Luvassa on hetken kuluttua asiaa 1+1+1 periaatteesta. Nimittäin hyvistä välipaloista keskustellaan Ida Hiiloksen kanssa Katri Landerin täydellinen mulle kappaleen jälkeen.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Monessa kodeissa on tässä varmasti nyt ennen rapian viikon ajan jälleen mietitty esimerkiksi niitä välipaloja koululaisille, kun hyvin useat koululaiset sitten sen iltapäivän siellä kotonaan keskenään saattavat olla, ja olisihan se hyvä jotain pientä purtavaa olla tarjolla. Ida Hiilos, Savon Sanomien toimittaja, ja vähän tuonne Marttoihin olit yhteydessä näistä välipaloista, niin minkälaisia vinkkejä siltä Martoilta oikein koululaisten välipaloiksi tuli?
2: Joo, tosiaan välipaloja on hyvä noudattaa tämmöistä 1+1+1 sääntöä, mm-hmm. joka siis sisältää hiilihydraatteja tämmöisestä jostain täysjyväviljasta ja sitten kasviksia ja proteiinia. Eli aika sama mitä siellä lounaslautasellakin halutaan olevan, niin olisi myös hyvä, että välipala sisältää noita kaikkia kolmea. Ja sitten tietysti välipalaan pystyy tosi hyvin hyödyntämään jääkaapista jo löytyviä ainesosia. Ja vanhemmat voi vaikka, jos on tapana perheen kanssa, niin kuin toivottavasti on, illallista syödä yhdessä. Jos sinne vaikka jotain porkkana raastetta sivulle laitetaan, niin tarkoituksella sitä vähän enemmän sinne pistää. Ja sitten kun monipuolisen välipalan syö lapsi, niin sitten myös tämmöiset mieliteot, vaikka karkkia kohtaan, niin vähentyy. Ja rahaakin siinä sitten säästyy.
1: Niin, sen ehkä itsestäkin huomaa, että jos niin kun siinä päivän mittaan syö vähän huonommin, niin se herkästi kyllä sitten on, että se niin sanotusti syötätyttää sitten silloin illalla, ja ehkä ne valinnat ei välttämättä siinä tilanteessa mitkään parhaat ole. Että ne pätee sitten ihan koululaisiin myöskin nämä samat säännöt.
2: Kyllä. Ja siinä Marttojen kanssa tosiaan neljä eri välipalaa kokkailtiin, niin olihan se siis, ne oli niin hyvän makuisiakin, että kyllä niitä söi jopa melkein mieluummin kuin jotain karkkia, että kannattaa kyllä kokeilla noin neljä reseptivinkkiä, mitä Savon Sanomien sivuilta löytyy.
1: Mm, niin tosiaan tämmöinen 1+1+1 oli tämä kaava, että loppujen lopuksi aika yksinkertaisilla asioillakin saa sitten hyvän ja ravitsevan välipalan, että ei se sinänsä mitään rakettitiedettä ole.
2: Niinpä.
1: Näin, sen kun vaan malttaisi aina tehdä, ja tietysti jo vähän isommat koululaisethan pystyy itsekin sitten sen välipalan valmistamaan vaikkapa noilla Savon Sanomien Martolta saamilla resepteillä, mutta tietysti varmaan niille pienimmälle koululaisille ehkä on hyvä aina tehdä vähän sinne valmiiksi sitä välipalaa ja muistuttaa sitten, että hei, sieltäpä jääkaapista löytyy.
2: Joo, ja semmoiseen valmiiksi tehtyyn välipalaahan vaikka joku tuore puuro on aika semmoinen näppärä, kun se sitten siellä jääkaapissa muhii vaikka sen koulupäivän ajan, tai vaikka edellisenä iltana voi myös tehdä sinne jo valmiiksi.
1: Ei muuta kuin näillä vinkeillä kohti parempaa kouluarkea, ja siitä otetaan vinkit myöskin välipaloihimme aikuiset ja savonsanomat.fi. Sieltä esimerkiksi löytyy nuo neljä kätevää ja hyvää välipalaa. Kiitos Ida Hiilos.
2: Kiitos.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja kaikilla sen mittauspisteillä Pohjois-Savon suunnalla liikenne on sujuvaa. Tuolla Ylä-Savon suunnalla sitten on sellaisia asioita, joilla on merkittävää haittaa liikenteeseen, nimittäin tie 16297 välillä Sukeva Jyrkkä, Sonkajärvi, paikasta Ypylinni, tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 16297 välillä Sukeva Jyrkkä, Sonkajärvi, paikasta Ypylinni, Mäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi, tie on suljettu liikenteeltä. Ja sitten myöskin tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi, tarkempi paikka välillä Salahmi-Amerikka, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kun siellä on siltatyö käynnissä päivittäin kello 9-17. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti, kiertotie Amerikan tien eli tien 595 kautta. Eli tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi-Vieremä. Siltatyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä 9-17. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti, kiertotie Amerikan tien eli tien 595 kautta.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
5: Autokansan radio. Haloo.
6: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme, siis me autoilijat, siis omaamme, siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
5: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
7: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Ja mun luon näin musisoisina Laura Närhi, Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein mukavaa perjantaista huomentapa toivottelen. Meillähän on päivän kysymystä tänään, muistuttelen siitä, että tänään kysytään, että mikä pienikin asia saattaa olla sellainen, joka muuttaa huonommankin päivän parempaan suuntaan. Pistäs kommenttia tulemaan WhatsAppiin 0408328001. Ja päivän kysymykseen viestiä laittamalla olet mukana myöskin arvonnassa, kun tänään pistetään sitten vielä jakoon yhdelle 2 kappaletta rannekkeita sataman yöhön nyt viikonlopulle tänne Kuopioon. Eli Suomen Tivolin rannekkeita olisi tarjolla. Ja päivän kysymys siis tänään kuuluupi, että mikä pieni asia saa huonon päivän kääntymään parempaan suuntaan? Onko se ystävän viesti, hyvä kahvikuppi, auringon pilkahdus, lempikappale radiossa vai jokin aivan muu pieni arkinen juttu? Pistäs WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin näin, ja muutkin viestit kuin päivän kysymysviestit ovat tervetulleita, ja tänne tuli myös tällainen WhatsApp-viesti, että Rautavaaralla ovat tänään mummon mökki messut alkaen kello 10 kunnan talolla. Kiitos tästä vinkistä, otin vinkistä vaarin ja surffailin nettiä pitkin Rautavaaran kunnan sivuille, ja tottahan toki siellä kerrotaan, että Rautavaaran kunta järjestää mummon mökki messut 21.8.–23.8. ja messut aloitetaan yhteisellä ohjelmalla Rautavaaran kunnan talon valtuustosalissa. Siellä on avajaispuhetta, mummon mökkien esittelyä, Hirsi Suihkosen yritysesittelyä, vanhan Roininan yritysesittelyä. Ja sitten vielä iltapäivän päättää Paskonvaarasta Suomen Samoaksi historialuento, jonka pitävät Jukka Lappalainen, Ilkka Roininen ja Seppo Toivonen. Ja tuolla yhteisen ohjelman aikana sitten enemmistö mökkien myyjistä ja vuokraajista ovat paikan päällä tavattavissa ja voi tällöin keskustella heidän kanssaan ja esittää lisää kysymyksiä, ja messuilla saa omistajien yhteystiedot, jolla voi sopia mökkivierailun heidän kanssaan, ja miksei vaikkapa tehdä sitten tarjousta siitä mummon mökistä. Ja kyllä, täällä vaan kunnan sivuillakin jo on noita mummon mökkejä myynnissä, ja kyllä näistä nyt osa on ihan, voisiko sanoa, että mitä niin kun käsitetään mummon mökillä, niin kyllä täällä isompaakin asuamistoa on tarjolla Rannankylällä, Korkalanmäellä, Alaluostossa, Rautavaaran suunnalla. Ja lisäksi noihin kohteisiin, näihin mummon mökkeihin, voi tutustua lauantaina ja sunnuntaina omatoimisesti. Vierailusta voi kunnan mukaan sopia mökin omistajan kanssa suoraan. Tarkempia ohjeita lauantaina ja sunnuntaina vierailemisesta sitten myöskin tuolla messuilla saa. Ja rautavaara.fi, mummon mökki messut, sieltäpä sitten löytyy lisää tietoa, mutta tänään sitten nuo mummon mökki messut tuolla Rautavaaralla käynnistyy. Tässä Coldplay ja All My Love.

0: Sotaman yöstä. Nimittäin poliisi valvoo sitten vähän tehostoitummin nuorten toimia, esimerkiksi häiriökäyttäytymistä ja päihteiden käyttöä tämän tapahtuman ympärillä. Poliisi muistuttaa toki, että tuolla alueella, eli Tivoli-alueella aina on ollut rauhallista, mutta sitten vähän tuossa kaupungilla on tilanne saattanut olla toisenlainen. Tästäpä asiaa tuossa 8:30 aikaan vähän tarkemmin. Kohti uutisia meidät vie Tommi Läntinen ja Kevät ja minä.
1: Savon aamu.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, sauna, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hyvää huomenta uutisista. Toimittajana Inka Jurkka. Savon ammattiopistossa ei aloittanut tänään

0: syksynä yhtään lukuvuosimaksuja maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille, eli niin sanotuille kolmansien maiden opiskelijoille, tulivat voimaan elokuun alussa. Ammattiopiston rehtori Rauno Kettunen ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän uskoo, että hyvin harvalla on varaa maksaa koulutuksesta. Savon ammattiopiston lukuvuosimaksujen haarukka on 6 000 eurosta 21 000 euroa. Kalleimpia ovat metsäalan ja logistiikan perustutkinnot. Kettusen mukaan opisto ennakoi tilannetta useilla koulutusaloilla ottamalla sisään jatkuvan haun kautta tavallista enemmän opiskelijoita ennen elokuun alkua. Vesitasotyyppinen lentokone upposi Pieksämäen Vangasjärveen epäonnistuneen laskeutumisen seurauksena eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä pelastautui sivullisten avulla. Sivullinen venekunta huomasi onnettomuuteen joutuneen vesitason ja soitti asiasta hätäkeskukseen. Venekunta myös auttoi vesitason kuljettajaa, joka odotti pelastajia vesitason päällä seisten. Pelastuslaitos puomitti vesialueen koneen uppoamispaikan ympäriltä ennakoivana varotoimena. Tiedossa ei vielä eilen ollut, onko koneesta päässyt vuotamaan öljyä. Kone upposi matalaan veteen lähellä rantaa noin 8:15. Onnettomuus tapahtui Nuuvinniemen leirikeskuksen lähellä. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella. Asiasta kertoi eilen puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi viestipalvelu X:ssä eilisiltana, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti. Kuopion palloseura pelasi eilen tasapelin 1-1 irlantilaista Shamrock Roversia vastaan Irlannissa. Maalittoman avauspuoliskon jälkeen ottelu päättyi tasatilanteeseen jälkimmäisen puolikkaan onnistumisten myötä. Illan ensimmäisen maalin teki isäntäjoukkueen Enda Stevens. Kupsille tilit tasasi lopulta Piotr Parchicek. Otteluparin toinen osa pelataan viikon päästä Kuopiossa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kiitos Inka Jurkalle aamuun 8 uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on noin 17-20 astetta, heikkoa länsituulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: White Knuckle Ride, Tommy Roguilta kuullaan tähän 8 tunnin kärkeen. Hyvää huomenta Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Asse.

0: Jimmy Rogue White and Nickel Ride. Se on tämän aamuisen hyvän uutisen aika. Tuolla Joroisten iltatorilla on ollut totta kai mukava meno ja meininki, mutta sitä ennen on ollut myöskin Sarita ja Matti Kuisminille iloinen yllätys, kun kirje tuli kotiin. He nimittäin saavat postitse kutsun Joroisten torille hakemaan muistamisen uudelta asuinkunnaltaan, ja tollainen kutsu oli lähtenyt Joroisten lehden mukaan kaiken kaikkiaan 98 taloudelle. Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen on kommentoinut Joroisten lehdelle, että siinä oli mukana tänä ja edellisvuonna Joroisiin muuttaneet. Minusta tuo nyt ei ole mitenkään hullumpi luku, 98 taloutta, uutta sellaista. Kunta jakoi muistamisia iltatorilla tuossa viime viikolla, ja tuotekassi kiinnosti, koska kojulla kävi kuhina varsinkin iltatorin alussa 5-6 aikaan. Ja tuossa muistamisessa sitten oli tällaista, voisiko sitten käyttää tarvaaraa, ainakin joroisaiheiset sukat sekä juomapulloja. Kunnanjohtaja Jaakko Kurosen mukaan kuntalaisille haluttiin lahjoittaa tavara, jolla on oikeasti käyttöä. Joroisten lehti kertoi, että Sarita ja Matti Kuismin muuttivat keväällä Varkaudesta Joroisiin, ja he olivat löytäneet talon Huutokoskelta. Kuisminit etsivätkin taloa nimenomaan taajamien ulkopuolelta niin, että ympärillä olisi reilusti tilaa. Sarita Kuismin kommentoi, että hänen arkeensa on nyt ihan erilaista kuin vielä 2010-luvun lopulla, kun hän asui Helsingissä. Silloin liikun kaupungin kadulla, nyt olemme lähdössä hakemaan kanoja. Näin Sarita Kuismin on kertonut. Kaiken ikäistä väkeä sitten tuota tuotepakettia jonotti vauvasta eläkeläisiin. Nuorimpien joukossa oli 4-vuotias Atso Kauhanen Kuvansista. Ja hänen isänsä on selvittänyt, että kirjat vaihdettiin nyt. Kuvansista löytyy uimaranta, ja siellä on isän mukaan rahallista olla perheen kanssa. Ja Atso kertookin Kuvansissa olevan kavereita ja päiväkodin. Ja tervetulias paketti annettiin myös vuonna 2025 Joroisiin muuttaneille, ja heidän joukossaan oli Keniassa syntynyt Shekinna Kesia, jonka äiti oli muuttanut Joroisiin jo aiemmin. Joroisissa viihtyvä nuori nainen on Joroisten lehdelle kommentoinut, että täällä on hyvät ihmiset. Tästä hyvästä uutisesta voi lukea lisää tuolta joroistenlehti.fi.
1: Savon aamu.
0: Tässä musiikkia tarjoilee Mira Luoti, Paperinuket ja perään Taylor Swiftin The Fate of Ophelia.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Minkälainen fiilis se tänään perjantaina oikein on? Herätäänkö hevillä, hitillä vai hellästi? Eli nyt on sinun aika pistää biisi ehdotusta tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Sehän se on se meidän tuttu WhatsApp-viesti. Tuossa alkuviikossa taittiin useampaan otteeseen pistää vähän niin kuin hevimmällä meiningillä päivät käyntiin. No eilinen oli semmoinen hellempi hitti, kun Markus Ominen Sadetta ehdotettiin ja otettiin soittoon. Mutta mitäs tänään herätysääneksi? Soitetaan tuossa noin 10:50, eli noin puolen tunnin päästä. Pistäpä oman biisiehdotus pienten perusteluiden kerran WhatsAppiin tulemaan aamun herätysääneksi.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Tämä on musiikkia Blondilta ja tämä on kappale nimeltään Atomic. Jotenkin nyt ollaan tällaisella atomilinjalla, eikö me kuultu jossain vaiheessa myöskin kappale nimeltään Nuclear Bomb Ride. Mutta tästä Blondita ja tämä on tosiaan kappale Atomic. Hyvää huomenta, Savon aamussa suhtavat Tele Saarelaisen Anssi.

0: Tämähän oli Blondita ja Atomic-kappale Itzy the Beat -albumilta löytyy, joka levytettiin tai nauhoitettiin vuonna 79 vuoden 80 puolella. Julkaistiin sitten kolmantena sinkkuna tämä Atomic tuolta Itzy the Beat -albumilta. Päivän kysymystäkin tänään on esitetty, ja tänään kysytään sellaista kysymystä, että mikä pienikin asia saattaa sitten parantaa sen huononkin päivän parempaan suuntaan. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne Sari pisti viestiä, että kyllä se on tämä auringonpaiste sekä auringonsäteiden lämpö, mikä saa huononkin päivän paremmaksi. No sitä ainakin nyt olisi tarjolla ainakin myöskin sääennusteiden mukaan, ja tästä kun studion ikkunasta ulos katselen, niin kyllä aurinko paistaa tälläkin hetkellä ainakin osittain täällä Kuopiossa Viestikadulla Novapoliksen seinämiin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voit laittaa viestiä päivän kysymykseen ja osallistua samalla arvontaan, kun tänään vielä arvotaan kaksi kappaletta noita rannekkeita yhdelle Sataman yöhön Suomen Tivoliin nyt viikon lopulle. Ja päivän kysymys siis tänään, mikä pienikin asia saattaa muuttaa sen huonommankin päivän parempaan suuntaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Törö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aittoon savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen Sittarilla.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Rasmus Falling, Anna Puunosella Viim. Sepä kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen soitellaan tuonne Itä-Suomen poliisille. Kylläpä kyllä. Nimittäin poliisi tuossa nyt viikonlopun aikana sitten valvoo vähän tehostetummin nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä satamayötapahtuman aikana. Ja meillä haastattelussa hetken kuluttua on ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista. Sitä ennen Anna Puu, se lavii.
1: Savon aamu.

0: täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kuopion suunnalla viikonloppuna tapahtuu paljon ja yksi näistä tapahtumista on sataman yö-tapahtuma. Ja poliisi on myöskin paikan päällä valvomassa tarkemmin nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä tapahtuman aikana. Itä-Suomen poliisista ylikomissario Markus Taskinen, miksi tällaista valvontaa nimenomaan tuonne satama yö-tapahtuman yhteyteen järjestetään?
2: No, tämä valvontatarve oikeastaan on tullut meille tietoon ja selväksi aikaisempien vuosien vastaavien ajankohtien tapahtumien tuota kautta. Ja viime vuosina tähän tapahtumaan liittyen on havaittu, että se kokoaa paljon nuoria kaupungille keskustaan ja sataman läheisyyteen. Ja sitten osa näistä nuorista niin käyttää päihteitä varsin runsaastikin. Ja tämä on meitä työllistänyt tosiaan edellisen vuonna viimeksi aika isosti, niin nyt siihen tosiaan sitten ollaan vähän panostettu resursseja ja tehtiin tiedotekin ennakkoon, että asiaa valvotaan.
1: Tosiaan tuossa tiedotteessa todetaan, että se Tivoli-alue itsessään on rauhallinen, kun siellä niitä järjestyksen valvojia sitten työskentelee, niin minnekä se sitten tämä häiriökäyttäytyminen ja muu toolailu sitten kaupungin alueella satama yötapahtuman aikaan keskittyy?
2: No joo, asia on juuri näin, eli kun tänne tapahtuma-alueelle on asetettu järjestyksen valvojat, jotka siellä sitten osaltaan valvoo tätä toimintaa, niin siellä ei sitten näitä päihteitä samalla tavalla käytetä. Ja poliisihavaintojen mukaan ja ihan kansalaisenkin havaintojen mukaan, niin viime vuosina se nuoriso on kokoontunut sitten tuossa Snellmanin puistoon. Ja siitä on sitten tullut semmoinen kokoontumispaikka, jossa on isot määrät nuoria ja sitten siinä on sitä häiriöä aiheutunut aika merkittävästikin.
1: Ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista, onko se nimenomaan sitten tuo Snellmanin puisto, jonka alueelle sitten tätä valvontaa eritoten keskitetään nyt viikonlopun aikana?
2: No, valvontaa tehdään toki koko kaupungin ja keskustan alueella, mutta Snellmanin puisto on ennakkoon sellainen paikka, mikä voidaan olettaa, että sinne nuoriso kokoontuu, niin siellä valvotaan. Ja toki sitten jos havaitaan, että meidän valvonta siirtää tätä joukkoa jonnekin muualle, niin poliisi totta kai liikkuu sitten mukana ja valvoo siellä, missä tarve on.
1: Itä-Suomen poliisista ylikomissario Markus Taskinen, eli tosiaan sitten päihteiden käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen puututaan, niin jos mietitään ihan sitä alaikäisten päihteiden käyttöä, niin minkälaisia seuraamuksia tästä saattaa sitten nuorelle olla?
2: No, seuraamuksenahan nuorelle 15 vuotta täyttäneelle, mutta alle 18-vuotiaalle, niin alkoholijuoman hallussapidosta, niin sakkoseuraamus voi tulla. Ja lisäksi sitten, jos tavataan näitä nuoria päihtyneenä tai sitten päihteitä hallussa, niin siitä sitten ilmoitetaan myös huoltajille ja tuonne lastensuojeluviranomaisille.
1: Ja vanhempien varmaan on hyvä sitten olla niin sanotusti siinä tilassa, että pystyy vastaamaan ja vastaa sitten vaikkapa siihen tuntemattomaan numeroon, jos teet, että nuori on jossain liikkeellä, niin siellä saattaa pahassa lykyssä olla se viranomainen sitten asialla, jos näin voi ilmaista.
2: Kyllä vain. Eli on tärkeää niin kuin huoltajien tietää, missä heidän lapset ja nuoret liikkuu. Sitten jos tulee se puhelu tuntemattomasta numerosta, niin siellä voi poliisi tai joku muu viranomainen tavoitella lasta koskevassa asiassa. Niin kannattaa ja pitää vastata puhelimeen, niin saadaan asioita hoidettua sitten paremmin.
1: Ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista, minkälainen viesti sinulle olisi nuorten vanhemmille liittyen ihan nuorten illanviettoihin?
2: No, kyllä ennakkoon kannattaa keskustella tästä asiasta ja pelisäännöistä ja siitä, miten yleisillä paikoilla käyttäydytään ja myös päihteistä on hyvä keskustella sillä tavalla, niin kuin, että on nuorten kanssa keskustelu yhteys asiasta ja ei se ollenkaan haittaisi, vaikka sitten vanhemmat joskus kävisi myös katsomassa, että mille se nuorten touhu sille näyttää. Ja hyvä on tietää, missä oma nuori menee ja missä kunnossa ja kenen seurassa, niin pidetään huolta huolettavista.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Rokset, She's Got Nothing On But The Radio. Savon aamua kuuntelet, sairaalaisenasi täällä, morjensta. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne ennätet vielä laittaa 5 ehdotusta tämän aamun herätysääneksi, mikä se olisi, millä tämä päivä lähtisi hyvin käyntiin. Ja Antti Aution Pihkassa kappaleen jälkeen soitetaankin joku aamun herätysääni biisi. Laitas 5 ehdotusta tulemaan. Onhan tänne tullut 5 ehdotuksia, mutta myöskin päivän kysymysviestejä. Päivän kysymyksessähän tänään tiedustellaan, että mikä pienikin asia saattaa olla sellainen, joka muuttaa sen huononkin päivän paremmaksi. Sari laittoi viestiä, että kyllä se on tämä auringonpaiste sekä auringonsäteiden lämpö, mikä saa huononkin päivän paremmaksi. No se on totta. Kyllä kieltämättä tänä aamuna herätys oli paljon mieluisampi kuin eilen, kun eilen herätessä sateen rupina kuului, mutta tänään oli selkeä, mutta toki vielä pimeää tuolloin varhaisaamussa. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan päivän kysymykseen ja vielä ennättää myöskin 5 ehdotusta aamun herätysääneksi laittaa. Ja päivän kysymysarvonnassa tänään arvotaan yhdelle onnekkaalle 2 kappaletta Sataman yöhön rannekkeita Suomen Tivoliin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

ja pihkassa. Ja se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja mikä se mahtaa olla? No, tämä kappale on sellainen, joka jäi Suomen Euroviisu-karsinnoissa vuonna 1982 Jumbo sijalle saaden arvosteluradilta 30 pistettä, kun Kojon Nuku pommiin kappale voitti ja lähti Euroviisuihin Suomesta 95 pisteellä. Kyseessä on Toivo Kärjen sävelys ja Veksi Salmen sanoitus, ja esittäjänä on Tapani Kansa, ja kappale on nimeltään Paista päivä. Ja tätä kappaletta meille ehdotti Merja. Merja laittoi, että Tapani Kansan Paista päivä, jos käy. Nyt kuitenkin paistaa, eilen satoi. Eilenhan muuten herätysäänenä kuultiin Markku Suomisen sade, niin tämähän käy tänään päivänä kuin pipo päähän tämä Tapani Kansan Paista päivä. Helli, helle.

0: David Kushnerin Dark Our Side. Sillä mennään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa meille Inka Jurkka.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Nanssi. Hyvää perjantaita.

0: Tadö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Haapaniemen seittärillä? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aittoon savolaiseen Mölymään apteekkiin Haapaniemen seittärillä.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Hyvää huomenta uutisista, toimittajana Inka Jurkka. Savon ammattiopistossa ei aloittanut tänä syksynä yhtään lukuvuosimaksuja maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille, eli niin sanotuille kolmansien maiden opiskelijoille, tulivat voimaan elokuun alussa. Ammattiopiston rehtori Rauno Kettunen ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän uskoo, että hyvin harvalla on varaa maksaa koulutuksesta. Savon ammattiopiston lukuvuosimaksujen haarukka on 6 000 eurosta 21 000 euroa. Kalleimpia ovat metsäalan ja logistiikan perustutkinnot. Kettusen mukaan opisto ennakoi tilannetta useilla koulutusaloilla ottamalla sisään jatkuvan haun kautta tavallista enemmän opiskelijoita ennen elokuun

0: alkua. Vesitasotyyppinen lentokone upposi Pieksämäen Vangasjärveen epäonnistuneen laskeutumisen seurauksena eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä pelastautui sivullisten avulla. Sivullinen venekunta huomasi onnettomuuteen joutuneen vesitason ja soitti asiasta hätäkeskukseen. Venekunta myös auttoi vesitason kuljettajaa, joka odotti pelastajia vesitason päällä seisten. Pelastuslaitos puomitti vesialueen koneen uppoamispaikan ympäriltä ennakoivana varotoimena. Tiedossa ei vielä eilen ollut, onko koneesta päässyt vuotamaan öljyä. Kone upposi matalaan veteen lähellä rantaa noin varttia vaille 8. Onnettomuus tapahtui Nuuvinniemen leirikeskuksen lähellä. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella. Asiasta kertoi eilen puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi viestipalvelu X:ssä eilisiltana, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti. Kuopion palloseura pelasi eilen tasapelin 1-1 irlantilaista Shamrock Roversia vastaan Irlannissa. Maalittoman avauspuoliskon jälkeen ottelu päättyi tasatilanteeseen jälkimmäisen puolikkaan onnistumisten myötä. Illan ensimmäisen maalin teki isäntäjoukkueen Enda Stevens. Kupsille tilit tasasi lopulta Piotr Parčiček. Otteluparin toinen osa pelataan viikon päästä Kuopiossa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita.
1: Savon aaltojen sää.
2: Siinä kuultiin kello 9 uutiset ja uutiset toimitti meille Savon Sanomien toimittaja Inka Jurkka. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan seuraavanlaista sääennustetta Pohjois-Savoon tälle päivään. Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, päivän ylin lämpötila 17-20 astetta, heikkoa länsituulta. Ja ennakolta jo on annettu vähän varoitusta tuonne sunnuntaipäivälle. Vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on Pohjois-Savossa 20% sunnuntaina aamulla ja päivällä. Äffä ja Sannia kuullaan seuraavaksi ja sitä sattuu. Sen jälkeen voisiko sanoa, että meillä on aamun illan kahvi vieras, nimittäin Tuomas Kiiskisen eilistä haastattelua kuullaan tällä kertaa kahvivierana uusintana eiliseltä illalta toimittajana Joonas Puomio.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: F ja Sanni, sitä sattuu. Puomio Joonas, hän selosti eilen tuon Ilves Kalpa liigaharjoitusottelun ja tänään sitten Kalpa urakoi vieraspelin HIFK:iä vastaan ja Joonas selostaa tuokin ottelun. 16.30 starttaa sitten jo ennakko, kun peli starttaa kello 17 tänään. Ja tuo ottelu tosiaan suorana selostuksena tällä taajuudella tänään. Ja tietysti kun liigakausi starttaa, niin ne kaikki pelit sitten ne Kalpan osalta tullaan selostamaan myöskin. No, Joonas törmäsi sitten Hakametsän käytävillä eilen tuttuun tyyppiin, Kiiskisen Tuomakseen.
1: Aamukahvivieras.
2: Tampereelta Hakametsän käytäviltä on tavattu erittäin tuttuja henkilöitä. Keltamusta on vaihtunut keltavihreä, nimittäin Tuomas Kiiskinen Ilves-valmennuksesta. Jotenkin oudolta tapaa tuntuu näin sanoa, mutta ylipäätään onnittelut uudesta pestistä. Ja nyt on tässä pari kuukautta Tampereella ollut, niin mennään suoraan kysymään, että miltä se Tampereen ja Ilveksen valmennuspesti on maistunut.
3: No hyvältä on maistunut, että kyllä tämä hieno mahdollisuus itselle oli ja ei ole kaduttanut kyllä vielä hetkeäkään, että mukava ollut ja mukava porukka ympärillä ja hyvältä joukkuekin vaikuttaa, niin mikäs tässä? Tampere on mukava kesäkaupunki.
2: Pitkä talvi edessä, mutta kerro tuosta prosessista, missä välissä, miten Tuomas Kiiskinen ajautui tähän valmennustehtäviin?
3: No ei, se tuli yhteydenotto ihan puskista välierien aikaa. Et se oli aika myöhään ja sitten se eteni tosi nopeasti siitä, että siinä oli, mitähän minä sanoisin, kahden viikon sisällä kaikki meni ensimmäisestä soitosta maaliin. Et siinä tuli, sanotaan näin, että tuli semmoinen mahdollisuus, mitä ei oikein voinut sivuttaa tässä vaiheessa. Et jos valmentaja halusi, niin ihan huippumahdollisuus itselle päästä heti tämmöiseen ammattiporukkaan mukaan ja liikaan niin kuin ammattisarjaan. Niin kyllä heti kuulosti vähän liian hyvältä ollekseen totta, mutta täällä ollaan.
2: Niin mitä tuohon sinun tehtäviin Ilveksen valmennuksessa kuuluu?
3: No ne on jaettu aika ristiin, että kyllähän siinä paljon, jokaisella on niinku yksilöpelaajia, ketä on vastuulla ja palautteita ja totta kai enemmän hyökkäyspelipuolella sitten, kun pakeille ei ehkä niin paljon ole annettavaa puolustuspelaamisesta, mutta siinä on vähän kaiken näköistä ja kyllä siinä sanotaan näin, että video on saanut katella ja jäällä on saanut olla jo, että mukava ollut.
2: Niin onko siinä jotain uutta ihmeellistä ollut nyt tältä puolelta? Muistelen, kun olit meillä Savoaaltojen asiantuntijana, niin ei ehkä valmennushommat siinä kohtaa ollut ehkä päällimmäisenä mielessä, mutta mites nyt kun olet pari kuukautta saanut olla hommissa mukana, niin miltä se on vaikuttanut muuta?
3: No mukava ollut olla ja ei se siinä vaiheessa oikeastaan ollut vielä elämästä siinä mielessä tietoa, että mitä halusi tehdä. Että aina se valmentaminen oli vähän taka-alalla, että se on yksi mahdollisuus ja niin kuin sanoin, niin se vähän siellä takaraivossa oli ja nyt tämmöinen mahdollisuus tuli, niin niin, mutta on siinä paljon uutta, todella paljon ollut uutta opittavaa ja semmoista, mitä ehkä osas vähän niin kuin odottaakin, mutta ei tiennyt ihan täysin, että paljon esimerkiksi videolla, mitä katsotaan ja tehdään ja valmistellaan pelaajille ja sitten totta kai jäällä pelaajana aika erilaista kuin valmentajana, että nyt ei tarvitse enää hikihatussa luistella, mutta se miettiminen tapahtuu siinä ennen jäätä jo, niin on siinä paljon uutta ja sitten totta kai kaikki nämä pelitilanteet ja muut, että on se tuolla aitiolla penkin takana vähän erilaista kuin siinä jäällä, että on tämä vielä ja nyt on vasta kolmas peli, niin mielenkiintoisia aikoja, että enemmän tässä jännittää tälleen penkin takana tällä hetkellä kuin siellä jäällä silloin aikana.
2: Niin mitä peli aikana? Hyökkäjiäkö tulee enemmän katsottua perään vai mitenkään?
3: No joo, siinä totta kai hyökkäjiä ja sitten erikoistilanteita katsotaan ilman muuta ja sitten mitä tuleekaan, että mikki on korvassa, että mitä neuvoja ylhäältä tulee, niin sitä koetetaan viedä eteenpäin sitten.
2: No hei, oot tuossa pelaajauran lopussa totta kai Ilvestä seurannut ja tietenkin viime vuonna asiantuntijan roolissa aika tarkastikin. Ja nyt oot päässyt sitten ihan koppiin sisään, niin miltä se tämän kauden Tampereen Ilves näyttää?
3: No hyvä tasainen nippu, että on neljä kovaa kenttää on kasassa, että et ihan tällä hetkellä vielä suhteellisen terveenäkin, niin ihan hyvältä näyttää. Et reeneissä on hyvä vauhti ja pikkuhiljaa opitaan asioita, niin kyllä se tästä eteenpäin menee, mutta tämä on vasta meillekin kolmas peli, niin voi olla vieläkin aika paljon korjattavaa, mutta pari viikkoa ei enää aikaa, että hirveästi ei enää ole aikaa niin kuin liiga-alkuun.
2: Niin, ja kaksi tuttua hahmoa myöskin tuolla ihan kypärät päässä luistimet kireillä, Jaakko Lantta ja Benjamin Korhonen. Mitäs pojat on tuohon rytmiin päässyt mukaan?
3: Tosi hyvin jätket tullut kyllä mukaan, että hienosti ovat sopeutuneet ja hyvin vetäneet treeneissä ja peleissä. Että ei ole kyllä ollut mitään valittamista, enkä uskonut, että olisikaan. Että molemmat on hyvällä moraalilla ja hyvällä semmoisella työnteolla varustettuja pelaajia, niin pärjää varmasti paikassa.
2: Niin, vaikka Tuomas Kiiskinen nyt Tampereella onkin ja Ilveksen leirissä tässä nyt tiukasti oot mukana, mutta varmasti myöskin Kalpa on sinulle tuttu ja rakas edelleen, niin miten sä kuvailet, minkälainen Kalpa-joukkue tällä kaudella Askissa nähdään?
3: No onhan se Kalpa rakentanut sitä identiteettiä niin pitkään, että kyllähän se ihan samannäköinen Kalpa varmasti tulee olemaan kuin aiempinakin vuosina, että aina siellä pikkuasioita pikkuhiljaa vie ja varmasti Sape jotain keksinyt tälle kaudelle taas pikkusen mitä muokataan, mutta se varmasti taas tulee olemaan tosi liikkuva ja kiekollinen joukkue, että

0: Tänään tosiaan tarjoillaan jääkiekkotunnelmia kello 16.30, kun Kalpa kohtaa Liigan harjoitusottelussa HIFK:n vierasottelussa. Ja ottelun tietysti selostaa Joonas Puomio ja itse matsi käynnistyy tuossa kello 17, mutta lähdetään jo vähän ennakoimaan tuossa 16:30 aikaan tänään, joten tänään sitten Puolen Suomen iltapäivä kestääkin vain sinne 16:30 saakka ja kello 17 ja kello 18 uutiset jäävät sitten tältä päivää välistä. Levi and the Livingsin mäyrä kuullaan tuossa seuraavaksi ja palataan sitten päivän kysymysviesteihin, joita reippaasti tuonne WhatsAppiin tulee. 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero.
1: Savon aamu.

0: Levi and the Livings ja Mäyrä. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan sellaista asiaa, että mikä pieni asia muuttaa sen huononkin päivän parempaan suuntaan, eli paremmaksi. Onko se ystävän viesti, hyvä kahvikuppi, auringon pilkahdus, lempikappale radiossa vai jokin aivan muu pieni arkinen asia? 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa. Ja päivän kysymykseen, kun viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Vielä tänään Suomen Tivolin sataman yön rannekkeita arvotaan. Yhdelle hengelle lähtee noita rannekkeita kaksin kappaleen. Jonna laittoi viestiä, että töissä semmoinen pieni asia, mikä pelastaa sen pahimmankin päivän, on positiivinen asiakaspalaute. Kerrankin kiireisenä päivänä juoksentelin edestakaisin painavien laatikoiden kanssa aika lailla itku kurkussa stressin takia, kun asiakas pysäytti ja kertoi, että tulen varmasti pääsemään urallani pitkälle ja se vieläkin tulee huonoina päivinä mieleen. No aivan varmasti, Jona, tuollaisesta positiivisesta palautteesta saa sitten sitä voimia ja tuollainen tulee varmasti mieleen sitten myöskin niinä muina huonoina päivinä ja antaa sitten sitä lohtua ja voimaa jatkaa siellä töissä. Tarja kommentoi, että kyllä minun kiukun kesyttää ja huonon päivän paremmaksi saa oman puolison halaus ja tsemppaus. Muistetaan myöskin tämä. Tarja ottaa hyvän asian esille. Se saattaa siinä pitemmässä parisuhteessa vähän olla, että jää sitten ne tsemppailut ja halailut vähän vähemmälle, kun sitä ehkä niin sanotusti ajattelee, että tämä tilanne on tämä, kunnes toisin ilmoitetaan, että sitten saattaa tämmöiset tsemppaukset ja halaukset ja muut tällaiset hellyyden merkit jäädä vähän vähemmälle. Muistetaan halata ja tsempata myös sitä omaa puolisoa. Jora pisti viestiä, että elämää ei voi hallita, vaan se hallitsee sinua. Kun sen oppii oivaltamaan omassa päässä, niin joutavat murheet unohtuu helpommin. Mukavaa viikonloppua. Näin pohtii Jora. No se on. Tiettyihin asioihin voimme vaikuttaa ja tiettyihin ennen. Muistan hyvinkin, kun vielä tuossa joku aika sitten tuolla omalla kotitilallani viljelyäkin tein, niin sitten aina isäpappa oli kaverina kevätkylvojen aikana ja muulloinkin. Ja hän sitten stressasi niistä huonoista kelistä ja äti sitten kaikenlaista, kun sataa vettä tai oli muuten huono keli ja kylvöt on tekemättä ja niin poispäin. Niin minä aina koitin isälleni sanoa, että kun tälle säälle me emme mahda mitään, tilanne ei sen kummemmaksi muutu, vaikka mitenkä tässä nyt ätistään ja stressataan, että ei se auringonpaiste siellä tule, että pitää vaan koittaa hengittää syvään ja rauhoittua, että tälle asialle emme mahda mitään. En tiedä, menikö oppi perille, mutta joistain asioista pitäisi oppia tai olla ottamatta sitä stressiä, oppia siihen, että tiettyihin asioihin emme voi vaikuttaa, niin ei se sillä ätinällä ja stressaamisella sen kummemmaksi muutu. 0408328001, se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä päivän kysymykseen, mikä pieni asia saa huonon päivän kääntymään parempaan suuntaan. Ja vielä tänään arvotaan yhdelle onnekkaalle viestinlähettäjälle kaksi kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin satamaa yöhön nyt viikon lopuksi.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Behold ja Hot Goblin. Oikein hyvää perjantaita sulle Savon aamusta. Toivottelee saarelaisen Anssi sitä. Eletään 21. päivää elokuuta ja tämän vuoden 233. päivää. Näin se vaan. Pitkän matkaa yli puolen välin krouvinne on jo tämänkin vuosi mennyt. Sitä kun liikkuu tuolla luonnossa, niin sielläpä saattaa sitten törmätä myöskin sellaisiin ikäviin pistiäisiin, joita saattaa olla jopa yhdessä pesässä 7000 yksilöä. Ja tämän sai tuta myöskin sininjärveläinen kunnanvaltuutettu Ulla Santti. Puhutaan tästä vähän tarkemmin OMI Zero Leader-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

OMI ja Cheerleader. Ne on nuo ampiaiset melkoisia otuksia. Ja nehän pistelevät, puhumattakaan sitten tällaisista maa-ampiaisista, joidenka pesissä saattaa olla jopa 7000 yksilöä. Savon Sanomat nyt kertoo Ulla Santista, siilinjärveläisestä kunnanvaltuutetusta vihreistä. Hän oli elokuun alkupuolella Suonenjoen lähestöllä sijaitsevan kesämökkinsä vieressä metsässä poimimassa mustikoita 3-vuotiaan poikansa Akselin kanssa. Ja yksi askel muutti sitten metsäreissun luonteen ihan kokonaan. Ulla Santi nimittäin oli astunut maa-ampiaispesään, eikä tajunnut siinä heti lähteä juoksemaan, vai jäi kuuntelemaan, että mikä ihme se pörisee. Ja sitten kuitenkin nopeasti älyttiin, että mikä on homman nimi, ja hän pinkasi poikansa kanssa juoksun kohti mökkiä. Ampiaisparvi seurasi, pisti ja takertui kiinni juoksemaan kaksikon noin 300 metrin matkalla mökille saakka ja mökkipihassa. Santin mies tuli heitä vastaan ja auttoi ravistelemaan ampiaiset pois, mutta tässä hötäkässä kuitenkin Ulla Santin arvion mukaan hän sai 10 maa-ampiaisen pistoa ja hänen poikansa 1, joten he lähtivät varmuuden vuoksi Suonenjoelle terveyskeskukseen ja soitettiin sitten matkalla myöskin päivystysapuun ja sieltä häntä ohjeistettiin lähtemään suoraan kohti Kuopion yliopistollista sairaalaa ja heitä vastaan lähetettiin myöskin ambulanssi. Matkalla alkoi vähän ja sitten kurkkua kutittaa ja tuntui vähän, että henki salpautuu, näin Ulla Santi kuvailee. Ja sittenpä heille ambulanssissa laitettiinkin adrenaliinia ja kyssissä he viettivät lopulta 6 tuntia. Tarkkailussa Ulla Santi sanoo heidän selvinneensä tapauksessa säikähdyksellä ilman vakavia seurauksia, vaikka hänen kurkkunsa turposi useamman kerran ja pojan poski turposi tässä tilanteessa. Santin mukaan tuota ampiaispesää ei voinut huomata mitenkään ja Savon Sanomista luonnonvarakeskuksen erikoistutkija kuopiolainen Jouni Sorvari on samaa mieltä, että pesän huomaaminen, tuollaisen maapesän huomaaminen ennen kuin siihen astuu on vaikea. Ja Sorvari itsekin kertoo astuneen sellaiseen pesään, eihän sitä mitenkään etukäteen huomannut. Maa-ampiaiset, eli viralliselta nimeltään piha-ampiaiset, tekevät pesänsä maahan kivien ja juurakoiden alle oleviin koloihin ja pesiä voi olla myös myyrien tai muiden isompien eläinten kaivamissa onkaloissa. Piha-ampiaiset tekevät tosiaan varsin suuria pesiä. Niissä voi olla jopa 7000 ampiaista, kun normaaleissa räystäsampiaisten ja Norjan ampiaisten pesissä on vain noin 1000 yksilöä. Ja myöskin Sorvari toteaa, että sellaisen päälle astuminen on dramaattisempi kokemus kuin mitä räyställä roikkuvaan pienempään pesään törmääminen. Jos pesään onnistuu luonnossa huomaamaan, sen lähellä tulisi liikkua hyvin rauhallisesti. Eli kyllä, melkoinen määrä. Ja sitten kun sieltä sitä pörisiä lähtee liikkeelle tuollaisesta maapesästä, niin kyllähän siinä varmasti sitten väkisinkin niitä pistoja saa. Mikäli ampiaisen pistoille ei ole allerginen, yksittäisiä pistoja voi hoitaa kotikonstein laittamalla kylmäpakkauksen pistoskohtaan ja ottamalla särkylääkettä piston aiheuttamaan kipuun, ohjeistaa Savon Sanomissa KYSin erikoislääkäri Katri Saavalainen. Antihistamiini eli allergialääke voi auttaa piston aiheuttamiin oireisiin, kuten kutinaan. Mikäli kyypakkaus sattuu olemaan saatavilla, sen voi myös ottaa pakkauksen ohjeen mukaan. Sitten jos se vointi heikkenee noista pistoista niin, ja tulee vakavia reaktioita, niin ambulanssin kutsuminen on oikea ratkaisu. Ampiaiselle allergisilla on yleensä adrenaliinia sisältävä injektiokynä, jota käytetään ensihoitona anafylaktiseen reaktioon, eli vakavan yliherkkyysreaktioon. Aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista. Vaaran vöyhykkeellä ollaan tässä seuraavaksi Kenny Logginsin kanssa ja mestaripiirrosta ihaillaan sen jälkeen puolestaan Ekotripin mukana.

0: Mestari Piirros ja Ekotrippi. Tuolla Leppävirran suunnallahan sitä uusitaan vitosotietä ja siellä on myöskin ihmetelty sitten Leppävirralla Oravikosken metsässä olevaa jääkäyden jättiläiskiveä, eli tuollaista siirtolohkaretta. Ja tämähän nousi sitten, voisiko sanoa, että keskustelun ja kuuluisuuteen, kun kävi ilmi, että tämä noin 10 000 vuotta vanha siirtolohkare on jäämässä vaarassa jäädä uuden viitostien alle, ja uutisoi tästä asiasta ensimmäisenä keväämällä, kesämällä Yle. No nyt Soisalon seutu kertoo vähän uutta tietoa tästä tilanteesta ja palataan tähän The Soundsin Living in America-kappaleen jälkeen.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Mitenköhän monissa kappaleissa lauletaan baby tai vastaavaa? Aika varmasti useassa englanninkielisessä biisissä baby-sana esiintyy tavalla tai toisella, vaikkapa sillä liitteellä, baby. Niin, tuolla Leppävirralla Oravikoskella metsässä on sellainen noin 10 000 vuotta vanha siirtolohkare, joka on korkeudellaan about 5 metriä korkea. Ja tämän kiven uhkana on se, että se jää uuden viitostien alle. Asiasta uutisoi ensimmäisen kerran tuossa kesemmällä Yle. Mutta nyt Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen toteaa Soisalon seutulehdelle, että tämä on hieno luonnontaideteos. Teemme kaikkemme, että säilyttäminen onnistuu lohkareen haastavasta sijainnista huolimatta. Ja Harri Liikasen mukaan tähän mennessä tehdyt selvitykset tukevat kiven säilyttämistä, mutta ihan täyttä 100% varmuutta hänkään ei vielä asialle pysty antamaan, nimittäin tien pitää olla liikkujalle turvallinen. Suunnittelussa on nimittäin varmistettava, että kiven, tien, ojien ja kaiteiden välille jää riittävästi tilaa. Myös maaperäolosuhteita selvitetään edelleen ja suunnittelua rajaavat myös tietä reunustavat yksityisomistuksessa olevat maat. Ja tuo kivi osuu moottoritien ja rampin väliin ja sen mahtuminen saattaa vaatia pientä säätöä linjauksien suunnittelussa. Näin toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen Soisalossa. Ja ison kiven merkitys tuli Väyläviraston tarkempaan arviointiin sen jälkeen, kun yksityisihmiset ottivat yhteyttä virastoon ja Liikanen toteaa, että tällaisia tulee vastaan melko vähän, koska yleensä merkittävät kohteet ovat tiedossa ja suunnitteluvaiheessa. Tämän koko luokan siirtolohkareista en ole aiemmin kuullut. Ainahan toki yllätyksiä voi löytyä esimerkiksi sellaisia, että maaperä onkin pehmeä. Ja lopullinen varmuus tämän isokiven kohtalosta pyritään saamaan tämän syksyn aikana, kun suunnittelun tarkennukset ja selvitykset valmistuvat. Ja siirtolohkaretta muuten käytetään myös ihan kiipeilytarkoitukseen, sen verran iso möhkele on kysymyksessä. Tarkemmin tästä asiasta löytyy tuolta soisalonseutu.fi videoineen ja kuvineen.
1: Savon aamu.
0: Mutta toivottavasti tuo upea kivi saa säilyttää oman paikkansa, eikä sen sisälle mitään dynamiittipötköjä pistetä.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Savon Sanomien uutisten vuoro. Hyvää perjantai-päivää. Savon ammattopistossa ei aloittanut tänä syksynä yhtään lukuvuosimaksuja maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille, eli niin sanotuille kolmansien maiden opiskelijoille, tulivat voimaan elokuun alussa. Ammattiopiston rehtori Rauno Kettunen ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän uskoo, että hyvin harvalla on varaa maksaa koulutuksesta. Savon ammattiopiston lukuvuosimaksujen haarukka on 6 000 eurosta 21 000 euroa. Kalleimpia ovat metsäalan ja logistiikan perustutkinnot. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa ja yleisöä riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys vaatii nykyisen järjestelmän säilyttämistä, kunnes toimiva korvaava ratkaisu on käytössä. Noin 2/5 suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä selviää LähiTapiolan teettämästä kyselytutkimuksesta. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin.

0: Rattiin on nukahtanut 2% vastaajista. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki kolmasosa kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Yksin asuvilla vastaava luku on alle puolet tästä. Lähi-Tapiolan ajoneuvokorvauksista vastaava johtaja Heli Vuori muistuttaa, että väsyneenä ajaminen heikentää ajokuntoa samalla tavalla kuin alkoholi. Silti väsymystä ei usein mielletä samalla tavalla riskiksi. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchyn on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja Toradan Sugar puolestaan kuullaan heti tämän Ilmatieteen laitoksen kello 10 sääennusteen jälkeen. Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen lauantaiseen iltaan asti. Aluksi sää on selkeä. Yöllä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna aamulla ja päivällä sää on jälleen selkeä. Päivän ylin lämpötila tänään 17-20 astetta. Huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa. Yön ylin lämpötila on 7-12 astetta. Heikkoa lounaistuolta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tässä tosiaan Torada ja Sugar. Ja sen jälkeen on meidän aika soittaa Pohjois-Savolasta musiikkia paikallisessa putkessa.

Sugar Yam Trada. Se on paikallisen putken aika ja paikka. Sehän meinaa sitä, että soitellaan kaksin kappaleiden pohjoissavolaista musiikkia. Ja tällä kertaa onkin luvassa vähän tällaista, voisiko sanoa, että vähän raskaampaa rockia ja tuoretta sellaista. Kun lähdetään liikkeelle kuopiolais-muuramelaisorkesteri HA/DA:n lokakuussa ilmestyvän Electric Nights of Eternal Rock Fury albumin singulla, tuoreella sellaisella. Ja tuolta levyyhtiön puolelta kerrotaan, että tuo levy tulee kumartamaan avoimesti AC/DC:n alttarille, mutta pop sensibiliteetistä melodista tarttuvuutta on annosteltu tuiman riffittelyn seuraksi runsaalla kädellä. Siinäpäs oli melkoinen lause. Hoijaa. Ja nyt kuunnellaan sitten sellainen kappale kuin Gone in November, joka on tosiaan nyt julkaistu sinkkuna tuolta albumilta eilen. Ja kappaleelle on tehty myöskin skifihenkinen musiikkivideo, ja sitäkin sitten tuolta netin syövereistä voipi katsella. Antti D.A. Heikkinen, laulaja, kommentoi, että Gone in November on pohjimmiltaan rakkauslaulu. Teksti kertoo miehestä, jota riivaa kulkurin sielu. Antti Heikkisen mukaan tämä mies joutuu viettiensä viemänä lähtemään taas teen päälle juuri, kun on tavannut elämänsä kiintotähden. Ja tosiaan kysymyksessä on kuopiolais-muuramelaiskokoonpano, jossa tosiaan vaikuttaa kuopiolaislähtöinen Antti Heikkinen ja sitten tuolta Keski-Suomesta kitaristina Juho Hämäläinen on myöskin tässä kokoonpanossa mukana. Ja minä en tiedä, että pitääkö tämä tosiaan HA/DA sanoa vai mitenkä tämän bändin nimi. Mutta tämän Gone in November-kappaleen jälkeen puolestaan kuullaan sellaista kuopiolaiskokoonpanoa kuin Kelovaara-kappaleilla Vaitin joudut maljat. Ja tuosta kerron sitten tarkemmin, jahka on paikallisen putken biisit kuunneltu. HA/DA, Gone in November ja Kelovaara, Vaitin joudut maljat.

0: Kello vaaraa vain jouduttu maljantaa sitäinen paikallisessa putkessa HADA ja Gone in November. Vähän raskaampaa soitantaa tällä kertaa paikallisessa putkessa ja kello vaara on myöskin tuore kokoonpano, nimittäin viime syksynä tämän kyseinen bändi julkaisi ensimmäisen perustettiin viime syksynä ja nyt tosiaan on tullut eka sinkku myöhemmin tänä syksynä julkaistavalta koko pitkältä albumilta. Ja Kello vaara -yhtye koostuu eri kokoonpanoissa ja esiintymisen lavoilla kokemuksensa hankkineista muusikoista. Ja yhtyeen laulaja, basisti, sanoittajana toimii Petteri Bertta Putkonen, varmasti tuttu monille Kuopion musiikkiskenejä seuraavalle porukoille ja immeisille. Bertta Putkonen taustoittaa kappaleen tarinaa tuon edellä kuultun vaiti jouduttu maljat -kappaletta, että kun pohja on kohdattu, moni kohottaa katsensa ja tekee kaikkensa korjatakseen tilanteensa. Meillä useampi ei. Mies tekee sen, minkä on päättänyt. Me väärin kasvatetut ja vinon maailman vääntämät jatkamme loppuun sen polun, minkä olemme valinneet, vaikka tietäisimme paremmin, ja niille, jotka hyvän tahtoisina apuaan tarjoavat, kiroamme pois alta. Näin Bertta Putkonen kommentoi tiedotteessa tätä kyseistä hetki sitten kuultu Kelovaaran kappaletta. Tiedotteen mukaan nimensä Kelovaara on saanut säveltäjä Antti Kelovaaran sukunimestä. Tästä huolimatta yhtye ei ole sooloprojekti, vaan aito elävä kokoonpanoja. Tässä on mukana Antti Kelovaara, kitara, koskettimet, taustalaulu, Petteri Bertta Putkonen, basso, koskettimet, laulu ja Atte Antikainen, rummut että myöskin lauluja. Kappaleet on säveltänyt ja sanoittanut Kelovaara ja Putkonen. Ja tuossa kuultiin Kelovaaran tuore sinkku Vaiti joudut maljat, joka sitten entelee myöskin tänä syksynä tulevaa pitkä soittoa.
1: Savon aamu.
0: Paikallista putkea tarjotellaan pohjoissavolaisen musiikin kerran jälleen maanantaina. Tässä Samuli Edelman ja Katamansikka Aho. Levottomat ja perään Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: sua rakastan.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Pantsovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

0: Katriina and the Waves, Walking on Sunshine. Tänään päivän kysymyksessä keskustellaan siitä, että mikä sellainen pieni asia on sinulle, joka voi sen huononkin päivän suuntaa kääntää parempaan suuntaan. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne ennätet vielä kommenttia päivän kysymykseen laittaa ja osallistua näin myöskin Suomen Tivolin sataman yö rannikearvontaan. Ja juuri Annelilta tuli viesti, että päivän voi pelastaa ihan mikä vaan, joka osuu suoraan nappiin ja ajatuksiin. Rakkaan ystävän soitto, tapaaminen kaupassa tai kyläpyrähdys. Aurinko on myös se, joka herkistää ihmisen mieltä. Mutta parasta on hyvät veneilysäät, jolloin ne pääsee viettämään aikaa järvelle. Kiitos Annelikin viestistä ja otetaan vielä tuo Hansun viesti. Ja sen jo ennätin tänne minnekin, että se nyt tänne jonnekin syövereihin meni, tuo Hansun viesti. Näitä on niin paljon, missä on Hansun viesti. Sen tuossa. Hansu kommentoi, että huono päivä muuttuu aina paremmaksi, kun koira kiipeää sohvalle syliin rapsuteltavaksi. Se on varmasti kyllä näin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä vielä päivän kysymykseen tälle aamua laittaa. Ja vielä ennen 11 tosiaan arvotaan yhdelle onnekkaalle 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön nyt viikon lopulle.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: One Direction Stream of My Life ja sen jälkeen uusitaan eiliseltä Kysy gynekologilta ohjelma.
2: Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Näin on tämän viikkoisen Kysy lääkäriltä -ohjelman aika ja nyt pari viikkoa meille kuuntelijakysymykseen onkin vastaamassa Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen. Morjesta, Riikka.
2: Moi.
1: Ja kiitos jo kaikille näistä kysymyksistä, joita on tullut ja lisää vielä nettisivuiltamme voi laittaa, mutta lähdetään tämänkertaisten kysymysten pariin. Kuuntelija laittoi tällaisen kysymyksen, Riikka, että kuinka pitkään vaihdevuodet voi kestää?
2: Vaihdevuodet alkaa muutama vuosi ennen menopaussia, eli kuukautisten loppumista, ja ne päättyy muutama vuosi menopaussin jälkeen. Menopaussi, joka tulee kreikan kielen sanoista kuukautiset ja loppuminen, tarkoittaa siis viimeisiä spontaanisia, eli omia kuukautisia. Menopaussi tulee suomalaisilla naisilla keskimäärin 51-vuotiaana. Vaihdevuosiin liittyvät oireet kestää keskimäärin 7 vuotta, mutta tässä yksilöllinen vaihtelu on tosi isoa. Oireet yleensä ovat voimakkaimmillaan juuri ennen menopaussia ja sitten pari vuotta sen jälkeen.
1: Aika useasti myöskin tuli tällainen samantapainen kysymys vastaan, että kuinka usein kannattaa käydä gynekologin tutkimuksissa seniori-ikäisenä, jos ei ole mitään oireita tai vaivoja?
2: Jos kysyjä tässä seniori-iällä tarkoittaa niin kuin vaihdevuodet ohittanutta naista, niin henkilö, jolla ei ole mitään gynekologisia sairauksia tai semmoista systeemistä vaihdevuosien oireiden hoitoon tarkoitettua hormonihoitoa käytössä, niin ei tarvitse käydä gynekologilla ihan silleen muuten vaan tarkistuttamassa. Eihän yleensä käydä vaikka korvalääkärilläkään terveenä tarkistuttamassa, että onko nyt korvat venäjä ja kurkku kunnossa. Sen sijaan on tosi järkevää hakeutua gynekologille, jos missä tahansa iässä, mutta erityisesti vaihdevuosien jälkeen näyttäytyy veristä emätinvuotoa, on alavatsakipuja, on emättimen limakalvo-oireita, poikkeavaa valkovuotoa siihen liittyen, tai esimerkiksi virtsaaminen ja ulostaminen äkillisesti muuttuvat. Samoin, jos tulee semmoista merkittävää tahatonta laihtumista, niin se on yleensä syytä tutkia, sitä harvoin tapahtuu ihan itsestään. Rintojen oireet voidaan myös tutkia gynekologilla, mutta rintojen oireita tutkii toki myös yleislääkärit. Ikäryhmäseulontoihin, eli kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontoihin kannattaa aina osallistua niin kauan kuin niihin vaan kutsutaan.
1: Ja varmaan vähän samanlainen vastaus käy tähän seuraaviinkin kysymykseen, kun aihetta läheltä liippaa. Ja kuuntelija laittoi viesti, että olen käynyt gynekologilla vain kerran parikymmentä vuotta sitten, kun aloitin ehkäisyn. Mitään ongelmia tai tarvetta ei ole ollut, eikä julkiselta ole koskaan asiaa ehdotettu. Papakokeissa kuulija on käynyt säännöllisesti, kun on kutsuttu. Onko tämä ok?
2: Joo, vielä toistan sen, että on tosi tärkeää osallistua niihin maksuttomiin ikäryhmäseulontoihin aina, kun niitä tarjotaan. Tässä kysyjä ei kerro, että käyttääkö vielä ehkäisyä ja mikä ehkäisy se on, mikä on käytössä. Hormonaalista ehkäisyä pitää seurata säännöllisin väliajoin. Tämä voi tapahtua joko gynekologin vastaanotolla tai yleislääkärillä tai esimerkiksi hyvinvointialueen seksuaaliterveysneuvolassa, koska on mahdollista, että esimerkiksi iän kasvamisen tai terveydentilan muuttumisen takia ehkäisymenetelmää pitäisi jossain välissä vaihtaa. Hormonaalisia ehkäisymenetelmiä on ehkäisypillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, ehkäisykapseli ja hormonikierukat. Ja kierukathan on joka tapauksessa tietyin väliajoin 3-8 vuoden välein hormonikierukat vaihdettava uuteen. Ja jos käyttää hormonitonta ehkäisyä eli kuparikierukkaa, niin sekin pitää vaihtaa 5-10 vuoden välein kierukasta riippuen. Eli siis jonkunlaisissa kontrolleissa ehkäisyä käyttävän on käytävä, missä se sitten tapahtuu ja minkälaisin väliajoin, niin se on sitten yksilöllistä.
1: Jatketaan Kysyn lääkäriltä -ohjelmaa Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäisen kanssa tämän Uniklubin Hoijuva silta -kappaleen jälkeen.

0: Kuuntelijakysymyksiin vastaamassa meillä kysy lääkäriltä ohjelmassa terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja mennään seuraavaan kysymykseen ja kuuntelija haluaa tietää, että onko naiselle mahdollista saada testosteroidia, jos arvot jäävät alle viitearvon alhaisilla arvolla, kun on ikäviä oireita myös naisille, kuuntelija laittoi viestiä.
1: Joo, kysyjä tarkoittanee tässä nyt testosteronia. Sitä voidaan Suomessa käyttää vaihdevuosi-ikäisellä naisella hormonikorvaushoidon lisänä seksuaalisen haluttomuuden hoitoon, jos haluttomuus johtuu matalista testosteroniarvoista. Tässä on montakin huomattavaa asiaa. Suomessa ei ole markkinoilla naisille tarkoitettua testosteronivalmistetta, eli jos hoito aloitetaan, se toteutetaan miesten valmisteella niin sanottuna off-label-hoitona. Ja se off-label-hoito taas tarkoittaa lääkkeen määräämistä potilaalle muuhun tarkoitukseen tai eri tavalla kuin mitä virallinen myyntilupa sallii. Eli se on aina siinä hoidossa huomioitava, että se on tämmöistä poikkeushoitoa, ainakin vielä tällä hetkellä. Hoitoon kuuluu aina testosteroniarvojen ja hoidon tehon seuranta. Muista käyttöaiheista tai käytöstä nuoremmilla kuin vaihdevuosi-ikäisillä naisilla ei toistaiseksi ole riittävästi tutkimusnäyttöä, että sitä hoitoa käytettäisiin muuhun kuin tuossa äsken sanomani tarkoitukseen. Ja testosteronihoidon aloittaa aina ja sitä seuraa asian perehtynyt gynekologi tai endokrinologi.
0: Ja otetaan tämänkertainen viimeinen kysymys. Kuuntelija haluaa tietää, että voiko hormonikierukka aiheuttaa jotain pysyviä solumuutoksia tai muuta sellaista, eli onko se turvallinen vaihtoehto kuukautisvuotien vähentämiseen?
1: No, tässä kysyjä ei nyt tarkenna, että mihin solumuutoksiin hän viittaa, mutta hormonikierukka ei aiheuta kohdun tai kohdun kaulan solumuutoksia. Päinvastoin se erittäin tehokkaasti suojaa kohdun limakalvon syövältä ja myös munasarjasyövältä. Hormonikierukka on yksi parhaista ja turvallisimmista vaihtoehdosta runsaiden vuotojen vähentämiseen. Se aiheuttaa kohdun limakalvolle hyvin voimakkaan keltarahoshormonipitoisuuden, mutta muualle elimistön hormonia erittyy vain vähän. Ja tämän takia systeemiset, eli niin kuin koko kehossa tuntuvat haittavaikutukset kierukan käyttöön liittyen on harvinaisia. Kaikilla lääkevalmisteilla on toki myös mahdollisia haittoja, ja niistä kannattaa keskustella aina yksilöllisesti hoitavan lääkärin kanssa tarkemmin.
0: Kiitoksia tämänkertaisista vastauksista. Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen, ja me jatketaan kuuntelijakysymysten parissa sitten jälleen ensi viikolla. Kiitos Riikka.
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: J.P.!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Tarö! Oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Eikun rynteet vaan seissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon savolaisen Mölymä apteekki Huoponimen Sittarilla.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on haettu niitä pieniä arjen hetkiä, mitkä ovat sellaisia, että saattavat sen huonommankin päivän kääntää parempaan suuntaan. No, esimerkiksi Merja laittoi meille viestiä, että kyllä päivän saa paistamaan, kun tietää, että ilta tuo tullessaan hyvän ystävän seuran ja hyvän musiikin siivittämänä tänään yölintua kuuntelemaan. Näin Merja kommentoi. Kiitos Merjalle tuosta viestistä. Ja sitten tänne tuli myöskin seuraavanlaista viestiä, että kyllä minun kiukun kesyttä ja huonon päivän paremmaksi saa oman puolison halaus ja tsemppaus. Ja Tarja laitteli tällaista viestiä. Ja myöskin sitten musiikki on sellainen, joka saa niin sanotusti paremmaksi tuon päivän. Nimittäin kuuntelijalle viestiä, että kyllä rytmikäs ja hyvä musiikki, jota tänäänkin radiosta on tullut, niin saa paremmaksi päivän. Ja otetaan vielä Tiinan viesti. Toisen ihmisen hymy tai kaunis sana saa päivän loistamaan. Superhyvä energia tuo esimerkiksi Be My Lover-kappale. Kiitos kaikista viesteistä, joita tälläkin viikolla ja tänään on päivän kysymykseen tullut. Tuossa myöskin on nyt arvonta suoritettu ja voittajalle on lähetetty viestiä voitosta. Kerrottakoon voittajan etunimi, eli Paula. Paula kommentoi, että kyllä päivän saa paremmaksi radiosta aamun työmatkalta kuuluu rytmikäs musiikki, kuten tuossa jo aikaisemminkin tuon viestin jo luinkin. Uusia päivän kysymyksiä jälleen luvassa ensi viikolla. Tässä 5 Seconds of Summer ja No Shape.

0: 5 Seconds of Summer, No Shame. Litku Klemetin lippissukupolven joutsen laulu. Sillä mennään kohti kello 11 Savon Sanomien uutisia. Uutisten jälkeen keskipäivän keittaassa sinulle seuraa pitämässä parin tunnin ajan Timo Lievemaa. Ja iltapäivässä, puolen Suomen iltapäivässä kello 13 eteenpäin sitten seurassasi on Mari Pekkanen. Ja sitten kello 16.30 Joonas Puomio lähtee ennakoimaan tämän illan Kalpan liigaharjoitusottelua. HIFKia vastaan vieraissa Helsingissä pelataan ja ottelu starttaa kello 17 ja suorana selostuksena tuo lätkämatsi kuullaan tänäänkin. Minä toivotan oikein mukavaa viikonvaihdetta. Tavataan taas ensi viikolla Savon aamussa. Moi!
1: Savon aamu.

Savon Sanomien uutisten vuoro. Hyvää perjantai-päivää. Savon ammattopistossa ei aloittanut tänä syksynä yhtään lukuvuosimaksuja maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille, eli niin sanotuille kolmansien maiden opiskelijoille, tulivat voimaan elokuun alussa. Ammattiopiston rehtori Rauno Kettunen ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän uskoo, että hyvin harvalla on varaa maksaa koulutuksesta. Savon ammattiopiston lukuvuosimaksujen haarukka on 6 000 eurosta 21 000 euroa. Kalleimpia ovat metsäalan ja logistiikan perustutkinnot. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa ja yleisöä riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys vaatii nykyisen järjestelmän säilyttämistä, kunnes toimiva korvaava ratkaisu on käytössä. Noin 2/5 suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä selviää LähiTapiolan teettämästä kyselytutkimuksesta. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin. Rattiin on nukahtanut 2% vastaajista. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Yksin asuvilla vastaava luku on alle 1/2 tästä. LähiTapiolan ajoneuvokorvauksista vastaava johtaja Heli Vuori muistuttaa, että väsyneenä ajaminen heikentää ajokuntoa samalla tavalla kuin alkoholi. Silti väsymystä ei usein mielletä samalla tavalla riskiksi. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa.

0: Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchyn on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Yöksi sää poutaantuu taas ja päivän ylin lämpötila 17-21 astetta. Ja maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sadekuuroja. Päivällä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Irinan tahtiin aloiteltiin tämänkertaista keskipäivän keidaslähetystä täällä studiossa Timo Lievemaa. Tänään on perjantai, eli viikonloppu on edessä, 21. päivä elokuuta, eli kyllä se elokuukin on jo vähän ehtoo puolella, näin täytyy todeta. Tuossa kun availin konetta ja rupesin katselemaan, että mitäs tässä maailmalla on tapahtunut, niin yksi mielenkiintoisimpia, ei ehkä tärkeimpiä uutisia on se, että Guns N' Roses-yhtyeestä tuttu kitaristi Slash on saanut aika mielenkiintoisen kunnianosoituksen. Voisen sivuilla tästä kerrotaan. Nimittäin tutkijat ovat nimenneet hänen mukaansa uuden käärmelajin. Kyllä. Ja tämä käärmelaji löytyy Uudesta Guineasta, ja se on ihan tämmöinen myrkytön maassa elävä käärme, ja sen englanninkielinen nimi tulee olemaan Slash's Ground Snake. Kyllä, tämä on ihan totta, ei ole mikään huuhaa uutinen. Eli tämä uusi laji ei aiheuta ihmisille mitään vaaraa, se ei ole myrkyllinen, se on itse asiassa ulkonäöltään varsin huomaamaton, sillä sen suomukuvio on yksinkertainen, väritys tumman ruskea ja vatsapuoli vaalean ruskea. Ja tosiaan käärme löytyi Uudesta Guineasta, joka sijaitsee Australian pohjoispuolella ja tunnetaan poikkeuksellisen monimuotoisesta eläimistöstään. Slashhän on 61-vuotias tällä hetkellä ja hän on erittäin otettu siitä, että käärme on nimetty hänen mukaansa. Muusikkohan piti tapahtumatta uskomattomana ja kertoi, että ei olisi koskaan uskonut tällaisen hetken koittavan hänen elämästään. Ja ei tämä ihan tyhjästä tämä kunnianosoitus tullut. Nimittäin Slashhän on tunnettu intohimoisena matelioiden ystävänä. Hänen kiinnostuksensa käärmeisiin näkyi myös musiikkiuralla, kun hän perusti vuonna 1994 oman rockyhtyeensä Slash's Snake Pitting. Kyllä, tämä on siis näin. No mutta Brian McFadden seuraavaksi Real to Me, ja sen jälkeen äänen pääsee Juha Tapio. Hyvää perjantaita.

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Suomihan pelaa tänään siis susijengi maaottelun Islantia vastaan ja tämän johdosta esimerkiksi Lauri Markkanen on tällä hetkellä Suomessa ja tarkemmin sanottuna Helsingissä. Ensi viikollahan Suomi kohtaa sitten MM-karsinnoissa Ruotsin ja Viron. Ja nyt on sitten tuolla sosiaalisessa mediassa vähän levinnyt kuvia siitä, minkälainen tuo Lauri Markkasen seurue on ollut. Nimittäin Utahin supertähti Lauri Markkanen, kun tuossa eilen on julkaissut noita kuvia, niin sieltä paljastuu aika mielenkiintoista. Teksti oli, että paljon jatsia Suomessa. No, tuossa porukassa oli mukana muun muassa Utah Jazzin omistaja Ryan Smith, päävalmentaja Will Hardy sekä pelaajista Keyonte George ja Jaren Jackson Jr. Julkaisujen perusteella uintipaikkana oli helsinkiläinen löyly, eli siellä oltiin nyt sitten uimassa. Ja tämä kuvasarja, jonka Markkanen julkaisi, niin perjantai-aamuun mennessä oli tullut yli 20 000 tykkäystä. Esimerkiksi susijengi, Utah Jazz ja useat eri pelaajat ovat reagoineet tuohon julkaisuun. Ja myös Lauri Markkasen vieraat ovat jakaneet matkansa varrelta kuvia Suomen vierailuttaan, esimerkiksi Helsingin kauppatorilta ja keskuskadulta. Lisäksi Jazzin pelaajat harjoittelivat keskenään sekä Espoon areenalla että Helsingin urheahallissa. Ja tänään siis maaotteluja, ensi viikolla alkaa sitten MM-karsinta.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
5: Törö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa aettoon savolaiseen Mölymään apteekkiin Huopanin Vesittärillä.

Mirella löytää mut. Kello lähestyy 11:30. Perjantainen keskipäivän keiras tässä jatkaa studiossa Timo Lievemaa tuonne 13:00 saakka. Ja tuttuun tyyliin Pekkasen Mari sitten hoitelee tuon puolen Suomen iltapäivän. Iltalehdessähän on nyt sitten vähän avattu enemmän tätä prinssi Harryn ja herttuatar Meganin, voisiko sanoa, jättiuutista, joka tuossa keskiviikkoiltana tuli. Eli ovat lapsineen muuttamassa Britanniaan yli 6 Yhdysvalloissa vietetyn vuoden jälkeen. No nyt on tietenkin sitten spekuloitu, että miksi. On ollut kaiken näköisiä syitä, muun muassa se, että Harry ei yhtään tykkäisi presidentti Trumpin tavasta toimia ynnä muuta. No sehän on nyt sitten lienee selvä, että heidän lapset on ilmoitettu jo brittiläiseen kouluun alkavalle lukuvuodelle, ja nyt kun näitä spekulaatioita on syistä, niin sekä news.com että BBC kirjoittaa, että taustalla voi tosiasiassa olla Meganin halu palata näyttelemisen pariin Britanniassa. Nimittäin Meghan Markleille on kuulemma tarjottu jo Britanniassa jättiroolia, ja se on pääsyy muuttoon. Yksityiskohtia tuotannosta ei ole kerrottu julkisuuteen. BBC:n mukaan Sussexit eivät ole kiistäneet näitä väitteitä. Meghanhan tunnetaan näyttelijänä parhaiten lakimaailmaan sijoittuvasta Pukumiehet-sarjasta. Hän ei ole näytellyt nyt 8 vuoteen. Äskettäin Meghan teki cameo-roolin Close Personal Friends-komediassa. BBC:n mukaan Meghan haluaa laajentaa hillobisnestään Britanniassa ja saada As Ever Lifestyle-brändinsä menestymään. Joo. No tässä vaiheessa kaikki on vielä ikään kuin arvailua ja huhupuheita, mutta eiköhän tässä jossain kohtaa saada sitten varmuutta, että mitkä ne oli ne todelliset syyt, minkä takia Britanniaan paluu edessä oli. Haloo Helsinkiä tähän seuraavaksi. Viha on kyllästynyt.

0: Halo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Juu, tässä on Keski-Suomalassa aika mielenkiintoinen juttu ja tämä kyllä herättää ajatuksia siitä, että kun näistä tekijäoikeusasioista usein puhutaan. Brittiläiset merkittävät elokuvateatterit nimittäin nyt pohtii näiden Metan älylasien käytön kieltämistä tiloissaan. Ja syy on siis huoli piratismista, eli tekijänoikeudella suojatun sisällön luvattomasta kopioinnista. Näissä älylaseissahan on kamera, joka mahdollistaa huomaamattoman kuvaamisen, ja tallennuksen aikana laitteessa välähtää semmoinen pieni valo. Ja UK Cinema Associationin mukaan kieltoja ei ole toistaiseksi määrätty. Elokuvateatterit huomioivat, että huonojen puolien lisäksi nämä älylasit tuo osalle katsojista myös saavutettavuusetuja. Esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset voi hyötyä laseista. Joihinkin malleihin on mahdollista saada tämmöinen räätälöity tekstitys. Erityisesti Metan älylasit on median mukaan nousseet hyvin suosituiksi. Viime vuonna niitä myytiin yli 7 miljoonaa paria. Myös miljardööri Kylie Jenner on mainostanut näitä laseja nostaen niiden suosiota entisestään. Joo, nyt tietenkin herää kysymys, että minkälaista laatua sitten tuommoisilla älylaseilla saa, jos vaikka elokuvateatterissa kuvaa jonkun leffan. Onko se semmoista, että sitä oikeasti nyt sitten pystyy eteenpäin jakamaan? Myös muun muassa teatterit ja pubit Britanniassa on ottanut kantaa älylaseihin. Esimerkiksi yksi maan suurimmista pubiketjuista, Wetherspoons, on kieltänyt ihmisiä kuvaamasta älylaseilla omissa tiloissaan. Tämä on mielenkiintoinen asia ja ennen mitä myöhemmin tulee varmasti keskusteluun muuallakin Euroopassa ja ihan varmasti myös Suomessa.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän

Children 呀 The Fool。Tämä seuraava uutinen on itse asiassa aika monessakin mediassa ollut nyt poimissa tuolta Etelä-Suomen Sanomien nettisivuilta, nimittäin tämä on aika hämmentävä. Siis Tapani Kansahan itse asiassa kuoli jo yli vuosi sitten ja nyt sitten alun perin Iltalehti kertoo, että Tapani Kansa ei ole vieläkään haudattu. Siunaustilaisuus, sehän järjestettiin jo 25. päivä huhtikuuta 2025 Hietaniemen kappelissa. Ja Tapani Kansan pitkäaikainen kumppani, eli Nina Aav Enejelm, kertoo lehdelle, että Tapani Kansa on tuhkattu, mutta uurnaa ei ole laskettu haudan lepoon, vaikka niin oli tarkoitus. Ja syynä on se, että kansanomaiset eivät ole päässeet sopuun hautapaikassa, ja käytännössä siis Tapani Kansan lapset. No, Tapani Kansalla oli toive tulla haudatuksi Hietaniemen hautausmaalle, mutta kaksi hänen kolmesta lapsestaan ovat yllättäen sitten keksineet, että Tapanille pitäisi löytyä hautapaikka Kotkasta. Kotkaan uurnalehtoon hänet pitäisi haudata. Ja yksi näistä kolmesta sitten haluaa yksi näistä kolmesta lapsesta, että Tapanin kansan toive toteutuu hautapaikan suhteen. Ja Aav Enejelm kertoo keskustelleensa hautapaikasta yhden lapsen kanssa, mutta kahteen lapseen yhteys on katkennut. Ja Tapani kansakuulema ilmaisi eläessään selkeän toiveensa hautapaikasta itsestään selvällä varmuudella. No nyt kun ei tietenkään enempää tästä tiedä, mutta semmoinen yleisperiaatehan on se, että jos joku on elossa ollessaan esittänyt toiveen hautapaikasta, niin sitten omaiset tätä toivetta sitten pyrkisivät niin paljon kuin mahdollista aina sitten noudattamaan. Mutta tässä tapauksessa nyt lapset on vähän erimielisiä siitä, että miten tässä edetään. Ja se on tietenkin harmi, koska tosiaan jos siunaustilaisuus on ollut huhtikuussa 2025, niin nyt pitäisi tehdä jotain. Ja itse asiassa tässä on vielä semmoinen pieni twisti, että tuo hautapaikka on varattu Hietaniemen hautausmaalle elokuun loppuun asti. Eli jos tämän kuun aikana ei ratkaisua synny, niin sitten ikään kuin tuo hautapaikka menetetään. Coldplay jatkaa tästä, sen jälkeen Hector.

askellaripommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

kuoppaan ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös myönneistä noin.

0: Hector, Akemake, Pera ja mä. Iltalehti kertoo, että YouTube on ilmoittanut suomalaisille premium-tilaajilleen, että palvelun hinta nousee. Se oli ennen 14,99 ja nyt jatkossa se on 16,99. Ja YouTubesta kerrotaan, että tällä haluamme varmistaa palvelun korkean laadun ja tarjota tasokkaita ominaisuuksia jatkossakin. Ja sitten jos haluaa perhetilauksen, niin sen hinta on tulevaisuudessa 29,99, eli käytännössä 30. Tätä tilausta voi käyttää 5 saman talouden jäsentä. Tämä premium-tilaushan, se poistaa mainokset videoista ja mahdollistaa videoiden toistamisen puhelimen taustalla toisten sovellusten päälle tai näytön ollessa kiinni sekä videoiden lataamisen laitteelle, jotta niitä voi katsoa ilman verkkoyhteyttä. Ja tämähän nyt tuntuu olevan tämmöinen niin kuin trendi muutenkin. Netflix kertoi tässä aiemmin jo kesällä, että hinnat nousee ja myös Disney Plus-palvelu ei ole nostanut hintoja, mutta on käyttäjiltä ottanut tiettyjä ominaisuuksia pois, vaikka hinta pysyy samana. Joten tämmöistä pientä turbulenssia on näiden palveluiden hinnoittelussa, mutta tosiaan nyt tämä viimeisin on siis tämä tapaus YouTube ja nimenomaan premium-tilaajat. Rosie jatkaa tästä Peace of My Heart.
1: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

Rosy, Piece of My Heart. Kello lähestyy 12, tovin kuluttua tuoreita uutisia. Uutisten jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että poliisi on nyt ehdottanut veneilyyn promillerajan laskua. Sehän on tällä hetkellä 1 promillessa ja esimerkiksi 0,5 on heitelty ilmoille. Me puhutaan tästä sitten uutisten jälkeen, mutta nyt Mattia ja Teppoa vuodelta 86. Tämä on tanssittava biisi. Tämä on nimeltään Kaiken takana nainen.

0: Savon Sanomien uutisten vuoro. Hyvää perjantai-päivää. Savon ammattopistossa ei aloittanut tänä syksynä yhtään lukuvuosimaksuja maksavaa ulkomaalaista opiskelijaa. Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille, eli niin sanotuille kolmansien maiden opiskelijoille, tulivat voimaan elokuun alussa. Ammattiopiston rehtori Rauno Kettunen ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Hän uskoo, että hyvin harvalla on varaa maksaa koulutuksesta. Savon ammattiopiston lukuvuosimaksujen haarukka on 6 000 eurosta 21 000 euroa. Kalleimpia ovat metsäalan ja logistiikan perustutkinnot. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa ja yleisöä riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys vaatii nykyisen järjestelmän säilyttämistä, kunnes toimiva korvaava ratkaisu on käytössä. Noin 2/5 suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä selviää LähiTapiolan teettämästä kyselytutkimuksesta. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin. Rattiin on nukahtanut 2% vastaajista. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Yksin asuvilla vastaava luku on alle 1/2 tästä. LähiTapiolan ajoneuvokorvauksista vastaava johtaja Heli Vuori muistuttaa, että väsyneenä ajaminen heikentää ajokuntoa samalla tavalla kuin alkoholi. Silti väsymystä ei usein mielletä samalla tavalla riskiksi. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchyn on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Yöksi sää poutaantuu taas ja päivän ylin lämpötila 17–21 astetta. Ja maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sadekuuroja. Päivällä on poutaista ja laajalti selkeä.

0: Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

No sepä se keskipäivän keidas. Vielä meillä on vajaa tunti yhteistä peliaikaa tuonne kello 13 saakka. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Lupailin tuossa ennen uutisia, että otetaan vähän katsausta tuohon poliisin heittämään ehdotukseen veneilyn promillerajan laskusta. Nimittäin poliisi haluaa avata uudelleen keskustelun veneilyn promillerajasta ja kuljettajien koulutuksesta. Poliisin mukaan promillerajan laskemista pitäisi harkita ja veneilijöille tarvittaisiin helposti saavutettavaa peruskoulutusta. Tällä hetkellähän on se tilanne, että tuo promilleraja veneilyssä on 1 ja nyt sitten moni on ehdottanut, että voisiko se olla se 0,5. Poliisi nostaa veneilyturvallisuuden parantamiseksi esiin 2 keinoa, siis tämä promillerajan laskeminen ja sitten tämä veneilijöiden koulutuksen lisääminen. Päihtyneenä veneily on poliisin mukaan merkittävä turvallisuusriski. Päihteiden arvioidaan olevan taustalla suuressa osassa veneilyonnettomuuksia. Poliisin mukaan vesillä vallitsee alkoholin suhteen erilainen kulttuuri kuin maanteillä. Päihteiden, varsinkin alkoholin vaikutuksen alaisena, vesillä liikkuminen on paljon hyväksytympää ja normaalimpaa. Tällaista kerrotaan Suomen Uutiset-lehdessä. Juu, kyllä se varmaan näin on ja keskustelua toki tästäkin aiheesta tarvitaan. Saaga, tämä kappale nimeltään Tulva, sen jälkeen Dermot Kennedy.

Dermot Kennedy ja Kiss Me. Kello on 12.15. Kuuntelet siis keskipäivän keilasta ja otetaan jälleen vähän lätkäpäivitystä, nimittäin ensimmäinen syyskuutahan se starttaa, kotioinen liiga, niin sanottu superkausi. Tänäänkin pelataan harjoitusotteluita, IFK Kalpa, Ässät, Lukko, Kärpät, Luuleo, IF ja sitten Jukurit, Jokipojat ja Pelikans, Kiekko, Espoo. Ja lisätään nyt siihen vielä, että keskisuomalainen konsernin lehdissähän näytetään näitä useita otteluita myös striimattuna sitten tuolta verkkosivujen kautta. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien kautta pääset tänään näkemään Pelikans Kiekko-Espoo-ottelun ja tiistaina sitten Pelikans KK-ottelun. Eilinen JYP-Kärpät-ottelu nähtiin keskisuomalaisen kautta, joten kannattaa aina katsoa, nimittäin jos hyvä tuuri käy, niin sitten se oman suosikkijoukkueen peli saattaakin tulla sitten tuolta verkkosivujen kautta ihan mukavasti katsottavaksi. Jep. Danger, danger ja bang, bang. Sen jälkeen ääneen pääsee Laura Närhi. Bang!

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
6: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
7: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Laura Närhi, tämä on totta. Kellopa lähestyy 12:30. Tämä on keskipäivän keidas, jota kuuntelet studiossa Timo Lievaa. Ja runsas puoli tuntia meillä vielä aikaa. No, myönnettäköön, että tämä seuraava aihe, tämä on mulle vähän arka paikka. Ja kyllä meillä kotonakin käydään keskustelua tästä. Nimittäin tuolla Ilta-Sanomien sivuilla puhutaan vähän juustoista. Viime vuonna nimittäin Suomessa syötiin juustoa enemmän kuin koskaan. Ja kyllä se juusto meikäläisillekin maistuu. Tässä jutussa puhutaan, että juustohan voi olla myös melkoinen rasva- ja suolapommi. No sitten tietenkin se seuraava luonnollinen kysymys on, että kuinka paljon juustoa päivässä kannattaa syödä? Ravitsemussuositukset suosittavat nestemäisiä maitotuotteita 3,5-5 desilitraa päivässä. Ja 1 desilitra, se vastaa 10-20 grammaa juustoa. Jos syö esimerkiksi 6 palaa leipää päivässä, niin korkeintaan 1 siivu juustoa per leivä. Ja valitsisin kevyemmän juuston. Näin sanoo laillistettu ravitsemusterapeutti Jan Verho. Ravitsemussuositusten mukaanhan juustossa olisi hyvä olla korkeintaan 17% rasvaa. Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan juustoa kulutettiin noin 27 kiloa per henkilö. Ja vertailun vuoksi perunaa menee vuodessa noin 65 kiloa per henkilö. Ja Verho jatkaa, että tämä on tilastollinen fakta, että maidonjuonti on vähentynyt ja pidemmälle jalostettujen tuotteiden kulutus, se on lisääntynyt. Ja juusto on pitkälle jalostettua maitoa. Elintaso on noussut ja kun ruokaan on enemmän rahaa, valitaan herkkuja eikä esimerkiksi perunoita. Joo, tässä on muutenkin vähän näistä nykyisistä tuoreista ravintosuosituksista tässä jutussa ja Ilta-Sanomissa tämä juttu siis on. Ja kyllähän näistä tietenkin montaa mieltä ollaan ja osa on sitä mieltä, että se rasva ei niin paha ole ja osa on sitten rasvattomien tuotteiden kannattaja. Tämä on näitä ikuisuusväittelykysymyksiä. Bes ja Nopsa jalka tässä seuraavaksi. 5 kesää, sen jälkeen ääneen pääsee Case.

0: Chase, Keep Me Warm. Tamperelaiset jääkiekkoseurat vaikka pelaavat tuolla Nokia-areenalla, niin ei se hieno areena ihan kaikkea tee. Nimittäin tuossa taannoin tiedotettiin Tapparan päättyneen viime kauden tappiosta, joka oli 800 000 €. No nyt on sitten Tampereen Ilves julistanut oman tuloksensa viime tilikaudelta ja se on lähes 1,2 miljoonaa € tappiolla. Se on aika karu luku kyllä. Edeltävällä tilikaudella tappio oli 242 000, joka nyt siis lähes nelinkertaistui. Myös Ilveksen liikevaihto laski ja se laski 0,4 miljoonaa ollen tällä tilikaudella 14,9 miljoonaa. Ja tiedotteessa kerrotaan syitä. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat erityisesti NHL-korvausten pieneneminen, kannattajatuoteliiketoiminnan heikompi kannattavuus, lipputulojen selvä heikentyminen sekä kustannustason nousu. Pelkästään NHL-korvaukset vähenivät edellisestä tilikaudesta lähes 300 000 €. Ja sitten tuo liigan pudotuspelien tulonjakomalli, sen nettovaikutus oli noin 400 tonnia negatiivinen. No, nythän tulevalle kaudelle tämä tulonjakomalli uudistuu ja seurat saa itse pitää pudotuspeleissä hankkimansa lipputulot. Ja nythän siis runkosarjan jälkeen kolme viimeistä tippuu suoraan B-liigaan ja olikohan sitten, että kaksi seuraavaksi huonointa ei pääse ollenkaan pudotuspeleihin, eli he eivät saa sitten mitään näitä lipputuloja pudotuspeleistä, joten viisi joukkuetta on aika karussa tilanteessa tämän kauden runkosarjan jälkeen. Neljä ruusua, katkera kuu, sit tulee muuten ai ihana, Pink ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: Keskipäivän keidas.

Tässä on jotain niin ihanaa. Pink, Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Traficom alkaa valvoa tekoälyn käyttöä, kertoo muun muassa Salanseudun Sanomat, ja velvoitteiden laiminlyönnistä voi tulla aika kovat seuraamukset, jopa 15 miljoonaa euroa. Eli tämä EU-sääntely, joka koskee siis tekoälyä, niin velvoittaa yrityksiä ja sisällöntuottajia tuomaan selkeästi ilmi, kun ne tuottavat sisältöä tekoälyn avulla. Yritysten on myös varmistettava, että käyttäjälle ilmoitetaan, jos vaikka käy keskustelua tekoälyn kanssa tekoälyjärjestelmien, kuten esimerkiksi chattipottien kautta. Ja tämä on ihan hyvä juttu tämä. Rick Astley ja Britney Spears, kuvitelkaa näitä seuraavaksi. Ai ai, kyllä nyt herkutellaan.

0: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Baby One More Time, Britney Spears. Urheilun ystäville yksi TV-vinkki tälle illalle. Vitosella kello 19.55 naisten EHT:tä, eli Eurohockey-tuuria Sveitsi-Suomi. Ja nyt kun taklaukset on sallittuja, niin mielenkiintoista nähdä, että miltä tuo oikein näyttää tuo peli. Mikael Gabriel Kera JV-kentässä seuraavaksi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Mikael Gabriel Kera JVG, toi oli Nalle Karkit. Se alkaa keskipäivän keidas olla viimeistä virttä vaille valmis. Otetaan yksi uutinen tähän vielä. Itse ainakin peukutan tämän puolesta. Kansanedustaja Bella Forsgren aikoo nimittäin jättää syksyllä eduskunnalle lakialoitteen kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsylippujen jälleenmyynnistä. Tässä aloitteessa kiellettäisiin pääsylippujen jälleenmyynti alkuperäiseen nähden moninkertaisella hinnalla ilman oikeudenhaltijan lupaa. Ja myös lippujen haaliminen automatisoituja ostobotteja käyttämällä kiellettäisiin. Ja itse olen kyllä tässä asiassa ihan samoilla linjoilla, nimittäin se ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on ollut aika lailla kireät tunnelmat, kun jonkun huippuartistin keikkaliput on tulleet myyntiin ja sitten huomaa, että hups, taas meni ohi. Ja sitten niitä hetken päästä tulee myyntiin monenkertaisella hinnalla. No joo, mutta Cameron Whitcomb tähän vielä ennen kello 13 uutisia, sen jälkeen Puoli Suomen iltapäivä ja Mari Pekkanen. Timo Liemmaa kiittelee seurasta. Oikein mukavaa viikonloppua. Moi moi!

0: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun uimaharjun alueella kaksi ihmistä loukkaantui tänään varhain aamulla luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä, Itä-Suomen poliisi kertoo. Metsästäjiä vahingoitti sama, jo osuman saanut uroskarhu. Ensimmäinen loukkaantuneista oli osunut karhuun, mutta hänen lähestyessään eläintä ampuakseen lopetuslaukauksen karhu oli hyökännyt metsästäjän kimppuun ja paennut. Jäljestäjät kohtasivat karhun lähimaastosta ja karhu pääsi vahingoittamaan toista metsästäjää. Toinen pääsi lopettamaan karhun ampumalla. Loukkaantuneet toimitettiin paikalta jatkohoitoon. Kuopion kaupunki aikoo tehdä tarveselvityksen uuden kirjastoauton hankinnasta. Kuopion kaupungin kirjastolla on kaksi kirjastoautoa, Aulis ja Elina. Kaupungin mukaan Elina on käyttöikänsä puolesta elinkaarensa loppupäässä. Kuopion kirjastoautoissa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 200 000 lainaa. Käyntejä oli yhteensä lähes 90 000. Lainojen ja käyntien määrä vastaa suurehkojen lähikirjastojen laina- ja kävijämäärää. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitetään kokouksessa ensi keskiviikkona, että uuden kirjastoauton hankinnasta tehdään tarveselvitys. Auto hankittaisiin 2 vuoden kuluttua. Poliisi on aloittanut esiselvityksen Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisin mukaan rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Esiselvityksen nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Miestä ei tällä hetkellä epäillä rikoksesta. Poliisi korostaa, että esiselvitystä ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi eilen noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei, hei, hei! Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja viimeistä viedään nyt tällä erää näiden Puolen Suomen iltapäivien osalta tällä juontajalla. Mari Pekkanen siis täällä ja ensi maanantaina tähän aikaan pitäisi kuulua Jani Nivalan ääni. Uutisten ja sään jälkeen kuultiin George Michaelin kappale Faith ja oikein hyvää perjantaita. Se on 21. päivä elokuuta. Soini ja Veini ovat tämän päivän nimpparisankareita. Ja pitääpä ottaa taas tämmöinen nopea etunimihaku Digi- ja väestötietovirastolta. Otetaan tuohon ensin Soini. Soini-nimisiä henkilöitä on nimetty Suomessa alle 1500. On sekä miehiä että naisia. Naisia toki huomattavasti vähemmän kuin miehiä, mutta noi trendi vuosikymmenet Soinin nimelle ovat olleet 1910-1959 välisenä aikana. Silloin on sadoittain Soineja saanut nimensä, mutta yhteensä siis alle 1569 tässä tietysti tulee se poikkeama, että etunimien tarkkaa määrää ja sukupuolijakaumaa ei näytetä, jos määrä on alle 5, koska näin turvataan henkilöiden yksityisyyden suoja. Otetaan vertailun vuoksi Veini. Veini on noussut viime aikoina hyvinkin suureen suosioon. 1920-luvulla 119 miestä, 5 naista on saanut nimekseen Veini. 2010-2026 välisenä aikana niin 201-374, eli tuosta tulee 575, on nimetty Veini nimellä 2010-2026 välisenä aikana, että Veini on noussut viime aikoina aikamoiseen suosioon. Kyllä, mutta kaikki Soinit ja Veinit ja muutkin päivän sankarit ja juhliat ja hääpäivien viettäjät ja mitä ikinä onkaan, niin erittäin paljon onnea. Täällä sitä mennään Puolen Suomen iltapäivää kello 18 asti. The Rasmus esiintyy meille nyt kappaleella Liquid.

Siinä Foo Fighters ja A Best of You puolen Suomen iltapäivässä. Aina toisinaan tulee pohdittu, että mikä ihme suomalaisiin menee, ei kuten vanhassa mainoksessa liikenteessä, vaan sosiaalisessa mediassa. Myös tuntuu, että some on jotenkin purskahtanut erilaisista vihakommenteista ja miten paljon siellä ihmisiä solvataankaan. Ja yksi tämän viikon uutisista on se, että vuorikiipeilijä Lotta Hintsa sai niskaansa melkoisen viharyöpyn kiipeilijä Nirmal Purjan kuoleman jälkeen. Yle tästä uutisoi, olisikohan ollut keskiviikkona, ja Hintsa kertoo asiasta siis Ylen uutispodcastissa. Ja tämä Nirmal Purja oli maailmankuulu vuorikiipeilijä, joka tuli tunnetuksi muun muassa hänen kiipeilyretkistään kertovasta Netflix-dokumentista. Ja Purja kuoli tänä kesänä Pakistanissa Broad Peak-vuorella, kun hän joutui lumivyöryn saartamaksi. Myös Purjan johtama 9-henkinen kiipeilyryhmä kuoli tuossa onnettomuudessa. Ja Hintsahan kertoi pari vuotta sitten The New York Timesin haastattelussa, että tämä Purja on ahdistellut häntä seksuaalisesti. Ja tiedättekö mitä? Nyt Hintsaa syytetään tämän Purjan maineen pilaamisesta. Yle kertoo Hintsan saaneen jopa tappouhkauksia. Ihmiset kokevat, että on minun vikani, että tämän henkilön maine ei jää puhtaaksi. Minun takiani hän ei voi kuolla täydellisenä sankarina ja täydellisenä esikuvana, Hintsa sanoi Ylelle. Hintsan mukaan palaute on ollut jopa pahempaa kuin The New York Timesin haastattelun ilmestymisen jälkeen. Niin kyllä nyt herää taas kysymys, että mitä ihmettä, että ensinnäkin kun Lotta Hintsa on kokenut seksuaalista häirintää, nimenomaan tämä kiipeilytähti Nirmal Purja on ollut se, joka on seksuaalisesti häirinnyt. Ja Hintsa on kertonut tämän asian julkisuuteen, niin eihän se Hintsa ole se, joka tässä kenenkään mainetta pilaa. Mutta on tämä mennyt ihan älyttömäksi. Hintsa sanoo tuossa uutispodcastista, että toivon, että se palaute ei kuvasta sitä, missä nykypäivänä mennään kiipeilykulttuurissa sen suhteen, kuinka turvallista naisilla on. Mutta tuosta tuli kyllä kieltämättä turvaton olo. Ja tuossa uutispodcastissa Hintsa puhuu laajemminkin vuorikiipeilyn varjopuolista ja siitä, että miten tuo nykymeno on saanut hänet pohtimaan omaa paikkaansa lajin parissa. Niin erikoiseksi on mennyt. Ja sitten jotenkin niin kun tämä, no ei pelkästään somessa, mutta ylipäänsä ihmiset on jotenkin valtavan kärjekkäitä ja kärkkäitä. Tässä työssä on saanut tottua siihen, että kaikki ei tykkää eikä pidäkään tykätä. Aika harvassa on ne todella tylyt kommentit, kyllä niitäkin aina silloin tällöin tulee. Mutta esimerkiksi tänä syksynä tai elokuun alkupuolella liittyi Suomen MM-ralliin, niin sain semmoisen nimettömän kommentin somessa, että tapa itsesi. Niin ei sekään hyvältä tuntunut. Toki, kuten huomaatte, niin en totellut, enkä aio myöskään jatkossakaan totella. Mutta et mikä saa ihmisen kirjoittamaan noin täysin tuntemattomalle, niin kyllä tässä maailmassa on virhe myös sen osalta. Mutta otetaan me musiikkia tähän väliin. Mariskalta kuullaan kappale Likimainen.

0: Niina.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Törö, oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Huoponimen seittärillä.
7: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Pantsovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

0: Aikamoisella sinkulla Radiohead aloitti uraansa. Tämä kappale olisi debyyttisinkku, eli Creep, ja vuosi oli 92. 90-luvun alussa pysytään. Tämä on nyt tämmöistä aasinsillalla kopsuttelua, niin kuin se aina välillä tuppaa radiojuontajilla olemaan. Mutta 21. päivä elokuuta on tänään, ja tällä päivämäärällä 35 vuotta sitten, niin Latviassa oli melkoiset meiningit, nimittäin Latvia itsenäistyi uudelleen Viron ja Liettuan kanssa Neuvostoliiton vallankaappauksen kaaduttua 21. elokuuta 1991. Ja nyt kun sain tosiaan tämän Latvian tähän niin kuin puheenaiheeksi, tai mitään saanut, otin sen puheenaiheeksi, niin haluaisin tutustuttaa teidät latvialaisen bändiin nimeltä The Ross. Kirjoitetaan R-O-Z-Z. Ja kuten kaikkiin juttuihin, hyviin juttuihin, niin sisältyy tarina. Ja niin tähänkin. Me on nimittäin sattumalta tutustunut tämän bändin tyyppeihin. Me oltiin 3 vuotta sitten ystäväni kanssa, lähdettiin käymään Riiassa semmoisella tyttöjen reissulla. Käytiin syömässä ja kylpylässä ja sitten lauantai-iltana mietittiin, että pitäisikö lähteä katsomaan, että onko täällä minkäänlaista yöelämää. Mutta koska oli päivä kylpylässä ja hieronnoissa vietetty, niin ihan hirveästi ei ollut virtaa. Mutta lähdettiin kuitenkin ja sitten ensin käytiin syömässä ja sitten mietittiin, että elävä musiikki olisi kyllä nyt enemmän kuin paikallaan. Ja lähdettiin vaan haahuilemaan Riian vanhan kaupungin katuja ja kuulosteltiin, että tuleeko mistään elävä musiikki. Oli helmikuu, ettei ollut mitään tämmöisiä pihafestareita eikä oikein baareissa ovetkaan auki. Mutta kuinka ollakaan, niin me päädyttiin jonkun baarin avajaisiin ja sinne ei ollut pääsymaksua eikä siellä ollut oikein ketään, sitä ei oltu oikein markkinoitukaan. Mutta me kuultiin elävää musiikkia ja päädyttiin sitten tuohon kyseiseen baariin. Katsottiin, että onpas täällä hiljaista meininkiä, että kyllä suomalaisten pitää tulla nyt näyttämään, miten juhlitaan. Ja niinpä me lähdettiin näyttämään latvialaisille, että miten juhlitaan. Ja tämä bändi soitti aika paljon cover-kappaleita, mutta myös omaa tuotantoaan. Ja sitten me tytöt siinä lähdettiin tanssahtelemaan ja otettiin oikeasti se tila haltuun ja yritettiin elävöittää paikkaa. Ja ne latvialaiset ymmärsi niin sanotusti humpan juonen, koska siitä meni ehkä, olisiko me pari biisiä siinä kaksista tanssahdeltu, kunnes sitten ne latvialaisetkin ymmärsi, että jaa, täällähän voi tanssia. Ja sen jälkeen olikin lattia täynnä porukkaa ja kyseisen bändin jätkät tulivat kiittämään meitä siitä, että me oltiin niin hulvattomia ja lähdettiin tanssimaan, että se ilta tavallaan syttyi eloon sen myötä, kun 2 hullua suomalaista käy vähän joraamassa. Ja nämä bändin tyypit oli tosi mukavia ja vaihdettiin kuulumisia ja tietysti en puhu latviaa, eivätkä he puhuneet suomea, mutta Englannilla pärjättiin, pelattiin vähän pöytäfutista siinä. Ja sitten kun ystävälläni oli isot juhlat 2 kuukautta myöhemmin, niin hän kysyi näitä latvialaisia, että tulisitteko te esiintymään niihin juhliin. Ja koska nämä bändiläiset olivat selvästi lähestulkoon yhtä hulluja kuin me, niin hehän tulivat. Joten me nähtiin sitten uudelleen saman vuoden aikana vielä siinä, kun he tulivat Suomeen keikalle. Mutta tämmöinen tarina siis liittyy seuraavaan bändiin. Tätä kappaletta en ole kuullut livenä, koska se on julkaistu vasta viime vuonna. Mutta nyt te saatte kuunnella latvialaista musiikkia. Esittäjä on The Ross ja kappale on nimeltään Love Jai Day.
1: Olen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Westerinen yhtyeinen pitää sanoa ei. Ja ennen tätä kuultiin siis latvialaista yhtyettä The Ross, ja tuo heidän kappaleensa kirjoitetaan Lai Jau Deg. Tästä tuli kyselyitä, että mikä se oikein olikaan. Että kuulosti mielenkiintoiselta, niin joo, The Ross, R-O-Z-Z on tuo porukka nimeltään. Nyt me jahdetaan Summer Breeze-nimisen kappaleen tahdissa. Sen tarjoaa Seals and Crofts Puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä. Kivaa perjantaita.

Summer Breeze, Seals and Crofts siinä esittäjänä. Tarjoilut kirkossa ovat useimmiten luokkaa ehtoollisviini ja öylätti. Ainakaan itse en muista, että olisin kirkossa koskaan mitään muuta nauttinut. Näin niin kuin tämmöistä suusta laitettavaa. Mutta Jyväskylän kaupungin kirkossa on tarjolla kirkkopizzaa ihan kohta. Joo, itse asiassa tämmöinen hyvästelyjuhla tuli minulle uutena juttuna. Jyväskylän kaupungin kirkkoa siis hyvästellään peruskorjauksen ajaksi monipuolisella juhlapäivällä, joka järjestetään 30. päivä elokuuta ja ohjelmaa riittää aamusta iltaan. Päivä alkaa kello 10 messulla ja tämän jälkeen tarjolla on kirkkopizzaa. En tiedä, että onko siinä yhtenä täytteenä sitten öylätti. Tavallaan olisi hirveän hauska, jos se olisi. Iltapäivällä on luvassa useita musiikillisia ohjelmatuokioita, yllätysohjelmaa, hiljaisuutta ja viimeinen iltahartaus kello 21. Ja musiikkiohjelmaan lukeutuu myös yhteislauluhetki Kauneimmat joululaulut. Ne lauletaan nyt ennakkoon 30. päivä elokuuta. Ja kirkkopizzaa tarjotaan tosiaan kirkkopuiston puolella heti kirkonmenojen jälkeen. Itse pizzat eivät kuulemma sisällöltään tai täytevaihtoehdoiltaan ole mitenkään kirkollisia, vaikkakin ne tulevat seurakunnan ruokapalveluilta. No siihen meni se minun toive öylätti täytteestä. Tarjolla on paloina kasvispizzaa sekä pieni määrä gluteenitonta ja vegaanista vaihtoehtoa, näin kertoo kaupungin kirkon vastuupappi Miina Karasti. Nimityksellä viitataan siihen, ettei lähdetä mihinkään saliin jäykästi lounastamaan, vaan kirkkopizzat nautitaan rennosti heti messun jälkeen kirkolla jutustelle ja kuulumisia vaihtaen. Sen tiedän, että meidän ruokapalvelujen pizzat ovat aina olleet herkullisia, näin kertoo Karasti. Ja päivän ohjelmaan on tosiaan koottu asioita, joita on yleensä kaupungin kirkossa ja joita väistötila-aikana ei voi sellaisenaan toteuttaa. Ja yksi on nimenomaan tämä ennakkoon järjestettävä Kauneimmat joululaulut, yhteislaulutilaisuus. Karasti uskoo, että oikea tunnelma löytyy joululaulujen laulamiseen, vaikka jouluun onkin vielä matkaa. Kaupungin kirkon historia kytkeytyy Jyväskylän seminaarin historiaan, jossa moni joululaulu syntyi ja laulettiin ensimmäisen kerran kaupungin kirkossa. Ja monelle kaupungin kirkko on se ainoa ja oikea joululaulukirkko, näin siis ainakin Jyväskylässä. Ja kaupungin kirkon peruskorjauksen pääurakka alkaa lokamarraskuussa. Tavoiteaikataulun mukaan kirkon ovet avautuvat jälleen alkuvuodesta 2028. Kattava peruskorjaus sisältää kaikki rakennuksen tekniset järjestelmät. Ulkopuolelta kattoja ja julkisivut korjataan ja parannetaan vesieristeitä ja vedenohjausta ja sisälle kirkkosaliin rakennetaan esteetön WC sekä pienkeittiö ja osa penkkiriveistä korvataan irtotuoleilla. Penkkiä myös kallistetaan paremmiksi istua. Arvokohteet konservoidaan ja myös urut pääsevät käsittelyyn. Kaupungin kirkon lähikirkkoalueen toiminta jatkuu peruskorjauksen aikana muissa tiloissa, kuten kirkkopuiston silmussa valtiontalolla ja messuja vietetään pääasiassa Taulumäen kirkossa. Mutta siis, jos haluat lähteä kauneimpiin joululauluihin ihan pikkasen etuajassa, eli 30. päivä elokuuta, niin ei muuta kuin Jyväskylään kaupungin kirkkoon. Siellä siis Kauneimmat joululaulut ja kirkkopizzaa ja kaikkea muutakin tapahtumaa tuona kyseisenä päivänä.

0: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun uimaharjun alueella kaksi ihmistä loukkaantui tänään varhain aamulla luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä, Itä-Suomen poliisi kertoo. Metsästäjiä vahingoitti sama, jo osuman saanut uroskarhu. Ensimmäinen loukkaantuneista oli osunut karhuun, mutta hänen lähestyessään eläintä ampuakseen lopetuslaukauksen karhu oli hyökännyt metsästäjän kimppuun ja paennut. Jäljestäjät kohtasivat karhun lähimaastosta ja karhu pääsi vahingoittamaan toista metsästäjää. Toinen pääsi lopettamaan karhun ampumalla. Loukkaantuneet toimitettiin paikalta jatkohoitoon. Kuopion kaupunki aikoo tehdä tarveselvityksen uuden kirjastoauton hankinnasta. Kuopion kaupungin kirjastolla on kaksi kirjastoautoa, Aulis ja Elina. Kaupungin mukaan Elina on käyttöikänsä puolesta elinkaarensa loppupäässä. Kuopion kirjastoautoissa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 200 000 lainaa. Käyntejä oli yhteensä lähes 90 000. Lainojen ja käyntien määrä vastaa suurehkojen lähikirjastojen laina- ja kävijämäärää. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitetään kokouksessa ensi keskiviikkona, että uuden kirjastoauton hankinnasta tehdään tarveselvitys. Auto hankittaisiin 2 vuoden kuluttua. Poliisi on aloittanut esiselvityksen Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisin mukaan rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Esiselvityksen nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Miestä ei tällä hetkellä epäillä rikoksesta. Poliisi korostaa, että esiselvitystä ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi eilen noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei, hei! Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Se on perjantai 21. päivä elokuuta ja Pekkasen Mari on täällä studiossa seurannasi kello 18 asti. Ja kyllä meillä on radiokoira Nomi myöskin täällä. Kuten tuossa viikon mittaan on todettu, niin pikkuleikkaus jouduttiin tekemään reilu viikko sitten ja koska koira on mallia vahdittava, kuten on omistajansakin, niin me vahitaan täällä toinen toisiamme myös tänään. Saattaa olla, että jotain ääntelemehtistä kuuluu koirasta tai sitten ei. Mutta täällä ollaan ja kiva, että sinä olet siellä. Jatketaan Alisa Syrjän kappaleella Meitä ei löydä kukaan.

Italo Brothers ja Summer Air. Tästä hyvin kevyellä aasinsillalla köpsötellään loppukesän ilman kosteuteen ja loppukesän erilaisiin ilmiöihin, jota Suomessakin on havaittavissa. Ja eräs kuuntelija minulle linkkasi muistaakseni jo maanantaina tämän jutun, että auringon säteet, kun lämmittää päivisin ilmaa, vaikkakin ilman kosteus on aika korkea, ja kun yö laskeutuu, ilma viilenee ja lämmin ilmamassa tiivistyy vesipisaroiksi, eli sumuksi, niin näin syntyy säteilysumu. Ja itselle aika uudehko termi, joo, tässä on vuosien saatossa kuullut erilaisiakin säätermejä, mutta ehkä hitusen hämäävä tämmöinen säteilysumu. Mutta Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen on antanut Ilta-Sanomille haastattelua ja hän kertoi, että loppukesä on tämän säteilysumun syntymiselle otollista aikaa, sillä yöt alkavat jo olla pidempiä, jolloin ilman jäähtymiselle jää enemmän aikaa. Ja säteilysumu on tavanomaista sumua, mutta nimi tulee siitä, miten se syntyy. Eli säteilysumu kehittyy vähitellen ja olosuhteiden tulee olla kohdillaan. Tämä tarvitsee siis selkeän ja heikkotuulisen sään, ettei kuiva ilma pääse ylempää ilmakehästä sekoittamaan sumun muodostumista. Säteilysumua esiintyy lähinnä maanpinnan kylmissä notkelmissa ja painaumissa, esimerkiksi pelloilla. Ja aamupäivän aikana tuo säteilysumu häviää. Ja tällä viikolla, ainakin alkuviikosta ja mitä suuremmissa määrin ensi viikolla voi nähdä tämmöistä varsinaista säteilysumua. Säästä odotetaan ensi viikolla tyynempää. Toisaalta ensi viikolla Suomeen tulee mahdollisesti ilman kosteutta vähentävä korkeapaine, mikä myös vaikuttaisi säteilysumuihin. Sumut ei ole kuitenkaan koskaan helposti ennustettavissa, koska ne ovat paikallisia ilmiöitä. Ja varmaan jokainen meistä on sen huomannut, että tuommoiseen sumupilveen saattaa kirjaimellisesti törmätä ihan yhtäkkiä. Ja sitten aivan yhtäkkiä se voi hävitäkin siitä silmien edestä. Nyt Mental as Anything ja Live It Up!

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
5: Tervetuloa herkuttelemaan Panchovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
6: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
5: Ai niin, nekin vielä.
7: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AALO Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
8: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Iida Pauli ja Kalle Lindroth siinä kappaleella Autiomaa. Duohan ilmoitti tuossa pari vuotta sitten huhtikuussa 2024, että he jäävät määrittelemättömälle tauolle. Saas nähdä, kuullaanko tästä duosta vielä. Iida Paulhan oli mukana esimerkiksi tuossa, mikäs oli, oliko se Rodeo nimeltään tämä yhden levyn porukka, jossa oli Anna Puu ja Iida Pauli, oliko siinä sitten Eerin mukana? Vitsi, miten lyhyt on muisti siinä kohtaa, kun pitäisi yhtäkkiä muistaa nämä. Oli, kyllä nopea googlaus kertoo. Anna Puu, Eerin Anttila ja Iida Pauli olivat. Et tosiaan kyllähän, ja Kalle Lindroothan on ollut musiikin kanssa tekemisissä vaikka ja kuinka pitkään, joten sikäli voihan olla, että tässä haettiin taukoa muista tai nimenomaan tästä duosta, jotta ehtii tehdä sitten kaikkea muuta. Mutta kyllähän toi sen verran hyvin toimii toi Iida Pauli ja Kalle Lindrothin yhteistyö, että mieluusti heitä kuulisi jatkossakin. Jason Derulo esiintyy meille seuraavaksi ennen kuin hiljennymme kuuntelemaan paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot. Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kuopion suunnalla viikonloppuna tapahtuu paljon ja yksi näistä tapahtumista on sataman yö-tapahtuma. Ja poliisi on myöskin paikan päällä valvomassa tarkemmin nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä tapahtuman aikana. Itä-Suomen poliisista ylikomissario Markus Taskinen, miksi tällaista valvontaa nimenomaan tuonne satama yö-tapahtumayhteyteen järjestetään?
2: No, tämä valvonnan tarve oikeastaan on tullut meille tietoon ja selväksi aikaisempien vuosien vastaavien ajankohtien tapahtumien tuota kautta. Ja viime vuosina tähän tapahtumaan liittyen on havaittu, että se kokoaa paljon nuoria kaupungille keskustaan ja sataman läheisyyteen. Ja sitten osa näistä nuorista niin käyttää päihteitä varsin runsaastikin. Ja tämä on meitä työllistänyt tosiaan edellisenä vuonna viimeksi aika isosti, niin nyt siihen tosiaan sitten ollaan vähän panostettu resursseja ja tehtiin tiedotekin ennakkoon, että asiaa valvotaan.
1: Tosiaan tuossa tiedotteessa todetaan, että se Tivoli-alue itsessään on rauhallinen, kun siellä niitä järjestyksenvalvojia sitten työskentelee, niin minnekä se sitten tämä häiriökäyttäytyminen ja muu toolailu sitten kaupungin alueella satamayötapahtuman aikaan keskittyy?
2: No joo, asia on juuri näin, eli kun tänne tapahtuma-alueelle on asetettu järjestyksenvalvojat, jotka siellä sitten osaltaan valvoo tätä toimintaa, niin siellä ei sitten näitä päihteitä samalla tavalla käytetä. Ja poliisin havaintojen mukaan ja ihan kansalaisenkin havaintojen mukaan, niin viime vuosina se nuoriso on kokoontunut sitten tuossa Snellmanin puistoon. Ja siitä on sitten tullut semmoinen kokoontumispaikka, jossa on isot määrät nuoria ja sitten siinä on sitä häiriöä aiheutunut aika merkittävästikin.
1: Ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista, onko se nimenomaan sitten tuo Snellmanin puisto, jonka alueelle sitten tätä valvontaa eritoten keskitetään nyt viikonlopun aikana?
2: No, valvontaa tehdään toki koko kaupungin ja keskustan alueella, mutta Snellmanin puisto on ennakkoon sellainen paikka, mikä voidaan olettaa, että sinne nuoriso kokoontuu, niin siellä valvotaan. Ja toki sitten jos havaitaan, että meidän valvonta siirtää tätä joukkoa jonnekin muualle, niin poliisi totta kai liikkuu sitten mukana ja valvoo siellä, missä tarve on.
1: Itä-Suomen poliisista ylikomissario Markus Taskinen, eli tosiaan sitten päihteiden käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen puututaan, niin jos mietitään ihan sitä alaikäisten päihteiden käyttöä, niin minkälaisia seuraamuksia tästä saattaa sitten nuorelle olla?
2: No, seuraamuksenahan nuorelle 15 vuotta täyttäneelle, mutta alle 18-vuotiaalle, niin alkoholijuoman hallussapidosta, niin sakkoseuraamus voi tulla. Ja lisäksi sitten, jos tavataan näitä nuoria päihtyneenä tai sitten päihteitä hallussa, niin siitä sitten ilmoitetaan myös huoltajille ja tuonne lastensuojeluviranomaisille.
1: Ja vanhempien varmaan on hyvä sitten olla niin sanotusti siinä tilassa, että pystyy vastaamaan ja vastaa sitten vaikkapa siihen tuntemattomaan numeroon, jos teitä, että nuori on jossain liikkeellä, niin siellä saattaa pahassa lykyissä olla se viranomainen sitten asialla, jos näin voi ilmaista.
2: Kyllä vain. Eli on tärkeää niin kuin huoltajien tietää, missä heidän lapset ja nuoret liikkuu. Sitten jos tulee se puhelu tuntemattomasta numerosta, niin siellä voi poliisi tai joku muu viranomainen tavoitella lasta koskevassa asiassa. Niin kannattaa ja pitää vastata puhelimeen, niin saadaan asioita hoidettua sitten paremmin.
1: Ylikomissario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista, minkälainen viesti sinulle olisi nuorten vanhemmille liittyen ihan nuorten illanviettoihin?
2: No, kyllä ennakkoon kannattaa keskustella tästä asiasta ja pelisäännöistä ja siitä, miten yleisillä paikoilla käyttäydytään ja myös päihteistä on hyvä keskustella sillä tavalla, niin kuin, että on nuorten kanssa keskusteluyhteys asiasta ja ei se ollenkaan haittaisi, vaikka sitten vanhemmat joskus kävisi myös katsomassa, että millä se nuorten touhu sille näyttää. Ja hyvä on tietää, missä oma nuori menee ja missä kunnossa ja kenen seurassa, niin pidetään huolta huolettavista.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

down. Katy Perry ja Okei. Ootko ajatellut semmoista mahdollisuutta, että jos nyt lähdet viikonloppureissuun, niin ottaisit kulmahyllyn mukaan? Ei se mitään, ei ole kovin moni muukaan ajatellut, mutta suomalaiset on hauskaa ja erikoista kansaa, ja sitten kun johonkin oikein heittäydytään, niin heittäydytään kunnolla. Ja tämmöinen kulmahyllyvillitys on noussut esiin elokuun alussa, ja tämä on lähtenyt mitä ilmeisemmin Tokmannin myyjän lausunnosta. Tokmannin myyjä oli nimittäin asiakkaalle sanonut kaupassa, että se on tosi edullinen ja sen voi ottaa vaikka reissuun mukaan. Ja siitä alkoi Tokmannin kulmahyllyn seikkailu. Harva huonekalu pääsee ihmisten mukana baariin ja pitbull-bileisiin, saati sitten ikuistetuksi tatuointina iholle. Mutta muovinen kulmahylly on mitä ilmeisemmin saanut monetkin suomalaiset sekoamaan. Sosiaalisessa mediassa leviää siis trendi, jossa kulmahylly pyritään tuomaan mukana mitä erikoisimpiin paikkoihin. Ja Tokmanni on tietysti suhtautunut tähän ilmiöön huumorilla, ja onhan tämä nyt kauppaketjulle mainiota mainostakin. Tokmannin kaupallinen johtaja Veli-Pekka Ääri kommentoi Iltalehdelle aiemmin, että sehän on ihan poskettoman hauska ilmiö, mikä siitä on rakentunut. Ääri kertoo kulmahyllyvillityksen saaneen alkuunsa keväällä somevaikuttaja Maria Ylitalon julkaisemasta videosta, ja hän kertoi tuolla videollaan humoristisen tarinan ystävänsä kohtaamisesta Tokmannin myyjän kanssa. Ylitalo kertoi hersyvän naurun säestämänä, että myyjä oli suositellut kulmahyllyn ottamista mukaan vaikka reissuun lähtiessä. Ylitaloa nauratti ajatus siitä, miksi kukaan päättäisi ottaa kylpyhuoneeseen tarkoitetun huonekalun mukaansa. Tämä omituinen ehdotus ja tarttuva nauru saivat katsojat ilahtumaan, ja nyt kulmahylly on nähty sekä raviyleisöissä, Ruotsin Elitloppetissa ja kuninkuusraveissa ja aika monessa muussakin paikassa. Mielestäni on hauskaa, että tällaiset positiiviset, vitsilläkin viihteelliset asiat menevät somessa läpi. Mukavaa, ettei mediaympäristö ole aina ihan niin synkkä, Ääri kommentoi. Ja tämän uuden trendin synnyn myötä Tokmanni on päättänyt tehdä Ylitalon kanssa yhteistyötä jatkaakseen kulmahyllyn tarinaa. Äärin mukaan Tokmanni on osa suomalaista populaarikulttuuria, ja siitä on tehty hauskoja ilmiöitä ennenkin. Noin 1,5 vuotta sitten somessa levisi trendi, jossa suomalaiset kyselivät maailmanpolitiikkaan liittyvien julkaisujen kommenttikentissä, että olisiko tapahtumilla vaikutusta Tokmannin aukioloaikoihin. Olemme tällainen viihdebrändi, Ääri sanoo. Jaamme ämpäreitä ja muuta. Tuntuu, että suomalaiset ovat katsoneet tarinan jatkuvan. Nyt sitten pidetään hauskaa kulmahyllyn kanssa. Joo, kyllä ja siis ei pelkästään ole trendi somessa, vaan muovisten kulmahyllyjen myynti on ollut heinäkuussa yli 50% plussalla. Että onhan tämä trendi myöskin lisännyt myyntiä selvästikin. Ja osassa myymälöistä nuo kulmahyllyt ovat myyty loppuun. Mutta on tämä itse asiassa bongasin tämmöisen yhden kuvan, missä joku turisti on Eiffeltornin juurella ja hänellä on siinä syleilyssä tuommoinen kulmahylly. Ja me tykkään siitä, että ihmiset heittäytyy ja ei oteta kaikkea niin vakavasti. Kyllä meitä ympäröi niin paljon vakavia asioita ja päivittäin saadaan ikäviä uutisia, niin ei ole keltää pois, että joku pakkaa kulmahyllyn mukaan ja lähtee poseeraamaan sen kanssa erinäisiin turistikohteisiin. Nyt Herra ylpeä ihmiset, kappale on 100 vuotta.

Minkälainen on uutistarjonta tänä päivänä nimenomaan sinun alueellasi? Selviää ihan kohta, kun pääsemme kuulemaan kello 15 uutista.

0: Poliisi kertoo. Metsästäjiä vahingoitti sama, jo osuman saanut uroskarhu. Ensimmäinen loukkaantuneista oli osunut karhuun, mutta hänen lähestyessään eläintä ampuakseen lopetuslaukauksen karhu oli hyökännyt metsästäjän kimppuun ja paennut. Jäljestäjät kohtasivat karhun lähimaastosta ja karhu pääsi vahingoittamaan toista metsästäjää. Toinen pääsi lopettamaan karhun ampumalla. Loukkaantuneet toimitettiin paikalta jatkohoitoon. Kuopion kaupunki aikoo tehdä tarveselvityksen uuden kirjastoauton hankinnasta. Kuopion kaupungin kirjastolla on kaksi kirjastoautoa, Aulis ja Elina. Kaupungin mukaan Elina on käyttöikänsä puolesta elinkaarensa loppupäässä. Kuopion kirjastoautoissa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 200 000 lainaa. Käyntejä oli yhteensä lähes 90 000. Lainojen ja käyntien määrä vastaa suurehkojen lähikirjastojen laina- ja kävijämäärää. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitetään kokouksessa ensi keskiviikkona, että uuden kirjastoauton hankinnasta tehdään tarveselvitys. Auto hankittaisiin 2 vuoden kuluttua. Poliisi on aloittanut esiselvityksen Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisin mukaan rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Esiselvityksen nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Miestä ei tällä hetkellä epäillä rikoksesta. Poliisi korostaa, että esiselvitystä ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi eilen noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Harry Styles ja Golden kuultiin uutisten ja sään jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Viimeisiä vedetään tällä kokoonpanolla. Mari Pekkanen, vielä pari tuntia täällä, kolme, mitä se nyt on, kello on yli 15, niin 3 tuntia. Täällä studiossa ja Jani Nivala palaa sitten ensi viikolla puolen Suomen iltapäivä juontoihin. On ollut tosi kiva viikko ja on ollut kyllä tavallaan vähän erikoistakin muuttaa se oma päivärytmi, kun keskipäivän keidas kestää 11:00–1:00, niin nyt on saanut sitten puhua pois, mutta oikein 5 tunnin edestä arkipäivisin. Ja kyllähän sen tietää, että eteläkarjalainen, niin vaikka ajatus loppuisi, niin puhe jatkuu. Mistä tulikin mieleeni, että jos on vielä huomiselle tekemisen puutetta ja yhtään on mahiksia lähtee Etelä-Karjalaa. Taashan me tavattiin, tuuthan siihen vastakin, taitaa lukea Lappeenrannan kaupungin rajalla. Tai ainakin joskus on lukenut kyltissä. Niin Lappeenranta kutsuu nyt ihmisiä kansanjuhlaan. Kaupunki nimittäin järjestää huomenna lauantaina kansanjuhlan EM-kultamitalisti Alisa Vainion kunniaksi. Ja tämä kaikille avoin tapahtuma alkaa kello 15.30 Lappeenrannan satamatorilla. Kansanjuhlassa kuullaan tuoreen Euroopan mestarin mietteitä. Sikäli olisi erikoista, että jos Alisa Vainiolle järjestettäisiin juhlat, mutta hän ei olisi siellä ollenkaan äänessä, niin se olisi erikoista. Kotiteollisuus, eli tämä lappeenrantalainen metalliyhtye esiintyy tuossa juhlassa ja tapahtumassa selviää myös, että millä tavalla Vainion kaupunki, eli tai kotikaupunki Lappeenranta huomioi hänen upean saavutuksensa. Ja sitten ennen tätä kansanjuhlaa, niin kyllähän siellä juoksennellaan ees taas. Sataman alueella järjestetään Lappeenranta Half, urheilutapahtuma puolimaratoneineen. Ja kansanjuhlan järjestelyissä pyritään noudattamaan Alisan omia toiveita. Yllätystäkin on luvassa sen myötä, miten Lappeenranta tulee Alisa Vainion palkitsemaan. Ja Tuomo Sallinen, joka on siis Lappeenrannan kaupunginjohtaja, sanoi, että lämpimästi tervetuloa juhlistamaan Alisaa. Vietetään rennot ja mieleenpainuvat juhlat, joissa ei turhaan pönötetä. Lappeenranta Haafin järjestelyjen vuoksi sataman katuja on suljettuna. Lappeenranta kehottaakin tapahtuma yleisöä saapumaan satamaan jalanpyörällä tai joukkoliikennettä hyödyntäen. Ja autolla saapuvia kannustetaan hyödyntämään keskustan pysäköintitaloja, mutta liikennejärjestelyistä kannattaa lukaista tarkemmin lappeenranta.fi-osoitteesta, jos siis tämä kyseinen tapahtuma ja sen liikennejärjestelyt kiinnostavat. Ja on se kiva, kun tuo järjestetään nimenomaan satamatorilla, niin siinä voi käydä sitten napostelemassa atomit tai vedyt tai eteläkarjalaista rieskaa. Niin ei ainakaan nälkä pitäisi tuon reissun jälkeen jäädä. Mutta siis huomenna 15.30 Lappeenrannan satamatorilla kansanjuhla Alisa Vainion upean EM-kullan kunniaksi. Laittakaa muuten meille studioon WhatsAppia, jos olette huomenna paikalla, niin sitten pääsee maanantaina vakoilemaan WhatsAppista, että ketkä siellä on ollut paikalla ja minkälainen on ollut meininki. Veikkaan kyllä, että aika moni mediakin siellä on paikalla, että ei siellä kenenkään varmasti yksinään tarvitse olla. Itse voisin muuten lähteä, mutta minulla on työkeikka Honkajoelle ja sinne pitää sännätä heti miten tämän lähetyksen jälkeen, joten pitää katella noita kansanjuhlia sitten toisaalta. Nyt jatketaan Vilma-Alinan tahdissa. Tämä kappale on nimeltään Rikollinen.

The Hives ja Legalize Living. Ootko kuullut tästä, että jokaiselle vauvalle annettaisiin valtion kassasta 300 euroa? Tästä on tehty selvitys vastasyntyneiden osakesäästötilistä. On siis tehty selvitys ja se on nyt valmistunut ja tällä viikolla on ainakin näkynyt otsikoita siitä, että tästä lausunnosta tai anteeksi, lausuntoja voi antaa kuukauden ajan syyskuun 18. päivään saakka. Ja tässä mallissa vastasyntyneille tehtäisiin siis 300 euron ensisijoitus. Ja elinkeinoministeri Sakari Puisto, perussuomalaiset, sanoo tuossa tiedotteessa, että vastasyntyneiden osakesäästötili, jossa jokaiselle vastasyntyneelle lapselle lahjoitetaan ensisijoitus, on kiinnostava tapa edistää omistamisen kulttuuria ja tavoitetta tehdä Suomesta maailman talousosaavin kansa. Kiitos selvityksestä, jossa aihetta on tarkasteltu seikkaperäisesti. Näin siis kommentoi elinkeinoministeri Sakari Puisto. Ja selvityksessä arvioidaan eri toteutusvaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia sekä vaikutuksia valtion talouteen, kotitalouksiin, markkinoihin, talousosaamiseen ja yhdenvertaisuuteen. Vaikutusarvioissa tarkastellaan vaihtoehtojen soveltuvuutta hallitusohjelman tavoitteisiin, parantaa vaurastumisen mahdollisuuksia, kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, vahvistaa piensijoittajien asemaa sekä edistää omistamisen kulttuuria ja talousosaamista. Ja tämä selvitys perustuu hallitusohjelmaan ja toimii pohjana päätöksenteolle ja mahdollisille jatkotoimenpiteille. Vastasyntyneiden ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen kuin edunsaaja täyttää 18 vuotta. Eli täysi-ikäisyys olisi sitten tuossa niin sanotusti rajana. Ja tällä ensisijoituksella ei olisi vaikutuksia edunsaajan tai tämän perheen sosiaalietuuksiin edunsaajan alaikäisyyden aikana. Verotus lykkääntyisi sitten sinne nostoajankohtaan. Ja selvityksen laskelman mukaan ensisijoituksen arvo voisi 18 vuodessa nousta noin 1075 euroon. Ohjelman kustannuksiksi arvioidaan aloitusvuonna noin 15-22 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana yhteensä noin 287-404 miljoonaa euroa. Ja ohjelman ehdot täyttäisi Suomessa syntyvä lapsi, jolla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Myös ulkomailla ohjelman soveltamisvuonna syntynyt lapsi voisi saada edun, jos hänelle myönnetään Suomen kansalaisuus ja hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään syntymän jälkeen. Adoptoitu lapsi kuuluisi mukaan, jos hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään ennen 18 vuoden ikää ja hänen syntymävuotensa kuuluu tämän ohjelman piiriin. Pitkä ja kattava on tämä tiedote ja kyllä varmasti tähän nyt niitä lausuntoja odotetaankin ja lausuntoja voi siis antaa 18. syyskuuta saakka, mutta jäämme odottamaan, että minkälaisia jatkokyhäilmiä, suunnitelmia, pohdintoja tämä sitten saakaan aikaan.

0: kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Törö! Oletteko tiedä, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rinteet puhua sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymään apteekki Huoponimen Sittarilla.
2: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivässä soi Ellie Goulding ja By the End of the Night. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. Nyt vuoroon Frans Harju kappaleella Muukalainen.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään jo It's Hockey Time starttaa puoli viideltä, kun lähdetään ennakoimaan Kalpan liigan harjoitusottelua HIFK Kalpa. Ja itse ottelu käynnistyy kello 17 ja ottelun selostaa Joonas Puomio. Joonas, eilinen ottelu, sitä arvioitin, että oli tiukka ja lopputulos olikin. Tiukka peli.
2: Tiukka peli eilen Ilvestä vastaan Hakamettässä, kyllä. Ja pitää muistaa, että Kalpalta tuosta eilisestä kokoonpanosta oli vielä kentällinen ykköskorin pelaajia poissa. Ja Ilves pelasi oikeastaan täydellä rosterilla, että siihen nähden tasainen ottelu nähtiin. Okei, Ilves ehkä hitusen verran oli niskan päällä ja loi parempia paikkoja ja hallitsi ottelua, mutta kyllä siellä Kalpa varsinkin ykkös-kakkosketjut, miltä nyt odotetaankin, että totta kai pitääkin pystyä Ilvestä haastamaan, niin loi hyviä paikkoja ja oli siinä molemmilla mahdollisuudet tehdä maali varsinaisella peliajalla, kun 1-0 jatkoajan jälkeen toi ottelu päättyi. Että vähän maallinen ottelu, mutta kyllä täytyy molemmille maalivahdellekin nostaa hattua, että Mantasar maalis. Tietenkin tuttu Ilves maalivahti, liettualais maalivahti siellä maalisuulla, mutta sitten kyllä jälleen kerran hattu nousee, niin kuin nousi viikko sitten Oulussa, niin tämä tuore maalivahti hankinta Rasmus Korhonen, joka liittyy nyt Patrik Kerkolan loukkaantumisen jälkeen Kalpan kokoonpanoon mukaan, niin tässä nyt reippaan viikon verran ollut Kalpan mukana, niin kaksi aika hienoa ottelua on pelannut ja 60 minuuttia piti Ilveksen nollilla ennen kuin joutui antautumaan sitten jatkoajalla, niin kyllä jälleen oli Rasmus Korhonen kyllä Kalvan paras pelaaja. Juuso Mäenpää ehkä siihen voidaan nostaa myöskin, oli jälleen kyllä tosi pirteä ja kyllä näkyy sen nälkä Juuso Mäenpääkin pelaamisesta, että haluaa ratkoa. Vaikka harjoitusotteluita mennäänkin, että sinänsä ei pistä sitä pelata, mutta kyllä se nälkä siellä näkyy, että niin perus harjoitusottelu kuin ollaan ja voi, että semmoista 80-90% tempoa siinä oli, mutta sitten tuli semmoisia pyrähdyksiä, jossa näkyy silleen, että nyt mennään eikä meinata. Että sinänsä aika perusottelu. Totta kai Jobin Posti ja Samuel Jung, Kalvan nuori hyökkääjä, loukkaantui eilisessä ottelussa, että otti kovan Leo Löfin puhtaan taklauksen vastaan ja oli aika tillintallisen taklauksen jälkeen, että toivotaan, että Jungille ei pahemmin käynyt, että oli aika kova taklaus, mutta puhdas sellainen, että tämä ilta on myöskin samaan teemaan, kunhan nyt ei kellekään mitään kävisi. Mutta
1: niin, kaikki nämä harjoituspelit eivät ole ratkenneet varsinaisella peliajalla. Eilinen ratkisi jatkoajalla, aikaisemmat pelit sitten voittomaali kilpailussa. Tänään sitten HIFKia vastaan pelataan Helsingissä, niin jatkuuko sama, että pitkä ilta vielä joukkueella edessä?
2: Niin, katsotaan jälleen kerran. Pitkää iltaa mentiin eilen ja ei ainakaan itse haittaa, että näkee noita 3-3 vastaan viihdyttäviä jatkoaikoja. Ja nyt kun saa yrittää, saa koittaa, saa hakea jotain erityistä, kun sitten kun pelataan pisteestä, niin se voi olla aika tarkkaa varsinkin, kun jatkoajalla mennään 5-5 vastaan poiketen 3-3 vastaan, niin siellä on tilaa, niin jotenkin haluaisi nähdä sitten kaiken näköistä. Mutta no joo, pieni yksityiskohta, mutta kova porukka tänään vastassa jälleen, että Kalpa halusi tähän harjoituskauteen tämmöinen back-to-back peräkkäiset ottelut ja levännyttä joukkuetta vastaan nimenomaan. Siitä Sami Tervonenkin on puhunut, että tiedostaa tilanteen, että näitä tulee kauden aikana, kun pelaa edellisenä iltana sitten hotelliin, nukutaan ja pelataan seuraavana päivänä vieraissa levännyttä joukkuetta vastaan. Että se kuuluu siihen arkeen ja siihenhän Kalpakin halusi nimenomaan tällä ottelulla niin valmistautua, kun näitä tulee kauden aikana. Okei, ehkä ei niin paljon kuin, no kyllä siellä niitä back-to-backia mahtuu, vaikka nyt syyskuu aika rauhallisesti alkaa tuolla tahdilla. Mutta joka tapauksessa, niin tämä on hyvä testi ja jälleen vähän näkee sitä, että miten pelaajat palautuu jne. Että kova haaste ja muistetaan viime keväästä aika rakas vastustaja, jos on Ilveskin ollut tässä vuosien saatossa rakas vastustaja, niin kyllä siellä eilenkin huomasi semmoista pientä nahistelua tietyissä hetkissä, mikä kuuluu asiaan. Ja varmasti sama myöskin tänään. Varmasti keväältä muistuu monellekin Kalpa-fanille mieleen se sarja IFK:ta vastaan, minkälainen se oli. Ja toivottavasti tänäänkin nähdään yhtä mielenkiintoista vääntöä, mutta muistetaan, että kellekään ei satu mitään.
1: Ja ottelu starttaa kello 17 ja ennakoimaan lähdetään 16.30 ja toivotaan oikein viihdyttävää kiekkoiltaa tällekin iltaa harjoituspelin parissa. Kiitoksia Joonas ja tsemppiä
0: ilta. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
4: Kahva! Saunoitu maukkaat jälkäri!
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
6: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Siinä yksi Egotripin legendaarisimmista kappaleista, Matkustaja. Ja muistelisin, että olen aiemmin kertonut, että Matkustaja-niminen kappalehan ei päätynyt Matkustaja-nimiselle levylle. Punakynä on usein lauluntekijän paras kaveri, ja kun Knipi veti henkselit alkuperäisen kertosäkeen yli ja vaihtoi C-osan kertosäkeeksi, Matkustaja-laulu nousi aivan toiselle tasolle. Yksityistä karsimalla tarinasta tulikin universaali. Ja Knipi teki eka version kotona Laajasalossa ja kertoo musiikin tekijät artikkelissa, että ehkä loppuvuodesta 2001 se syntyi, sävellys ja sanat kitaran kanssa. Siinä oli käytännössä kaikki mitä lopullisessakin, mutta yksi osa oli liikaa. Myöhemmin hylätty kertsi oli tyyliä, isin täytyy nyt mennä. Se kertoi kotoa lähtemisen vaikeudesta. Olin parivuotiaan pojan isä ja tunsin olevani aina reissussa. Kun esittelin biisin treenikämpällä, tuottajamme Lasse Kurki muistutti popin historian olevan täynnä lauluja, jotka keikkailevat muusikkoisät ovat kokeneet velvollisuudeksi kirjoittaa lapsistaan. Eli tällainen huonosta omasta tunnosta kertova itsetilitys harvemmin vie timanttiseen kärkeen. Jään miettimään myös kitaristimme Skelen eli Niklas Variston kommenttia, että sointukiertoni muistutti Iggy Popin vuonna 1997 levyttämää The Passengeria. Mitä jos tämänkin nimi olisi Matkustaja? Mielikuva laulusta alkoi nyt liikkua siihen suuntaan, että perimmältään se kertoo juurettomuudesta. Meni vuosi tai puolitoista ja viimeistelimme uutta albumia Hollolassa. Muiden tehdessä äänityksiä alakerrassa aloin yläkerrassa soitella tätä siinä toivossa, että se vielä ehtisi levylle. Tapahtui jotain kummaa. Hyppäsin säkeistöstä kertosäkeen yli suoraan C-osaan. Ehkä se oli vahinko, ehkä vaiston ohjaamaa, kun alitajunta oli laulua riittävästi prosessoinut. C-osasta tuli kertsiä. Yhtäkkiä koko biisi avautui ihan uudella tavalla. Ja sitten Knipi oli juossut alakertaan innosta puhkuen, että tässä se nyt on, tämä on paras koskaan tekemäni biisi. Ei ole, sanoi Lasse, mikä naurattaa nyt molempia. Mutta joo, aikamoinen tarina on tällä Egotripin Matkustaja-biisillä, joka kuultiin Puolen Suomen iltapäivässä äskettäin. Mutta seuraavaksi jotain ihan muuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.

0: alaikäisiä nuoria. Kuopion Snellmanin puistossa varaudutaan viikonloppuun aitaamalla puiston kukkaistutuksia. Aitaukset oli pystytetty perjantaina puolen päivän aikaan. Kaupungin apulaiskunnossapitopäällikkö Tiina Korhonen kertoi aiemmin Savon Sanomille, ettei kaupunki ryhdy istutusten aitausten lisäksi muihin varotoimiin puistossa tai lähialueilla. Iisalmelainen perheyritys K.R. Riihola Oy on laajentamassa toimintaansa Kymenlaaksoon. Syyskuun alussa yhtiön alaisuuteen siirtyvät Haminan sekä Kotkassa Kotkansaaren ja Karhulan kotipitsat. Liiketoimintakaupan jälkeen K.R. Riiholasta tulee Suomen suurin kotipitsayritys. Sen omistuksessa on ennestään Iisalmen kotipitsan lisäksi 5 ravintolaa Kuopiossa ja 3 Jyväskylässä. Yhtiössä valmistetaan noin 1 000 000 pizzaa vuodessa. Laajentumisen taustalla yhtiössä on uudenlainen toimintamalli, jolla se hakee kasvua. Suomen ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä tähän on torstai-iltapäivänä tapahtunut epäilty ilmatilaloukkaus läntisellä Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa. Venäjän Suomen suurlähetystö ei välittömästi vastannut Reutersin kommenttipyyntöön. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Itä-Suomen poliisi epäilee 60-vuotiaan miehen kuolleen henkirikoksen uhrina Joensuussa Pohjois-Karjalassa. Poliisi kertoo saaneensa keskiviikkona iltapäivällä tehtävän asuntoon Rantakylässä. Uhria yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli matkalla sairaalaan. Poliisi otti asunnosta kiinni 38-vuotiaan miehen. Mies vangittiin perjantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisi kertoo tiedotteessa ottaneensa asunnosta keskiviikkona kiinni myös 48-vuotiaan naisen rikoksesta epäiltynä. Poliisi ei vastannut siihen, oliko nainen edelleen kiinni otettuna tai mistä rikoksesta häntä on epäilty.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa sataa paikoin kapealla alueella, etelämpänä tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, yöstä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

uutisiin ja sen jälkeen kuultiin Michael Jackson Hold My Hand. Eikön mukana tuossa kappaleessa. Oikein mukavaa perjantaita. Puolen Suomen iltapäivästä Mari Pekkanen täällä. Ja suora studioyhteys onnistuu WhatsAppilla numeroon 0406195939. Tällä sitä ollaan vielä parin tunnin ajan ennen kuin on aika sännätä viikonlopun viettoon ja sitä myöten sitten taas nokka kohti uusia seikkailuja. Itselle kesäaika on aina semmoista reissaamisen aikaa myöskin töiden suhteen ja töiden takia. Ja älä ymmärrä väärin, tykkään ihan älyttömästi siitä, että saan kierrellä Suomea ja käydä erilaisissa autourheilutapahtumissa. Joko selostamassa tai haastattelemassa. Ja yksi kuuntelija tuossa kysyikin, että joko alkaa kalenteri tyhjentyä, niin vielä mitä? Siis nyt viikonloppuna kutsuu Honkajoki, seuraavana Karvia, siellä on Jokkiksen liigakilpailu, sitä seuraavana Jalasjärvi. Sitten on vielä vähän vaihtoehtoja, että mihin oikein sääntää, mutta on siis useampi vaihtoehto. Ja sitten taisi olla Lappajärvellä siellä syyskuun 20. päivän tienoilla vielä yhdet kisat. Ja sitten tiedä enää, onko hommeleita sen jälkeen. Mutta reiluksi kuukaudeksi niin on kyllä sekä arkipäiville että viikonlopuille hommaa ja menemistä. Täältä kuuluu vähän tämmöistä pientä ujellusta. Haluat se kertoa radion kuuntelijoillekin, kun kuten tiedätte, niin täällä on tämmöinen Koissulin Koissuli. Se on Nomi nimeltään. Radionomi. Otetaan vähän tuhina siitä. Kun sä oot niin kovin hiljainen koira, niin tää kaveri on ollut viime viikolla ja tämän viikkoa minun mukana radiossa sen takia, että sille tehtiin pienimuotoinen operaatio ja on vahittava tapaus. Silloin tuommoinen tötterö päässä, mikä estää nuolemasta haavoja, mutta koska haava sijaitsee pöllyssä, suoraan sanottuna, niin se pystyy hinkuttamaan sitten noita tikkejä, esimerkiksi mattoon. Niin sitä on oikeastaan pakko vahtia, ettei nyt tule mitään takapakkia tuon leikkaushaavan kanssa. Ja tähän asti on kaikki mennyt hyvin, mutta koiralla meinaa olla tylsää. Koska eihän tämä radion tekeminen, niin se ei koiran mielestä ole niin kiinnostavaa. Ja sitten täällä ollaan vähän niin kuin akvaariossa. Ihmiset kävelee tuossa olevan lasiseinän takaa. Ja koira ei oikein tajua sitä, että miksi ne kaikki kävelee tuosta ohi. Sitten ne jää pällistelemään ikkunan taakse. No, onneksi täällä on sen verran valveutuneita tyyppejä. Että jotkut ovat tuoneet vähän herkkujakin. Äsken tuli muutama semmoinen koiranluun muotoinen pikkuherkku, että on kyllä pidetty hyvää huolta koirasta, vaikka kyllähän tämä on tylsä paikka, mutta se on nyt, minä luulen, että ensi viikolla, kun koira toivottavasti pääsee noista tikeistä, niin ja pääseekin, niin voi olla, että tulee vähän pitemmät unoset sitten kotosalla. Mutta joo, hei, kylläpä tuli kaikki maailman asiat yhteispiikkiin sanottua. Mari Pekkanen täällä siis tänäänkin kello 18 asti ja sitten on muut säntäilyt, eli Honkajoki kutsuu. Peltä kuullaan nyt seuraavaksi, että ei me kuolla kuitenkaan ja sen jälkeen Take That Shine.

0: Take That ja Shine. Sitähän ihminen kaivaa semmoisia tutkimustuloksia, jotka tavallaan alleviivaa omaa käytöstä. Ja esimerkiksi teenjuojat hakeutuvat sellaisten heille suotuisien tutkimusten pariin. Kahvijuojat nostavat näitä tutkimuksia sitten esille. Ja kyllä varmaan tutkimustuloksista saa vähän kaikelle kannatusta, kun valkkaa vaan sen oikeanlaisen tutkimuksen. Ja olisiko se ollut sitten viime viikolla ehkäpä, niin bongasin semmoisen uutisen, josta oli julkaistu tuloksia, että kahvia enemmän juovilla suomalaisilla oli tutkimuksessa vähemmän kehon kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän lihasmassaa kuin vähemmän kahvia juovilla. Ja tämä ilmenee Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Tuossa tutkimuksessa analysoitiin yli 2200 Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin kuuluvan henkilön tietoja heidän ollessaan 46-vuotiaita. Ja tutkijat vertasivat osallistujien kahvijuontia veressä kiertäviin aineenvaihduntatuotteisiin, sydän- ja verisuonitautien aineenvaihdunnallisiin riskitekijöihin sekä sukupuolihormoneihin. Ja yhteyksiä havaittiin lisäksi kahvijuonin ja sukupuolihormonien välillä. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli suotuisampi glukoosi- ja insuliiniprofiili. Heillä oli myös enemmän kokonais- ja biologisesti käytettävissä olevaa testosteronia sekä enemmän sukupuolihormoneja sitovaa globuliinia eli SHBG:tä. Toisaalta vapaan testosteronin määrä ja vapaan androgeeni-indeksin arvo olivat hieman pienempiä. Naisilla yhteydet hormoneihin olivat vähäisempiä. Suurempi kahvijuonti oli yhteydessä suurempaan SHBG-pitoisuuteen ja pienempiin vapaan androgeenin pitoisuuksiin. Tutkimuksen pääkirjoittaja, Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Luca Verroest sanoo tiedotteessa, että miljoonat ihmiset juovat kahvia päivittäin, mutta tiedämme edelleen yllättävän vähän siitä, miten kahvi liittyy aineenvaihduntaan ja hormoneihin. Verroestin mukaan tutkimuksessa kiinnostavaa oli erityisesti selkeä hormonaalinen profiili, joka säilyi, vaikka huomioon otettiin painoindeksi ja elintapatekijät. Lisäksi monet yhteydet olivat erilaisia miehillä ja naisilla. Ja tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että hormonaaliset mekanismit voivat osaltaan selittää kahvijuonnin ja aineenvaihdunnan terveyden välistä yhteyttä. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvijuonti aiheuttaisi nämä havaitut muutokset. Kyseessä oli havainnoiva tutkimus, jossa tarkasteltiin eri tekijöiden välisiä yhteyksiä. Ja sanomattakin on selvää, että suomalaiset kuuluvat maailman innokkaimpiin kahvijuojiin. Meillä kahvia kulutetaan keskimäärin noin 11,8 kiloa henkilöä kohden vuodessa. Eli jotakuinkin kilo per kuukausi per henkilö. Ja kahvijuonti on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty muun muassa pienempään tyypin 2-diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiin. Mutta joo, kahvia juovilla on vähemmän rasvaa ja enemmän lihasta. Kyllä, kyllä. No mut nyt tää on tutkittu. Jos olet jotain mieltä tästä aiheesta, niin laita WhatsAppia 0406195939. Sitten me kuunnellaan Aki Sirkesaloa ja hänen kappaleensa on Mykkäkoulu.
1: Savon aallot. Musiikkia joka

0: autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
1: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio. Kalpa ja Savon Aallot. It's hockey time. Savon Aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.

0: No niin, painetaan nappulat niin, että kuuluu myöskin täältä Helsingin päädystä. Otetaan uusi startti tälle lähetykselle, mutta tosiaan erinomaista me perjantai-iltaa täältä. Me Elisa Areenalta Helsingissä siis ollaan ja iskun taustalta saatatte kuulla siellä pienen muista hälytystä kuuluu, kun täältä Helsingin jäähallin harjoitushallista lähetystä tehdään. Nimittäin jonkinnäköinen paluhälytys tässä selostamon vieressä pärähti juuri käyntiin, mutta kaikki näyttäisi päälle. Mäen puolen olevan kunnossa. Pelaajatkin tällä hetkellä molemmat joukkueet sekä HIFK että meidän KalPa tällä hetkellä ihan normaaleita jää lämpöä tässä vetää ja aika rauhallinen tunnelma täällä Helsingin jäähallissa tällä hetkellä on, joten ei päälle päin minkäännäköistä ongelmaa pitäisi kuitenkaan tämän kanssa olla, vaikka toi olla jonkinnäköistä hälytystä, mutta tehdään nyt live-raportointia täältä noin puolen tunnin päästä alkavasta IFK-Kalpa-ottelusta, nimittäin tällä hetkellä jonkinnäköinen palomestari täällä kävelee ihan täysvarustus päällä. Täällä katsellaan, että mihin sitten tätä palomestaria sitten laitetaan, ainakin hän tuonne koppikäytävälle jonnekin menee ihan täysvarustus palomiehellä päälle ja täällä useampikin henkilö nyt sitten tulee täällä ilmeisesti jonkinnäköistä pohjakarttaa sitten hänelle näytetään, että mistäs mahdollisesti olisi sitten kyse, mutta ihan vain näköjään kattoon ja kohti palohälytystä tuijotellaan. Tämä on aivan tässä selostamon vieressä tämä punainen palohälyty, joka täällä pauhaa ja sitä juuri täällä osoiteltiin ainakin sormella, että tuosta on kyse, mutta onko sitten jonkinnäköinen tekninen häikkä vain? Sanotaan, että jos pitäisi villi veikkaus tehdä, niin enemmän tämä on vain jokin tekninen häiriö tai jotain muuta, koska pelaajat tällä hetkellä jäällä ovat, että jos siellä olisi jotain ensi hätää tai ensi tiedotetta tullut jostain isommasta, niin varmasti pelaajat olisivat tuolta jäältä pois tulleet, joten sinänsä uskaltaisin vain väittää, että tässä nyt vain jonkinnäköinen häikkä kyseessä ja nyt tätä palohälytyntä tullaan tähän 2 metrin päähän selostamosta katsomaan, mutta mikäs tässä ollessa? Erinomaista perjantai-iltaa Helsingistä, vaikka täällä nyt palohälytykset pauhaa, niin kyllä tässä jonkinnäköinen jääkiekko-ottelu on 26 minuutin päästä alkamaisillaan, nimittäin harjoitusottelua IFK ja KalPan välistä sellaista. Me aletaan tuossa kello 17 sitten täältä Helsingin jäähallin harjoitushallista nimenomaan virittämään tässä ihan samassa rakennuksessa Nordiksen Helsingin jäähallin kanssa. Mutta tämä harjoitushalli, jossa muun muassa IFK juniorit Kollit omat ottelunsa pelaa, mutta ihan ok puitteissa tässä noin 2 metrin päässä. IFK on vaihtoehtion yläpuolella, todella matalalla, itse asiassa aika erinomaisilta paikoilta päästään tätä lähetystä tekemään, kun sähköä tänne saatiin. Eppu Normaali laulaa, että sähköt saatiin sähkökitaraa, mutta täällä voidaan sanoa, että sähköt saatiin radiolähetykseen, joten siitä voidaan olla tyytyväisiä. Kiitos vaan IFK toimihenkilökunnalle sinne taustalle, jotka tämä paikat olivat tähän rakentaneet, joten kaikki toimii erinomaisesti. Ja niin kuin nyt taustalta kuullaan, niin myöskin palohälytyssäkin ollaan saatu, tai tuo palohälytyssummeri on saatu myöskin mykäksi. Joten ilmeisesti kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Ja kun tässä katsotaan elkeitä, niin rauhallisin ja levollisin mieli tässä nyt vain ollaan. Ja katsotaan, että kaikki laitteet ovat niin kuin pitääkin, mutta ei täällä muuta kuin tuo vain pärissyt hetken aikaa. Joten hyvä, nyt sekin saatiin sitten taustalta pois heilumasta, joten hyvä näin. Joten kyllä täällä näyttäisi olevan siltä, että 25 minuutin päästä jääkiekkoa pelataan. Mutta erinomaista perjantai-iltaa. 4 harjoitusottelu KalPalle tähän kauteen siis luvassa. Eilen pelattiin Tampereella Hakametsässä. Legendaarisessa Tampereen jäähallissa harjoitusottelu Tampereen Ilvestä vastaan. Ja vähämaallinen harjoitusottelu päättyi Ilveksen 1-0 voittoon. Jatko erässä tuo ottelu päättyi. Silloin Joona Saarlainen istui 2 minuutin rangaistusta ja Toni Sund ratkaisi tuon ottelun Ilvekselle. Syöttöpisteet Luke Henmanille sekä Lukas Jasekille. Ja ehkä tuosta ottelusta nopeasti sanottuna, Rasmus Korhonen oli kyllä KalPan parhaimmistoa tuolla maalin suulla ja erinomaisesti kyllä 23-vuotias maalivahti on tuonne KalPamaalin suulle tullut. Ja ehkä kenttäpelaajista Juuso Mäenpää aika nälkäiseltä vaikutti, vaikkei maaliteossa onnistunutkaan, mutta ykkös-kakkosketjut ehkä kiekollisesti eteen näyttivät. Ihan ok harjoitusottelu, vaikka maaliteko vähän sakkasi, että jos siihen saadaan vielä napsu, jos se parikin lisää tuohon KalPan maalinteon tehokkuuteen, niin kyllä tästä hyvä tulee, mutta ehkä sellainen ehjin ottelu, mitä toistaiseksi ollaan nähty KalPan osalta. Ja nousujohteista harjoituskautta sinänsä menty, vaikka nyt ilman maaleja eilen Eilen jäätiin kiinni, mutta varsinkin kolmas erä oli se parhaas mahdollinen. Tai oikeastaan se paras erä, minkä Kalpa tuossa eilisessä ottelussa pelasi, mutta lähdetään sitten ihan kohta puoli myöskin tämän iltaista kamppailua ennakoimaan ja käydään myöskin kokoonpanoja niitä tulossa hetken päästä, joten pieni musiikkitauke kohta mennä.
1: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio. Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Helsingistä jatketaan Nelisareenalta. Me täältä Nudesjödin kadun harjoitussallista. Noin 15,5 minuuttia siihen, kun kiekko tippuu jäähän, niin IFK ja Kalpa välistä harjoitusottelua hetken päästä mennään. Ja kyllä täytyy sanoa, kun ulkona 21 astetta lämmintä lähes hellekeliä täällä vietetään, niin ulkona saa teepaita sillaan kävellä, mutta kun tänne halliin tuli, niin vähän huono varustautuminen kyllä selostamon osastolla, eli piti kyllä ihan takia päästä kysymään. Ja onneksi sellainen tänne toimitettiin, joten nyt on lämmintä myöskin täällä selostamon osalla ja puolella, mutta rotsi päällä, kaikki hyvin. Lähdetään ennakoimaan tämän iltaista kamppailua, kun tuossa vartin päästä siis käynnistyy. IFK vastassa siis tänään viime kevään ehkä yksi ikimuistoisimmista sarjoistamme tuo ensimmäisen kierroksen ottelu IFK:ta vastaan viime keväältä, joka varmasti muistuu monilla mieleen ja hyviä muistoja siitä viime keväästä oli, kun Kalpa voitti tuossa ensimmäisen kierroksen kamppailussa IFK on otteluvoitoin 3-2 jatkoajan jälkeen. Silloin Juuso Könönen sen ratkaisi. Ja kyllähän se sarja varmasti jäi monien mieleen. Ja vaikka nyt Kalpan kausi puoliväliriin päättyi, mutta jotenkin se kaikki draama, mitä siihen IFK-sarjaan sisältyi, niin on kyllä tuoreessa muistissa ja vain hyviä muistoja me sieltä. Jos eilen pelattiin Ilvestä vastaan ja tänään sitten back-to-back-ottelussa IFK:ta vastaan, niin kovia otteluita ainakin Kalpa saa tähän harjoituskauteen pelata. Ja ensi viikolla sitten Tampere Cupin voittanutta Jyppiä vastaan päästään vielä mittaamaan tasoa ennen kuin ensimmäinen päivä syyskuuta tuo sarja sitten käyntiin Espoossa Kiekko Espoota vastaan. Ja vielä levännyttä joukkuetta vastaan, sitä Sami Tervonenkin painotti ja on halunnut myöskin tähän harjoituskauteen, että pelataan perättäisinä päivinä kovia otteluita ja vielä levennyttä joukkuetta vastaan. Ja se myöskin tulee olemaan tuossa kauden aikana agenda, että tällaisia pelejä vain tulee vastaan, jossa matkustetaan ja pelataan tuoretta joukkuetta vastaan. Joten sinänsä hyvä reini myöskin sen osalta, että miten palautuminen ja sitä kautta sitten pelirytmi ja siihen pääseminen ne vaatii, joten hyvä otatus tähän viikonloppuun, ja eilinen ottelu käytiinkin läpi 1-0 Ilves, sen voitti ihan hyvä otatus, ja toivottavasti nousu johteisena. Jatkuu myöskin tämä Kalpan harjoituskausi, kun kaksi ottelua jäljellä ennen kuin sitten itse liiga starttaa, mutta voidaan mennä tähän otteluun ihan kokoonpanojen kautta. Käydään tässä läpi joukkueiden kokoonpanot ja aloitetaan kotijoukkue Helsingin IFK:sta. Ja vielä ennen kuin kokoonpanon paljon päästään, niin IFK:sta myöskin tuo harjoituskausi heidän osaltaan täältä, kun se saadaan vielä kaivettua tuo IFK, miten heillä tämä harjoituskausi on tässä mennyt. IFK:n osalta vielä kun se tuosta saadaan oikein katsottua. 3 harjoitusottelua IFK pelannut. Ensimmäisen se pelasi Jyppiä vastaan, hävisi maaliin 3-5 tuolla Tampere Cupissa. Ja sitten niin sanottu pronssiottelu Ilvestä vastaan. Ilves voitti voittolaukasten jälkeen 1-0. Ja tuossa 14. päivä viime viikon perjantaina se pelasi Pelikanssia vastaan harjoitusotteluja, voitti maaliin 4-2, joten yksi voitto IFK:lla 3 harjoitusottelusta tälle kaudelle. Mutta miltä näyttää IFK:n tämäniltainen kokoonpano? Ykkösketjusta löytyy Eetu Liukas, kapteeni Iiro Pakarinen sekä nuori 16-vuotias, erittäin mielenkiintoinen nimi, Frans Karjalahti. 09 ikäluokkaa, marraskuussa 2009 syntynyt 16-vuotias kiekkoilija, pelasi viime kaudella myöskin liigadebyyttiinsä, yksi ottelu häneltä löytyy, mutta erittäin lupaavia nuoria nimiä. Kannattaa Frans Karjalahden nimi kyllä painaa mieleen ja saa heti hyvän näytön paikan tuossa Iiro Pakarisen ja Eetu Liukkaan kanssa, joten hieno paikkaa kyllä nuori mies numerolla 38 tänään pääsee. Ykköspakkiparina IFK:n osalta Maaro Kiviharju sekä Lukas Pilö. Kakkosketju Daniel Mäkiaho, Jori Lehterä sekä Lassi Vanhatalo. Joten tuttuja IFK-pelureita tuosta kakkosketjusta. Hyökkäysosastosta IFK:sta löytyy Ossi Sippola, nuori 19-vuotias puolustaja tuossa kakkospakkiparissa yhdessä Kasper Puution kanssa, jota totta kai Kalva-historiaakin löytyy. Ja viimeisimmät vuodet tuolla Porisuunnalla mennyt Ässien paidassa, mutta nyt sitten Helsinkiin ja IFK:hon, joten Kasper Puutio tuossa kakkospakki parissa. Kolmosketjusta Jere Somervuori, tuttuja IFK-nimiä. Sieltä löytyy Atte Joki, Rauman Lukosta tuttu, Ottoville Leppänen tuosta naapurikylästä Espoosta. Myöskin tuttu nimi, mutta nyt IFK painaa paidassa, punaisessa paidassa tänään. Ilari Melart, Jaakko Kalpankin tuttu mies, Saku Salmela tuossa kolmossa pakki parissa. Nelosketju IFK:n osalta Hannes Tiainen, Antoni Uronen, Lauri Sinivuori, tuttuja IFK-nimiä, nuorisoketju. Ja Antoni Uronen varsinkin viime kaudella. Nuori mies, 18-vuotias pelaaja, näytti kyllä, että häntä ei kyllä isojen miesten pelit huimaa. Werner Jarkko, Bruno Jalasti, nelosketjun pakki parina. IFK maalin suulla Hugo Alnefelt sekä maalivahtina sitten Vili Varonen. Ja poissa oli joita IFK:n osalta, sielläkin sellainen hyökkäysketjullinen kovia pelimiehiä tänään puuttuu. Niko Huhtanen, Vincent Marleau, Sebastian Repo ja puolustuksen osalta Jesper Alroth, Linus Lesseen. Niitä mainitsemisen arvoisia ja maalin suulta Rastislav Elias ja Tim Juel tänään poissa. Vierasjoukkue Kalpa seuraavanlaisessa kokoonpanossa tämän iltaiseen otteluun. Ykkösketju on eiliseltä tuttu Juuso Mäenpää, Elias Vileen sekä Jesper Piitulainen. Hugo Galevi, Jonas Lyyttinen pakki parina siinä alla, ei muutosta eiliseen. Kakkosketju, sinne muutoksia. Aleksi Klemetti, Joona Saarelainen nyt yhdessä. Tänään ensimmäistä kertaa Kalpa-paidassa tällä kaudella harjoitusottelussa pelaava Teemu Hartikainen A-kirjainen rinnassaan, joten nyt pääsee Härskikin vauhtiin. Ei ensimmäisessä kolmessa harjoitusottelussa pelannut, mutta nyt sitten Härskikin takaisin Askissa. Ja kakkospakkiparissa sitten Mitja Jokinen yhdessä Lukas Kanjaakin kanssa. Eilen Kanjaak joutui nelosketjun laidassakin pelaamaan, mutta nyt pääsee sitten Mitja Jokisen kanssa pelaamaan tuossa kakkospakkiparissa. Mielenkiintoinen pakkipari siinäkin. Kolmosketju Kalpan osalta Konsta Kapanen, Rasmus Miilunpohja sekä Cade Borchard. Veikka Mononen, Lasse Lappalainen tänään jatkaa se rinnassaan, kun Jaakko Rissanen poissa olijana edelleen tänään on, joten kolmosketju tuollainen ja nelosketju Juuso Könönen, Juuso Ketola, David Timofejev ja Anton Karlsson nyt nousee sitten kokoonpanoon. Jesper Kotajärvi pakkiparina tuolla, joten Ville Ruotsalainen tänään ehkä se Kalpan kiekollisin puolustaja tänään sitten poissa kokoonpanosta. Puolustajien osalta ja hyökkäjistä Samuel Jung, joka ikävästi eilen loukkaantui, Christian Kombe, Tuukka Korkeakoski, Jaakko Rissanen, Otto Somppi poissa kokoonpanosta hyökkäjien osalta. Ja niin, maali sulla jatkaa Rasmus Korhonen ja Magnus Loponen sitten varamaali vahtina, joten Stefanos Lekkas ja Patrik Kirkkola edelleen poissa, mutta muuten näyttää ihan mukavalta ja totta kai hienoa nähdä tänään Teemu Hartikainen takaisin Askissa. Ainakin on jalkoja ja käsiä vierellä Joona Saarlaisen Aleksi Klemetin kanssa Hartikainen viilettä, joten kyllä tänään isot katseet, jos jokin mielenkiintoinen pointti ja sellainen asia, johon kiinnittää huomiota, on tietenkin Teemu Hartikaisen pelikunto. Viime kaudella tuli loukkaantumisia ja selvästi huomasi, että keväällä ei mies parhaimmillaan ollut. Ja nyt on kyllä laittanut mies itsensä tikkiin ja erittäin mielenkiintoista nähdä, että mitä numero 70 Teemu Hartikainen tänään sitten, vaikkakin harjoitusottelua mennään, mutta silti mitä miehen peliin kuuluu niin sanotusti, niin siitä saadaan tänään otteita. Ja niitä totta kai Savonalla Työnit Sokitaimen lähetyksessäkin parhaimman mahdolliseen mukaan sitten kommentoidaan. Mutta muutenpa ihmeellistä, ero tuomarit Petri Lindqvist, Stefan Fonselius, Niko Nurmio, Lauri Nikulainen linja tuomareina, joten kohta mennään. Sellaiset aika lailla tasa 7 minuuttia siihen, kun kiekko tippuu jäähän. IFK ja Kalpan välisessä harjoitusottelussa täällä Elisa Areenalla Nordiksen kulmilla, joten pieni tauko ja kohta mennään itse ottelupariin.
0: Savon aallot, it's hockey time. Etkot. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta.
2: tänä viikonloppuna.
3: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AAL Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: mun sydän sanoo, seis.
1: Vierasmatka ryöstiretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
2: Savon aallot, It's Hockey Time. Ensimmäinen erä alkaa.
1: Savon aallot, It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Erinomaista alkavaa perjantai-iltaa vielä kertaalleen Helsingistä. Elisa-areenalla aivan hetken päästä mennään IFK ja Kalpan välistä harjoitusottelua, joten tervetuloa kyytiin mukaan. Aivan sellaiset parikymmentä sekuntia, niin kohtakin tippuu kiekko jäähän. Ja tunnelmallinen on tämä Elisa-areenan jäähalli, nimittäin. Ihan sanoisin katsojan kapasiteetiksi, puhutaan sadoista, jos liigahalleissa puhutaan tuhansista, joten kohta mennään, ainakin intensiivistä tässä, kun IFK-päävalmentaja Olli Jokinen sellaisen ehkä 4-5 metrin päästä pääsee sitten Jokisen valmennusta seuraamaan, ja Kalpa vaihtuu, että jo tuolla vähän kauempana ehkä sellaiset kymmenisen metriä, joten ihan ytimessä ollaan tästä sitten ottelu käyntiin, ja hyviltä paikalta päästään ottelulaitosta tekemään, ja heti kiekko Kalpa päätyy, Nyko Galee sitä hakemaan. Ykköspakki parissa yhdessä Joonas Lyytisen kanssa. Toni IFK on etsimässä vetopaikkaa, kun Lehterä tiputtaa viivaan. Sitten Pilu laukaus on vaarallinen. Kyllä Rasmus Korhonen nyt hyvin näkee tämän laukauksen. Heti oli maskiamallin edustalla, kun ruotsalaispuolustaja laukaus lähti, mutta Kalpa selvittää tilanteen. Lyytinen tökki kiekko eteenpäin, ja sitten Galee löytää Piitulaisella, vaan Kalpa ykkösketju on tulossa kohti IFK-aluetta. Mäenpää yllittää siniviivaan, laittaa kiekkoa kohti Vileen oikean puolen kulmassa. Vileen katselee syöttöpaikkoja, löytää viimeistä Kaniakin vähän rystypuolella. Tulee IFK, pääsee tähän väliin, mutta nyt sitten Kiviharju nostaa alueelta pois, ja kiekko tulee Kalpa siniviivaa kohden. Siitä että Daniel Mäkiaho rystylää eteenpäin, ja sitten kohtiin Kalpa kulmausta me mennään. Miten Jokinen pääsee kiekkoon käsiksi? Jokinen kyllä erinomaisesti näissä harjoitusotteluissa kyllä esiintynyt eduksiin. Klemetti laittaa Joona Saarelaiselle, ja sitten Lukas Kaniak nostaa, mutta ei pääse hänkään kiekon kanssa, kun Eetu Liukas pääsee väliin. HPK:ssa ja TPS:ssä Eetu Liukas pelasi ennen kuin 3 kautta meni Pohjois-Amerikassa AHL:ssä, ja sieltä juuri Liukas painaa tulemaan. Kalpa pääsee väliin, ja Hartikainen ensimmäistä kertaa myöskin nyt jäällä harjoituskaudella. Laukaus lähtee IFK:lta viivasta, Korhonen torjuu kiekon kulmaukseen, ja kiekko jää peliin. Saarlainen, Hartikainen napaa kiekon, ja Hartikaisen lähtö kohti Klemettiä on tulossa. Klemetti vetää IFK-pelaajan nuri, mutta ei

0: laukaus, Korhonen torjuu ja sitten Kalpa lähtee hyökkäämään. Lappalainen laittaa Mäenpäätä vauhtiin ja Mäenpää kyllä tässä harjoituskaudella ollut niitä Kalpa parhaimpia pelaajia. Ehdottomasti kenttäpelaajista ehkä se näkyvin, ehkä yhdessä Elias Vilenin kanssa. Oi, kun ei saa Mäenpää ihan kunnolla kiekkoa maalintakaan haltuun, siinä Vilen laittoi hyvin ränniin, mutta hän ei Mäenpäälle tarttunut. Kiekko kohti Kalpa-aluetta. Kalpa kulmauksiin painaa Kotajärvi Lappalainen pari IFK-pelaajien kanssa. Kotajärvi löytää syötöllään Piitulaisen. Piitulainen hänelle laitaa Mäenpää punaviivasta päätyyn. Ja sitten painaa vielä sinne perään Piitulaisen kanssa. IFK kiekossa kuitenkin pysyy. Somervuori löytää keskeltä omia käyttösyöttö, mutta punaviivalla jälleen Kalpa hyvin vastassa. Kohta 8 minuuttia siis pelattu. 0-0 lukemat ja kiekko kohti Kalpa-aluetta. Hartikainen alimpana pelaajana tunnollisesti tekee myöskin puolustustehtäviä. Kotajärvi liinat kiinni oma maalin takaa ja rauhoittaa tilanteen. Hartikainen lähtee puistelemaan kohti hyökkäys siniviivaa, mutta ottaa sitten aina omalta siniviivalta vauhtia. Niin ottaa myöskin Klemetti, joka tulee hyvän näköisesti paikka saaralaiselle, joka yrittää viime hetkellä kuitenkin IFK-pelaajista Lukas Epilöö väliin. Joten ruotsalaispakki saa viime hetkellä mailaamme tuohon eteen, ettei saaralainen pääse tittaamaan tämän ottelun avaus maalia, mutta hyvin rakenneltu hyökkäys Kalpa kakkos Vitjalta. Joonas Lyytinen omalla alueella vetäytyy, kun Kalpa vaihtaa kolmosketjua Naskiin. Tälle nostetaan siniviivan kohdalta tullut jo punaviivalle ja siniviivan päällä syöttö Kapaselle. Kapanen, mutta syötön katkoon IFK. Ja sitten IFK vaihtoo, että on edustalla mennään. Mutta se tulee, ei kyllä se jää siihen punaviivalle ja siitä saa IFK heitettyä kiekon sitten päätyyn. Ja Kalpa sen käy hakemassa oman maalin takaa ja kohta lähdetään sitten rytminen liikkeelle. 9 minuuttia pelattu ensimmäistä erää 0-0 taululla. Lyytinen joutuu vähän omista jaloista hakemaan kiekkoa. Ei pääse vielä rytmillä liikkeelle, mutta nyt löytyy Kapanen. Kapanen eteenpäin Ketolalle. Ketola nostataan, mutta IFK välissä. Mutta hyvin Kaniak lukee tämä syöttöväylän pois ja yrittää leikata keskelle. Menee nuri, mutta Timofei tulee taustalta hyvin ja väkevästi. Mutta ei saa hänkään tuosta laukausta aikaiseksi viime hetkellä IFK pelaajan väliin. Timofei juuri laukaisu hetkellä itsekin kaatuu, mutta ei siitä rangaistuksiakaan IFK-leiriin tule. Nyt on sitten Juuso Ketola paikka vielä syöttöryhtöyritys ja Alderfelt torjuu vai pitääkö kiekko? Missä se on? Se on Alderfeltin alla ja lähellä on Kalpan avausmaali, mutta sitä ei vielä tähän Helsinkiin illaan nähdä. Täällä pelattuna 9,5 minuuttia, mutta 0-0 lukemissa mennään, mutta Kalpalta parempaa.
1: Tarö, oletteko tietää, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut. Kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen Seittärillä.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
0: Helsingistä jatketaan reilu kyyppi pelattu. IFK Kalpa välistä harjoituu sottelua tänä perjantai-iltana. 0-0 lukemat tässä vauhdikkaassa ottelun avaus erässä puolet takana. Ensimmäinen puolikas, no katsotaan tämä Kalpa paikka, kun Hartikainen meinaa tehdä hyvää paikkaa Jesper Kotajärvelle, mutta viime hetkellä IFK väliin, mutta kyllä Kalpa on saanut nyt otetta tästä ottelusta paremmin, kun ensimmäinen 4-minuuttinen näytti hankalalta. Kalpa hyökkäysalueella kiekossa Klemetti, IFK-pelaajan niskassaan punnertaa laidan tuntumassa ja kiekko tulee kuitenkin kohti Kalpa-aluetta, mutta IFK vain selvittää näitä tilanteita, toki hyvin kyllä puolustaa, eikä pääse Kalpakaan ihan niihin parhaimpiin paikkoihin. Kotajärvi ja Kalpa rauhoittaa omalle alueelle. Rytmin kanssa liikkeelle. Kalpalla kolmosketju jäällä. Niilun pohja, Kapanen, Borchard hyökkäjinä. Lyytinen, Kotajärvi, pakki parina. Vaikea syöttö nyt. IFK pääsee väliä katkoon ja sitten on paikkaa tulossa puolestaan punaisille. Maalin eteen, mutta viime hetkellä kyllä hyvin Kalpa pelaajista Kotajärvi puolustaa. IFK pelaaja maalin edustalta pois. Arkko tilanteessa nollataan ja sitten lähtee Puution laukaus. Sen torjuu Korhonen eteensä. IFK on uutta paikkaa, mutta onneksi siirtokin.

0: Jossa on sitten Kalpo ja Kapanen ristynä kohti IFK-aluetta pelaa, mutta siinä oli IFK:n tonttia. Vähän huolimaton syöttö Jesper Kotajärveltä IFK-katkossa ja heti sitten jälkitilanteesta pystyy painettakin luomaan. Lauri Sinivuori heittää Kalva päätyä kohden. Lukas Kaniak rauhoittaa oma maalin taakse ja molemmat joukkueet vaihtavat. 8 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. 0-0 siis Helsingissä lukemat. Kaniak jättää Galeille. Galee luistelee Lehterän ohi ja levittää kohti Könöstä. Könönen yltää siniviivaa ja leikkaa keskelle. Hän näköisesti pääseekö paikkaan Könönen edelleenkin. Kuljettaa löytää viivasta Kaniakin. Kaniak toimittaa ohjaus. On aika korkealla maalla, kellakin pelaa, mutta peli jatkuu. No kyllä siitä lopulta tuomarista arvonnan jälkeen ihan korkea mailla vihelletään. Ei jäähyn arvoisesti, vaan ihan pelikatkon arvoisesti. Lukas Kaniak heitti tuollaisen roikkukiekon vain maalia kohden, kun meinasi paitsion puolelle mennä siniviivan tuntumassa. Ketola sitten korkealta löi kiekkoa. Siinä nyt tuomaristo arpoi, että vihelletäänkö tätä korkeaksi, mutta kyllä se lopulta näin meni. Ja aloitusta keskialueen puolelta. IFK voittaa keskialueen aloituksen. Salvela jättää alaspäin. Melart siitä kohti Mäkiaho ja Mäkiaho kautta kiekko Kalpa päätyy. Kuvataan Klauska jo Kalvomallin takana, mutta sitten ollaan menossa jo eteenpäin, kun kiekossa Könönen. Könönen levittää Kaniakille. Kaniakin on yli siniviivan, niin Kaniak laukoo. Päin IFK-pelaajista Millari Melartia. Kiekko ränniin. Mäenpää tullut askiin. Kalvo ykkösketjua tulossa jäälle. IFK-kulmassa mennään. Vanhatalo. Maalin taakse Melart. Melart käännähtää. Saku Salmela. Salmela ränniin. Kaniak tulee hyvin vastaan. Ja kyllä tällä hetkellä tuo pituusero oli jotenkin huvittavaa katsoa, kun siellä oli Lehterää ja Vanhataloa ja Melarttia ja Kalpa-pelaajista Kaniakia, Mäenpäätä ja kumppaneita vastassa, mutta hyvin Kalpa-pelaajista väkkärät, pienikokoiset pelaajat laittavat hanttia. Kyllä tänään ne on odotettavissa kyllä todella fyysistä ottelua. Niin oli eilen Tampereella myöskin. Ilvestä vastaan oli kova fyysinen otatus. Ja tänään uskoisin, että siihen vielä napsu lisää IFK:ta vastaan. Kalpalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Kalpa ykkösketju jäällä, Elias Vilén tätä johdattaa. Vastassa IFK on ykkösketju. Ykkösketjut vastakkain. IFK oma maalin takana. Bruno Jalasti heittää kiekon ränniin. Frans Karjalahti, tämä erittäin mielenkiintoinen IFK-nimi. 16 vuotta Karjalahdella ikää. Saa pelattua kiekon Pakariselle. Pakarinen laukoo, Koronen torjuu kiekon maalin taakse. Mutta ykkösketjussa siis Karjalahti pelaa yhdessä Iiro Pakarisen ja Eetu Liukkaan kanssa, joten kyllä tuo Frans Karjalahti kannattaa laittaa kyllä nimi mieleen. Kovaa tulosta tehnyt U20 sarjassa 16-vuotiaana. Kalpalla omalla alueella kiekko. Veikka Mononen sen rauhoittaa oman maalin taakse. 6,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä ja Veikka näyttää, että tänne vain hakemaan. Ja molemmat joukkueet vaihtavat. Jesper Kotajärvi on hakemassa kiekon ja Kalpa kakkosketju jäällä. Teemu Hartikainen, Joona Saarelainen sekä Aleksi Klemetti. Klemettiä kohden tulee kiekko, vähän menee eteen kiekko ja näin pääsee IFK kiekkoon pilu. Laittaa siitä kohti Somervuorta ja sitten Kotajärvi ja Kalpa-alueella mennään. Atte Joki, kiekko ränniin, Leppänen saa pelattua omille, mutta hyvin pelaamme kuitenkin tilanteessa Lyytinenkin. Kiekko jää Kalpa kulmaukseen. Kulman tuntumassa mennään ja sitten tulee ruotsalaispakki pilu vastaan ja IFK on nyt kiekon hallinnassa Kalpa-alueella laidan tuntumassa. Viivasta sitten Kiviharju, levitys toiselle puolelle ja nyt on paikkaa, laukaus lähtee hyvin Kalpa välissä. Pääsee kiekon ja syötön katkoon, mutta huolimatonta tälleen tuossa siniviivan päälle. IFK laukaus lähtee ja Rasmus Korhonen nappaa reilusti räpylään kiekon ja pientä nahistelua. Perjantai-illan painia Kalpa-maalin edustalla. 5,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä, 0-0 lukemat.
1: Tadö! Oottakos tietää, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut. Kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaiseen Mölymää apteekki Huoponimen Sittarilla.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
0: Helsinki palataan 5-0-9 ensimmäistä erää jäljelle tuossa mainoskatkon aikana. Kalpa onnistui maalin teossa. Kate Bouchard, tämän harjoituskauden ensimmäinen maali nyt sitten varsinaisen peliajan puitteissa. Ja hieno Hugo Gallén syöttömaalin eteen ja Kate Bouchard neppasi sitten tuosta ihan maalin edustalta, missä mies on kyllä parhaimmillaan. Laitoi Alnefeltin räpylä puolelta, nosti kiekon läheltä ylös, kun Gallén syöttö tuli ja yli puolelta niin sanotusti Irvantin puolion pelaaja laittoi kiekon läheltä maaliin, joten Kalpa onnistuu avausmaalin tähän iltaan tekemään. Oliko siinä sitten Klemetti syöttöpisteellä? Kalle oli ainakin syöttöpisteen tuohon maaliin, mutta katsotaan se vielä tuosta kohta uudestaan, että kuka siihen toisena syöttäjänä. Mutta hyvä alku Kalpalle. Maalinkin myötä, jos eilen ei maaleja nähty, niin nyt se sitten ne tulee. 5 minuuttia vajaa jäljellä. Kalpa johtaa 0-1 Kate Bouchardin maalilla. Upea hieno maali ja varmasti Bouchardillekin tekee hyvä. Kiekko tuolla Kalpamaalin takana. Kovaa miekkailua sieltä. Nyt saamme keltamusta sitten kiekon haltuunsa, mutta kyllä jos jossakin tähän harjoituskauteen on ihan kiinnittänyt huomiota, niin tuossa siniviivan lähellä, kuinka huolimaton Kalpa on. Nytkin on tonttia IFK:lle siitä tulossa ja Kalpa purkaa, mutta onnäköisesti päin Alnefeltti, ettei siitä pitkään tule. Kalpa pääsee vaihtamaan, mutta tuossa ehkä 2-3 metriä ennen siniviivaa, kun Kalpalla on kiekko ja pitäisi saada kiekko keskialueen puolelle, niin todella paljon kiekon menetyksiä tullut. Siitä se eilinen, vaikkakin Ilves oli ylivoimalla, mutta siitäkin se voittomaali eilen Ilvekselle tuli. Joten siinä ehkä sellainen yksi kehittämisen kohta Kalpan peliin, että tuossa lähellä siniviivaa pitäisi vain reippaasti saada kiekko keskialueen puolelle. IFK:lla laukaisu paikkaa on, kiekko ohjautuu ja menee yli maalin, pääty verkkoon, peli katko tästä. Siitä on päässyt tällä harjoituskaudella vastustaja kyllä hyvin paikkoihin, mutta Kalpa ja Korhonen kestää. Kate Bouchardin maaliin siis Hugo Gallén ja Konsta Kapanen saavat syöttöpisteet. 3.33 ensimmäistä erää jäljellä. IFK:lla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitusviivasta lähtee Kiviharju, hirvittävä kuti menee ohi maalin ja punaisille jää tästä kiekko. IFK on Kalpa maalin takana, maalin edustalle tulee, missä se pomppii. Se pomppii Kalpa pelaajista keltamustan haltuun. Kotojärvi keskeltä kohti Saarlaista. Saarlainen tökkää vain yhdellä kädellä Klemetille vähän onnekkaastikin. Uudestaan Kotojärvi. Rystylätty Carlsonille. Carlson levittää Klemetille. Klemetti kohti Saarlaista. Vähän tulee rystylle, mutta Saarlainen saa kiekon haltuun, kun ne sädet tiedotaan laitaan. Mutta nyt on paikkaa Kalpalle tulossa. Siitä lähtee sitten Klemetille lämäri, mutta ei kunnollista laukausta saa Klemetti tuosta aikaiseksi. Ja kimmohtaa yli ja ohi maaliin. Kiekko tuolla on IFK maalin takana. Elämme Klemetti on töitä tekemässä. IFK pakkeja vastaan. Meillä myöskin Saarlainen ja Hartikainen tulee myöskin auttamaan. Teemu Hartikainen. Hyvin on kyllä härski tässä pelannut ja kyllä näyttää, että on valmiina tulevaan kauteen. Ainakin nyt ensimmäisen erän perusteella. Laukaus lähtee vielä viivasta Gallénilta. Sen torjuu Alnefelt kulmaan. Kiekko on vielä pelissä ja kulman tuntumassa väännetään. 2.5 minuuttia ensimmäistä erää pelattavana. 0-1 Kalpa johtaa Bouchardin maalilla. Kiekko edelleenkin pysyy syvällä IFK-alueella ja kulmassa. Hyvää työtä kakkosketju on tässä tehnyt ja parin paikkaakin pääsyt. Kiekko vapautuu. Vilö. IFK-pakki maalin taakse Aaron Kiviharjulle. Kiviharja katsoo nopea avausta, mutta päättää sitten rauhoittaa ja IFK vaihtaa. Samoin tekee myöskin Kalpa. Kiviharju pohjasta löytää vasemmalta omia. Nyt tulee sitten IFK-venäköiseen paikkaan laukaus. Ja kyllä Rasmus Korhonen jälleen tyyli puhtaasti torjuu. Antoni Uronen yrittää, mutta räpylä puolelta Korhonen tyyli puhtaasti nappaa jälleen kiekon todella varmasti räpylää. Eilen Tampereella itse varmuus maaliin suulla. Viikko sitten Oulussa pelasi sen Kalpa-debyytin. Siinäkin hyvä ottelu ja kyllä on vain vakuuttavasti Korhonen sen jälkeen jatkanut. Ja tuntuu, että vain rauhoittuu joka ikinen torjunta kerrallaan tuolla Kalpa-maaliin suulla. Hyviä näyttöjä kyllä antanut tähän harjoituskauteen. Sama meno jatkuu. Kalpa-alueella kiekko. Konsta Kapanen, minuutti 40 jäljellä, kun Kapanen nostattaa, mutta IFK-vaihtoaitioon menee tämä nosto. Taitaa jäädä Kalpa-alueelle aloitus tästä. IFK:lla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Miilun pohjassa on hyvä reeni aloitus ympyrään, kun vastaan asettuu Jori Lehterä. Yksi liigan parhaista aloittajista. Lehterä kaapii aloituksen IFK:lle, mutta hyvin tulee sitten auttamaan Kapanen. Kalpa nappaa kiekko, lähtee jopa vasta hyökkäykseenkin. Ei tule paitsiota tästä Kalpan tilanteesta, kun Borchardt painaa ränniin. Lappalainen noussut ylös tukemaan hyökkäystä. Lappalainen suojaa kulmassa ja lähtee tulemaan kohti viivaa uudestaan sitten kulmaukseen. Pyörittää Daniel Mäkiahoa. Lappalainen, mutta nyt Mäkiaho pelaa väkevästi Lappalaista vastaan. Ja Lappalainen menettää tasapaino, mutta vielä pysyy Lappalaisen alla kiekko. IFK-maalin takana. Alnefelt huikuilee sieltä jostain olkansa yli, mutta sen verran pitkään on Lappalainen kiekon päällä, että tilanteesta viedetään peli katko ja sitten tulee rangaistuksia. Siellä sitten vielä tilanteen jälkeen. Pientä tööttiä tulee ja IFK-pelaajista Millard rangaistusaitio. Kalpalle ylivoimaa. Ilari Millard siellä pielyksen jälkeen tuuttaisee sen verran Kalpa pelaajia, että lähteekö siitä Kapanen myöskin yhtä lailla. Joten Salomonin tuomiolla tässä mennään. Kyllä, väkivaltaisuudesta molemmille pelaajille Kapanen ja Millard rangaistuksia, joten ihan Salomonin tuomiolla mennään. Minuutti 11 jää pelattavaa ensimmäiseen erään. Kalpa siis 0-1 johtaa. Kate Borchardin maalilla. Kapasen ja Galeenen syötöistä. Ja Hugo Galeen hyökkäyspäähän kyllä hieno suoritus. Löysi maalin edestä Borchardin. Siitä myöskin sulkaa ranskalaisen puolustajan hattuun. Vaikea viime kausi, joten josko se toisi itseluottamusta ihan hyökkäyspäähänkin Galeen tekemiseen. Viidellä viitta vastaan mennään, vaikka molemmilta, molemmilta joukkueilla yksi pelaaja rangaistusaitiossa. Viimeinen minuutti käynnissä, kun IFK purkaa laidan kautta. Se jää siihen punaviivan tuntumaan. Kotajärvi Vilenille. Vilen punaviivalla jättää alaspäin Carlson. Kotajärvi joutuu peruuttamaan aina oman maalin taakse. Ränniin Pilu tulee vastaan. Saa pelattua eteenpäin, mutta täällä on Kotajärvi. Kotajärvin pienestä välistä yrittää pelata omille, mutta osuu IFK-pelaajiin. Ja sitten punaisilla kiekko. Viivastamme Kiviharju. Etsii vetoväylää. Lähtee lustelemaan siniviivaa pitkin. Piitulainen vieressään, mutta saa tilaa tehtyä ja laukauskin lähtee. Ja Korhonen torjuu, päätyy verkkoon Kilpi puolelta. Aaron Kiviharju kyllä näyttävästi viivalla tanssi. Mutta Rasmus Korhonen jatkaa erinomaisesti Kalpamaalin suulla. 20 sekuntia ensimmäistä erää pelattavana. IFK:lla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Mäkiaho kyyristyy Saarlaista vastaan. Aloitus ympyrään. Anteeksi, Lehterä. Lehterähän siinä tietenkin kyyristyy ja voitti aloituksen. IFK pelaa kiekon ränniin. Lassi Vanhatalo maalin taakse. Lehterä. Lehterä katselee, löytää omia laukaus, lähtee ja sen torjuu Korhonen. Ja vielä kiekko pelattavissa ja Korhosen alla on kiekko. 2-3 torjuntaa Rasmus Korhonen otti. Siinä oli tonttia Kasper Puutiolle tarjolla, mutta Rasmus Korhonen erinomaisia otteita jatkaa Kalpamaaliin suulla. 4,5 sekuntia jää vielä pelattavaa, mutta Jori Lehterä nyt kiepautti maalin takaa paikkaa ja Kasper Puutio on matalan laukaus, johon Korhonen saa patjan väliin ja uutta tonttia ja seuraavan otti sitten Korhonen syliinsä. Ei tuon paremmin voi maalivahti kyllä pelata, mitä hän on tällä viikolla pelannut. Vaikka nyt se yksi laukaus meni jatkoajalla maaliin eilen, mutta se on vaan jopa ihan lillukan varsia, vaikka ottelu siihen päättyykin. Vielä muutama sekunti aikaa. Eilen Ilves koulutti Kalpaa aloitusympyrässä, paitsi viimeisessä erässä. Nytkin tuntuu silmämääräisesti, että IFK on kova ollut, mutta nyt voittaa hyvin Saarlainen aloituksen Lehterää vastaan. Ja näin on ensimmäinen erä päättynyt Helsingissä Elisa Areenalla. Se on päättynyt Kalpa 0-1 johtoasemissa ennen ottelun toista erää. Kane Borchardt maalinteossa ajassa 14.51. Hugo Galeen, Konsta Kapanenen syöttöpisteillä tuohon maaliin. Ensimmäinen 4 minuuttia oli Kalpan osalta hankala. IFK tuli kyllä ryminällä päälle. Sen jälkeen Kalpakin sai pelistä hallintaa seuraavat minuutit. Mutta aika tasainen ensimmäinen erä nähtiin, vaikka Kalpa onnistui maalin teossa. Tuossa ensimmäisen erän loppupuolella hyvin tuli Hugo Galeen tukemaan hyökkäystä. Löysi maalin edestä Kate Borchardt, joka Ykkösellä napautti kiekkonen Alnefeltin räpylä puolelta maaliin. Tyylikäs maali, jonka Kalpa teki. Ja näin ollen tätä ottelua johtaa 0-1. Poikkeuksellisesti täällä 20 minuutin erätauot. Sitä on noin 19.20 jäljelle, joten vähän pidempi musiikkibreikki tähän kohtaan. Ja sitten palataan tänne Helsinkiin Elisa Areenalle, kun täällä ottelun toinen erä käynnistyy. Mutta jälleen kerran voisi sanoa, että ihan nousu johteista ollut. Ihan hyvä erä kyllä Kalpankin osalta tuossa nähtiin. Hyvä tästä on jatkaa eteenpäin tätä ottelua. Ja ei voi olla liikaa kehumatta myöskään Rasmus Korhosta. Erinomaisia otteita jälleen Kalpamaalinen suulla. Oliko tänne torjuntojakin merkattu? Ei tähän harjoitusotteluun niitä valitettavasti saada. Mutta jos ne tuonne ilmaantuu, niin kerrotaan niitä sitten, jos niitä tuonne liigan sivuillekin tippuu. Mutta 0-1 Kalpa johtaa Kate Borchardin maalilla ensimmäisen erän jälkeen.
5: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
1: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen Sittarilla.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: paras matka ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Savon aallot. It's Hockey Time. Toinen erä alkaa.
0: Savon aallot. It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Helsingistä jatketaan IFK ja Kalpan välinen harjoitusottelu tässä perjantain Elisa-areenan illassa. Toinen erä hetken päästä siis alkamaisillaan avauserän jälkeen lukemat 0-1. Kate Bouchard Kalpan maaliin tekijänä tuohon ottelun ensimmäiseen erään. Nousujohteinen jälleen oli tuo ottelun avauserä ja Kalpa onneksi maalin onnistui tekemään, mutta muuten jälleen tarvittiin muutaman kerran. Upeita Rasmus Korhosen torjuntoja, mies jatkaa kyllä vakuuttavasti Kalpamaalin suulla. Jori Lehterä heittää kiekko kohti Kalpa päätyä. Punaviivasta ei pitkää tule ja sitten Piitulainen vastaanottaa kovan taklauksen Lassi Vanhatalolta. Kalpamaalin takana Piitulainen nousut ylös ja lähtemässä ja hyökkäyksiin. Piitulainen oman siniviivan päällä nyt vain rauhoittaa ja katselee syöttöpaikkaa. Gale hyvin nousi tukemaan Gale hyökkäyksiä ensimmäisessä erässä. Tarjosi hienosti siihen maalin eteen Bouchardille sinne. Mistä Kalpa on ainokainen ja tämän ottelun ainokainen maali on toistaiseksi tullut. Kiekko IFK kulmassa, en ole lähellä ettei Kalpa pääse hyvää paikkaa, mutta viime hetkellä Eetu Liukas IFK pelaajista väliin. Pilö, IFK pakki Kalpa paineistuksessa, mutta hyvin siellä töitä tekee Hartikainen kaatuessaakin. Saa tökättyä kiekon omille, kun Kaniakin laukaus lähtee, sen torjuu Allefelt lähelle laitaamit ja Jokinen palauttaa kiekon ränniin. Laidan tuntumassa Kalpa kiekossa. Maalin taakse Hartikainen. Hartikainen vastaanottaa sieltä pakarisen iskuja vastaan, mutta hyvin kääntyilee. Siitä petopaikkaa jo Saarlaisellekin. Hyvä syöttö Hartikaiselta ja kyllä näkyy, että Arski on kunnossa, vaikka vähän olkapäätään pyöritellen tulee vaihto aitioon. IFK:lla kiekko Frans Karjalahti, nuori 16-vuotias syökkää, hänet pysäytetään ja Kalpa nappaa kiekon. Siniviivan yli tullaan Klemetti. Klemetti, sinne ei Kaniak taputtelee, että tänne vain, mutta kiekko tulee Joona Saarlaiselle. Saarlainen, siniviivasta löytää Jokisen, sitten Kaniak. Maali kolmalle laukaus lähtee, Allenfeld torjuu ja IFK irto kiekossa ja nostatus tulee kohti Kalpa-aluetta. Se tulee pitkänä päätyyn, joten aloitusta IFK päädystä hetkisen kulottua. Hyvä alku Kalpalle tähän erään. Paikka Joona Saarlaisella. Ja nyt Lukas Kaniakin matala laukaus. Hakiko siinä joka legendaarista takapatia? Eli vain matalaa toimitusta maalin eteen, josta se kimmahtaisi maalivahdin patiasta siihen maalin eteen parhaalle maalintekosektorille. Mutta ei siellä keltapaitoja valitettavasti ollut. IFK oli ja purki pitkänä päätyyn. Minuutti 44 pelattu toisesta erästä. Kolmosketju, joka maalin onnistui tekemään, on nyt kentällä. Niilunpohja häviää aloituksen, IFK heittää päätyyn ja pääsee vaihtamaan pitkä kiekkonen jälkeen. Mononen Kalpa maalin takana. Syöttö jää IFK luistimiin, mutta uudestaan keltapaitoja lähellä. Mononen taklaa siinä IFK pelaajia ja sitten Otto-Ville Leppänen käännättää Lappalaisen ohitse. Lappalainen hyvin kyllä seuraa perässä. Ei päästään Leppästä mihinkään, sitoo hänet lopulta laidalle. Mutta vihellä Leppänen jostain kiekon löytää, mutta Lappalainen potkii kiekon Monoselle. IFK-pelaajat jälleen kerran takiaisena iholla. Kalpa maalin takana mennään. Rännistä eteenpäin Kapanen yrittää lyödä alueelta pois. Ei onnistu, mutta nyt se jää Lappalaiselle ja Kalpa lähtee nostamaan. Mononen. Vaikea syöttö nyt kohti Bouchardia. Melart tulee vastaan ja IFK pääsee kiekoon. Melart. Aseman puolen kulmassa IFK-pakki kääntää kiekon ränniin. Se tulee omille. Leppänen. Viivasta Salmela. Salmela ei lähde pelaamaan viivaa pitkin, vaan käännähtää, mutta nyt jättää Leppäsen. Leppänen ihan ei ole mukana tässä, mutta saa pelattua vielä niin, ettei siitä paitsiota tule. Uronen kohti Jalastia. Ei tule rangaistuksia. Tässä on vähän läältä piti tilanteita ollut koko ottelun osalta. Se yksi Salomonin tuomio, jota tuossa avauserran lopulla nähtiin, se oli ainoa, mutta ei ylivoima-aikaa vielä tähän otteluun ole tullut. Tiainen kääntää ränniin. Uronen maalin takana. Antoni Uronen polkee siniviivaa kohden. Jalasti on täällä Lapa pystyssä ja saa syötettyä omille. Ja nyt on Arkon paikka. Werneri Arko pyörähtää. Kääntölaukaus ohi maalin menee tämä IFK-paikka. Nyt on pitkä vaihto Kalpan kolmoseen Vitjalla. Ja maitohapot painaa, mutta pitää nyt jaksaa. Siellä Lappalainen Mononen pakkiparillakin aika pitkä vaihto meneillään, kun IFK pyörittää. Laukaus lähtee, ohjaus tulee ja Rasmus Korhosen räpylä venähtää väliin. Vieltä painia maalin edustalle, yleisöhän siitä tykkää, mutta Rasmus Korhonen jälleen upeaa peliä. Kalpa maalin suulla. Kalpa maalivahdilta ja hyvin tuon ohjauksenkin saa räpylään liimattua. Ei paljon eteen pudottele. Ja kolmas ketjukin. Pitkä vaihto takana ja aika puhallelle Lasse Lappalainen ja kumppanit tulevat vaihtoon. Mutta siinä oli IFK paikkaa kerrakseen. 3,5 minuuttia pelattu ottelun toisesta erästä. Kalpa 0-1 johdossa siis Kate Bouchardin avaus erän maalin myötä. Kalpa voittaa oman pään aloituksen Jesper Kotajärvi. Kotajärvi kohti Karlssonia, Karlsson Ketolalle ja Könönen heittää päätyyn. Timo Feev lähtee IFK-pakkien perään. Syvällä IFK-alueella on kiekko. Se tulee laidan kautta kohti Kalpa-aluetta ja Karlsson saa Lehterän peräänsä. Karlsson käännättää Lehterän ohi ja saa syötettyä Timo Feeville, joka törmää Ketolan kanssa. Nyt oli IFK:n paikka ja maali! Nyt menettää Kalpa nelosketju jälleen kerran siinä siniviivan tuntumassa. Siinä vähän epäonneakin matkassa, kun Timo Feev taklaa niin sanotusti oman pelaajan. Menee Ketolan kanssa nuo luistelulinjat yhteen. Se jää IFK:lle kiekko ja Daniel Mäkiaho pääsee kyllä todella hyvältä paikalta laukomaan. Ja laukoo kiekon Korosen jalkojen välistä maaliin. Ja näin ollen IFK tasoittaa pelin yhteen yhteen. Daniel Mäkiaho viime kaudellakin hyvää tulosta liigassa teki. Ja tuosta paikasta ei. 25-vuotias IFK-hyökkäjä erehdy viime kaudella runkosarjassa 60 otteluun 38 tehopistettä. Joten aika lailla samat tehopisteet, mitä Kalpa-hyökkäjistä Konsta Kapanen. Kyllä piste enemmän vain Daniel Mäkiaho sen pistesaldo viime kaudella täyteen runkosarjaan. Meidän Konsta on verrattuna, joten kuvasta pelimiehestä kyse, ja hän nyt tasoittaa tämän pelin yhteen yhteen. Pieni ja pannikas virhe, ja Rasmus Korhonenkin on yllätetty. Kiekko kohti IFK-aluetta tulee pitkänä päätyyn, ja pelikatko 14 toista erää pelattu. Aloitus Kalpa päädystä. Kalpa ykkösketju jäällä. Vielä ei ole oikeastaan tämä ketju tänään mitään näyttänyt. Vileen Piitulainen, Mäenpää. Galee Lyytinen pakki parina. Piitulainen näyttää sinne Mäenpäälle, että kumpi ottaa kumman, kun siellä viivassa on Melart ja Salmela odottamassa, että kun aloitusvoitto tulee, niin täältä lähtee. No niin, lähtee Melartin kutiin ja se tulee Korhoselle. Juuri tätä, mitä IFK tuossa kävi läpi ennen aloitusta, että tähän tulee paikka ja Melart pääsee siniviivan keskeltä laukomaan. Mutta Rasmus Korhonen rintapanssariin pamahtaa tämä laukaus ja sitten vain räpylää rintapanssarin päälle ja kiekko jää siihen. Daniel Mäkiaho maaliin, myöskin Lassi Vanhatalo saa syöttöpisteen. Atte Jokikyyristyy Elias Vilenia vastaan aloitusympyrään. Entinen Rauman Lukon hyökkääjä Vilenia vastaan. Kalpa voittaa aloituksen. Hyvin käännähtää Joonas Lyytinen, tulee tyylikkäästi sieltä Somervuoren paineen alta. Vileen eteenpäin. Siitä kiekko ränniin, Mäenpää maalin takana, pääsee riistoon, Mäenpää etsii vetopaikkaa, vähän meni riplailuksi ja Alnefelt saa räpylää päälle, mutta siinä oli lähellä, ettei päässyt, Mäenpää haki itse ratkaisua. Mietti, että syöttääkö Piitulaiselle maalin eteen, mutta yritti pienestä kulmasta itse vähän peippailla, mutta ei maalia. Ei. Siinä on oikeastaan ensimmäisiä tilanteita muutenkin Kalpa ykkösketjulle. Vielä aika vähäiseksi ne ovat jääneet. 4.33. Toista erää pelattu. 1-1 siis lukemat hetki sitten. Daniel Mäkiaho tasoitti pelin yhteen yhteen. Kalpan ykkösketju jatkaa jäällä hyökkäyspään aloitukseen. Mäenpää kuiskailee sinne Galeelle Lyytiselle jotain. Katsotaan jos hetki sitten IFK haki aloituskuviota hyökkäyspään aloituksesta, niin mitä Kalpa on keksinyt. Kalpa voittaa aloituksen, Galee joutuu vaan nyt laittamaan kiekon ränniin, kun paine tuli sen verran kovaa niskaan. IFK purkaa pitkänkö? Ei, se tulee ihan keskelle maalia. Korhonen jättää kiekon peliin. Galee 2 metriä. IFK pelaajaa saa niskansa tähän taklaukseen. Kyllä täällä laidat rytisee lähellä ja yleisökin on lähellä, niin sehän tuo tunnelmaa tähän perjantai-iltaan, vaikka ihan pienessä harjoitushallissa mennään, mutta oikein mukavaa tämä on. Kalpalla kiekko nyt oman maalin takana. Galee jälleen kerran ottaa Galee iskoja vastaan, IFK paikka ja Korhonen torjuu. 2 kertaa Hugo Galee laudataan kumoja. Jos tuli kehuttua ranskalaista, niin tuli sitten vähän hankalampaa vaihtoa, mutta katsotaan mitä tästä sitten tulee aikaiseksi, kun Mäenpää on maalin takana. Kalpa tuo kiekon hyökkäysalueelle, nyt Juus Mäenpää etsii vetopaikkaa viivasta, laitetaan Kanjakin maalin kulmalle, kyllä siitä Piitulaisen tontti, mutta vähän ylipuolelta vaikea laukausta hakee. IFK purkaa Piitulainen keskialueella. Punaviivan tuntumasta syöttää alaspäin Kanjakille, kun Kalpa vaihtaa seuraavaa ketjua jäälle. Ja Jokinen alakertaa Kanjakille. Kanjak katselee, löytää sitten hyökkäys sinne viivalta Klemetin. Klemetti olisi voinut itse tuoda kiekon ylöspäin, lähti syöttämään IFK väliin. Ja sitten IFK purkaa laidan kautta Hannes Tiaiselle. Tiainen ohittaa Jokisen. Tulee aika tyylikkäästi, mutta Teemu Hartikainen lukee tämän pois ja laittaa Klemettiä vauhtiin. Kaapa tulee siniviön yli. Nyt on vauhtia tässä perjantai-illan kamppailussa. Klemetti kääntää, mutta kääntää päin IFK-pelaajaa. Kova taklaus Hartikaiselta. Kiekko on kuitenkin paitsi on puolella. Siinä Otto Ville Leppänen vastaanottaa nyt Hartikaisen taklauksen ja härski on kunnossa. Näyttää siitä omaa fyysisyyttä myöskin tuolla taklauksella. Ja ollaan saatu kunnolla menoa ja meininkiä tähän perjantai-iltaan. Harjoitusottelua mennään, mutta kyllä tästä on semmoisia vivahteita siitä viime keväänä kovasta ensimmäisen kierroksen sarjasta on, vaikka nyt uusia pelaajia molemmilla joukkueilla on, mutta kyllä siellä niitä vanhoja viime keväänä pelaajia, kun nämä joukkueet vastakkain pelasivat todella kovan sarjan, niin kyllä niitäkin löytyy. 6 minuuttia pelattu toisesta erästä. 1-1 siis lukemat, kun Kalpalla on viivassa kiekko hyökkäys alueella. Mononen tanssii viivalla, Lappalainen. Viivan tuntumassa laittaa Klemettiä vauhtiin. Klemetti laidan tuntumassa joutuu vain pelaamaan ränniin. Jälleen kerran kovia taklauksia. Nyt sen antaa me IFK-pakki Pilö. Uronen ja IFK tuo kiekon hyökkäysaluetta kohde. Sinivuori ränniin. Uronen, hyvä Monosen taklaus. Lappalainen joutuu vain purkamaan. Ja IFK oman siniviivan takaa hakemaan kiekkoa. Kiviharju. Pakki syöttö Bruno Jalastin haltuun ja sitten pitkä avaus tulee kohti Urosta, vähän menee eteen, mutta hyvä haku. Sitten laukaus lähtee meidän Koroselta, mutta hyvin torjuu Korhonen eteensä. Sitten on IFK:lla kiire, kun Kosta Kapanen kelaa vauhtia, tulee tyylikästi. Kosta tulee upean näköisesti ja maalin eteen. Nyt on IFK:lle rangaistus tulossa ja Kosta Kapanen kyllä näyttää jälleen omaa hyvää osaamistaan ja hankkii IFK leiriin minuutteja. Ja Kalpalle ensimmäistä ylivoimaa tähän iltaan, kun 7 minuuttia pelattu toista erää. Pieni tauko, kohta jatketaan.
3: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Seittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa aettoon savolaiseen Mölymä apteekki Huoponimen Seittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Helsinkiin palataan ottelun toiseen erään IFK-Kalpa-ottelusta. Lukemat 1-1. 7,5 minuuttia pelattu ottelun toisesta erästä. IFK tässä onnistui maalin teossa. Daniel Mäkiaho maalin teossa toisessa erässä. Kalpan ensimmäistä ylivoimaa. Sitä on menty reilu 0,5 minuuttia. Pelikatko on tullut ja keskialueelta aloitetaan. Ville Ruotsalainen tänään poissa, joten Joonas Lyytinen oli niin sanotusti tuossa ruotsalaisen paikalla, joten ykkösylivoima ei vielä maalinteossa onnistunut. Ja ei ole tällä harjoituskaudella Kalpa yhtään ylivoimamaalia tehnyt, joten olisiko tänään sen paikka ylivoimamaalikin tehdä. Toki se ei ole päässyt sille ykkösylivoimalle, joka varmasti kauden aikana tulee olemaan, kun siinä on Hartikaista, Rissasta ja kumppaneita, niin päässyt vielä edes pelaamaan. Mutta joko nyt olisi Saarlainen hyvän näköisesti, tulee laukoon, se torjuu Annefeldt eteensä ja pitää lopulta kiekon. Suoraan hyökkäyksestä Kalpa lyö hyvän paikan, mutta ei vielä onnistu tässä erässä Hugo Annefeltia ohittamaan. 8 minuuttia hetken päästä pelattu. Hyvä suora hyökkäys ja Joona Saarlaiselle paikkaa, joka yrittää, mutta Annefelt torjuu. Minuutti vielä Kalpa ylivoimaa jäljellä. IFK pelaajista Ossi Sippola on rangaistusaitiossa. IFK voittaa aloituksen. Melartin purku tulee. Kalpa päätyyn. Korhonen pysäyttää oman maalin taakse. Lappalainen hakemaan. Nyt kun ruotsalainen on tässä poissa, niin ylivoimapakit ovat Joonas Lyytinen ja Lasse Lappalainen. Kate Borshard jättää Lappalaiselle. Oman maalin edustalta Lappalainen nostaa. Lappalainen edelleenkin ja hyökkäys siniviivalla vain käännähtää. Ei nyt löydä tilaa ja tuntuu, että yksi Kalpa heikkouksesta aina tuoda alueelle kiekko sisään vauhdilla. Jälleen kerran vähän sitä on näköisellä, mutta nyt tuo hyvin näköisesti Kapanen kiekon sisään Klementin kanssa. Mutta nyt on Melart päässyt jälleen väliin, mutta purku tulee omia pelaajia päin. Kalpalle kiekko. Nyt on Lappalainen viivassa. No niin, nyt pääsee Kalpa rauhoittamaan ja pyörittämään vielä 10 sekuntia ylivoimakaan jäljellä. Nyt on Kosta Kapasella tonttia. Kapanella on koetukulmasta yli. Hyvä paikka Konstalle, ei mene maaliin. Borshard kiekko ränniin. Kapanen siniviivan tuntumassa. Pari sekuntia vielä ylivoimaa jäljelle. Vielä kun tontin tästä loisi. Ja Sippola tulee rangaistusaitiosta. Kapanen laukoo. IFK pelaajista päätyy verkkoon, joten ei vieläkään tule harjoituskauden ensimmäistä ylivoimamaalia Kalpalle. Tasan 9 minuuttia pelattuna. Hetken päästä puoliväli ylitetty tästä kamppailusta. 1-1 taululla. Pari tonttia Kapaselle. Tuohon ylivoimaan tuli. Ykkösketju Kalpalla jäällä. Joko nyt nähtäisiin 5-5 vastaankin ykkösketjulta tekemistä. Kapanen, Vileen, Piitulainen, Kotajärvi, Karlsson puolustaja parina. IFK voittaa oman pään aloituksen. Sippola nostaa. Eteenpäin Mäkiaho ja kiekko jossain yläilmoissa. IFK vaihtuu aitiossa lopulta. Peli katko. Aloitus keskialueen puolelta. Lehterä kyyristyy Villeniä vastaan, aloitus ympyrä. IFK voittaa aloituksen. Sippolan pakki syöttö Puutiolle ja Puutio lämää kiekon päätyyn. Se jää IFK:n haltuun. Viivasta Puutio, Sippola. Laidan kautta se kimpoilee kalvomaalin taakse. Siellä kaksinkamppailu voittaa IFK. Leppänen, Karlsson kimpussa. Hyviä taklauksia Anton Karlssonilta. Kalpalle kiekko. Mäenpää laittaa sitten alakerran kautta ja Kotarvi nostaa. Syöttö tulee Piitulaiselle läpi. Piitulainen, Vilenia kohde vähän menee eteen syöttö ja kiekko kimpoilee aina Alnefeltin alle. Kalpalle hyökkäyspään aloitus hetkisen kulttua. 22 sekuntia niin puolen välin crowi tästä perjantai-illan kamppailusta on ylitetty. Vaurikasta kiekkoa, näin kun läältä tässä seurataan täältä Elisa Areenalta. IFK on Nudesjöldin kadun harjoitushallista. Nordissa on tässä ihan samassa rakennuksessa, mutta tämä harjoitushalli tässä muutama ovi tuonnempana sijaitsee. Tunnelmallinen pikkuhalli, jossa ollaan. IFK voittaa aloituksen, mutta Lyytinen on hyvin puolustamassa omalla siniviivalla. Voittaa parkin kaksinkamppailua ja on punaviivalla. Joutui vetäytymään alaspäin, kun tilaa ei avaudu. Pakki Galeen Lapan. Galeen Hartikainen. Härski on tullut hyvin askiin ensimmäiseen harjoitusotteluun. Kiekokin paljon Klementille. Klementin maali kolmalle Saarlainen yrittää yhdellä kädellä ohjaa, mutta ohjaa ohi maalin. IFK purkaa. Hartikainen siniviivalla vastassa vähän pomppiva kiekko, jota on vaikea ottaa haltuun. IFK nappaa sen ja heittää päätyyn pitkä. Täytyy kyllä sanoa Teemu Hartikaisesta, että on erilainen Härski kuin viime keväänä. Huomasin kyllä, että jonkinnäköistä pikkuvammaa siellä Härskilläkin oli viime keväänä. Ja nyt on tullut aika freesinä askiin. Muutama hyvän paikan luonut ja voittaa nyt kaksin kamppailuita. Ja jotenkin olemuskin on tuoreemman oloinen kuin viime keväänä. Tai kevätkaudella ylipäätään. Se on hyvä merkki. Teemu Hartikaisen ensimmäinen ottelu siis tällä harjoituskaudella, kun neljättä ottelua mennään. Kalpa voittaa hyökkäyspään aloituksen. Niilun pohjamaalin takana me Pakarista vastaan. Ja tuleeko Pakariselle jäähy tästä tilanteesta? Siinä kestää nuorta Niilun pohjaa. Näyttää siltä, että Pakarinen rangaistusaitio. 17-vuotias Kalpa hyökkää Niilun pohjaa. Homma on nyt IFK-kapteenille minuutteja. Kalpalle ylivoimaan tulossa. Siinä nyt vähän ehkä oli kokemus ja nuoruus vastakkain ja tätä Pakarinen kysyi, että tästäkö oikeasti minä joudun jäähylle. Kyllä näin on, sitä mieltä ovat ottelun päätuomarit ja Kalpalle toista ylivoimaa tähän iltaan. Vileen, Piitulainen, Hartikainen, Lyytinen, Mäenpää. Estämisestä sen verran aikaisin iskee tuohon Miilun pohjaan kiinni. Kalpa voittaa hyökkäyspään aloituksen. Tulisiko tästä vaikka sitten se maalinlaukaus lähtee Lyytiseltä kimpoilemaan, missä se on. Se on IFK-pelaajien ja Kalpa-pelaajien alla. Maalin kulmalla tai tuolla kulmassa Piitulainen. IFK-pelaajien niskassaan. Saa väännettyä. Hartikainen tulee auttamaan. Hartikainen suojaa. Kiviharju vastassa. Hartikainen hyvin siitä kiekko Piitulaiselle viivan tuntumaan Mäenpäälle. Mäenpää lähtee vielä sitten päätyviivaa kohden. Viivasta Lyytinen. Lyytinen levitys Vilenille tänne oikealle puolelle. Päädyssä on Piitulainen. Maalin edessä on Hartikainen, joka etsii paikkaa. Oikealle puolelle Vileen. Viivaa Lyytinen. Mäenpää löytyy vasemmalta. Mäenpää hyvin neljä läpi. Ja sitten lähtee Vilenin laukaus ja sen blokkaa Kiviharju. Kalpalle kiekko. Vileen neljä läpi syöttö Mäenpäälle. Mäenpää sitten Lyytiselle. Lyytinen laukoo maaliin! Loistava laukaus Joonas Lyytiseltä ja Kalpan harjoituskauden ensimmäinen ylivoimamaalikin näkee päivänvalon. Reipas 10 ylivoimaa siinä meni, mutta nyt se maali syntyy ja onko siellä ohjuria välissä, ei näytä olevan. Joonas Lyytinen lataa kiekon Alnefeltin räpyläpuolelta maaliin ja näin ollen Kalpa siirtyy 2-1 johtoon. Tyylikäs ylivoimamaali, parin neljä läpi syöttöä Kalpa ylivoimassa ja sitten lähtee meidän Lyytisen hirmu tälli siniviivan tuntumasta ja näin ollen Joonas Lyytisellekin sitten maali. Hänelläkin totta kai pitkä IFK-taustakin ja totta kai Kalpassa kymmenkunta vuotta sitten ne kiekkoili ennen kuin lähti maailmalle Pohjois-Amerikkaan Helsingin IFK:hon ja nyt sitten takaisin Kalpaan ja laittaa kiekkoa pömpeliin ja Kalpa näin ollen 2-1 johtoon ja lämmittävä

0: Se kentällisen verran porukkaa puuttuu heidän tavallisesta kokoonpanosta. Samaa voidaan kyllä sanoa Kalpankin osalta. Molemmilta se kentällisen verran porukkaa poissa tämän iltaisesta ottelusta. 8-18 toista erää jäljellä. Kalpalla vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. Kapanen Miilon pohja, Borchardt, Jokinen, Kaniak jäällä. Vastassa Antoni Urosen ja IFK nelosketju. IFK voittaa aloituksen. Ja lähtee nostamaan puutio, laittaa viereen Tiaiselle ja Tiainen lyö kiekon päätyyn. Jokinen jättää selän taakse ja Miilon pohja kelaa vauhtia oman maalin takaa. Jättää kuitenkin Mitja Jokiselle. Jokinen nostaa. Jokinen, hyvä levitys laitaan Kapaselle. Kapanen kohti Mitja Jokista ja Jokinen nousee mukaan hyökkäykseen. Sitten hyvä paikkalaukaus lähtee ja Borchardin laukaus jää jonnekin Annefeltin suojuksi. Mitja Jokinen, upea syöttö ja Borchardt pääsee laukomaan ja sentteistä kiinni, ettei se palata sieltä Hugo Annefeltin jalkojen välistä maaliin, mutta ei mene. 2-1 lukemat pysyvät taululla. 7.51 toista erää jää pelattavaksi, mutta on upea tuomi Mitja Jokisen syöttö, joka tulee Borchardille ja hyvältä paikalta pääsee jenkkihyökkääjä laukomaan, mutta ei tee vielä illan toista. Kyllä Mitja Jokinenkin upea harjoituskautta on pelannut ja tuntuu, että tuolla TPS:ssä ei saanut oikein yrittää niin sanotusti. Ja TPS:n pelikirjakaan ei nyt hirveästi tuota kiekollisten pakkien tekemistä tukenut, mutta Kalpassa eri asia. Täällä saa yrittää ja vaikka virheitä tulee, niin ei niistäkään, niin jos tuolla tasolla muuten pelaa, niin saakin yrittää välillä. Ja se kannustaa vaan pelaamaan ja jos ne yritykset onnistuu, niin se voi tuottaa aika paljonkin hedelmää. Upea on ollut seurata Mitja Jokisen ensimmäisiä otteluita Kalpa-paidassa numerolla 4. 7.15 toista erää jäljellä. Kalpa johtaa 2-1. Pieni tauko.
1: Tadö! Oletteko tietää, että Mölymää apteekki palvelee Haapaniemen Seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaiseen Mölymään apteekkiin Haapaniemen Seittärillä.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
0: Helsinkiin palataan tänne Elisa-areenalle. Ottelun toisen erän viimeiset 6 minuuttia hetken päästä käyntiin. Kalpa johtaa 2-1. Joonas Lyytinen ylivoima osuma. Tässä erässä Kalpamaalin syntyaika ajassa 31.01. Jesper Piitulainen tuohon syöttöpisteen nyt jo saanut, mutta mielestäni kyllä Juuso Mäenpääkin siitä nyt syöttöpisteen ansaitsee. Daniel Mäkiaho, IFK maalin tehnyt, vanha talo syötöstä ja Kate Borchardt myöskin maalintelossa onnistui avaus erässä. Kiekko IFK-alueella. Laidan tuntumassa. Sitten lähtee IFK yhdeltä vastaan sinivivan ylittää Somervuori. Kalle ohjaa Somervuoren laitaan. Somervuori käännetään kulmassa. Mitja Jokinen tulee auttamaan ja Kalpa riistää meidän kiekon. Saarlainen hyvin Mitja Jokiselle. Jokinen rystynosto vain IFK-aluetta kohden. Ja pitkänä päätyy menee kyllä. Ja peli katko. Kohta viimeiset 5 minuuttia käyntiin. 5,5 minuuttia pelattavana. Ja hyvä erää Kalpa on pelannut. Hienoisesti tätä erää kyllä hallinnut. Mutta nyt se joutuu kaapimaan.

0: oman pään aloitusta. Antoni Uronen vastaan Joona Saaralainen. IFK:lla vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. IFK voittaa aloituksen. Sinivuori. Hartikainen pääsee väliin. Hartikainen hyvä kääntö, mutta vähän tulee Klementtiä luistimiin. Klementin luistinta kautta kimpoilee IFK-alueelle. Kasper Puutio. Sitten Somervuori, mutta Sinivuori, mutta tähän pääsee kalva väliin. Bouchard. Bouchard uudestaan. Punaviivan tuntumassa. Syöttö Kapaselle. Kapanen jatkaa eteenpäin. Bouchard IFK-pelaajien niskaan tuonne päätyyn. Jokinen hyppää vaihtoon, Monanen hyppää askiin. Kalpalla kiekkohyökkäysalueella päädyssä. Nyt pääsee IFK väliin. Sinivuori saa levitettyä Tiaiselle. Kaniak vastassa, punaviivalle jää kiekko. Sippola heittää rystyllä, Kalpa päätyy kiekon. Konsta Kapanen oma maalin takana. Kapanen ränniin, Bouchard ohjaa kiekon eteenpäin, mutta Mellar pitää vielä kiekon hyökkäysalueella. Kapanen yrittää ohjata alueelta pois, ei onnistu. Uusi paikka, kiekko tuolla Kalva päädyssä. Kapanen kimpoilee kohti meidän Kaniakia. Kaniak lähtee nyt oman maalin takaa liikkeelle. Nyt näissä se Kalpan haastavuus tälle harjoituskaudella on ollut. Pari 3 metriä tuosta siniviivasta. Pitäisi vain selkeämpiä ratkaisuja saada. Nytkin vähän jää jalkoihin, mutta keskialueelle se tuli, kunnes IFK on heittänyt jälleen kerran kiekko päätyy. Ja nyt pääsee IFK kääntämään. Vanhatalo yrittää sen, torjuu kuitenkin Korhonen ja Millartin kuti lähtee viivasta yli paukkuun. Nyt kyllä saa IFK:kin virtaa. Kun se tuonne kalvapakkien suuntaan pystyy painetta antamaan, IFK-laukaus tulee, Korhonen pitää kiekko sylissään loistavasti. Kyllä Rasmus Korhonen jälleen tämänkin näkee ja pitää kiekko sylissä. Ei hämminkiä. 4-0-3 toista erää jäljellä, mutta jos nyt joku se selkein haaste Kalpalle tähän harjoituskauteen on ollut, niin oman maalin takana, kun kiekollisena ollaan, sinne kun vastustaja vähänkin painetta antaa, niin ollaan sormi suussa. Ja pari metriä siniviivasta, kun ollaan ylittämässä omaa aluetta, niin siinä noita harhoja on tullut. Toivottavasti ne olisivat semmoisia asioita, joita pystyttäisiin helpottamaan ja parantamaan. Könönen ottaa kova etuliukkaan laukauksen jalkaansa. Hetken aikaa kinkkaa, mutta on valmis jatkamaan. Ipeä tekee, mutta Könönen on lähdössä hyökkäämään. Pakarinen taklaa Timofeeviä. Könönen on hyvin taklaa myöskin Puunan jalasta, joten Könönen vain syyvaantuu tuosta, jos otti hetki sitten laukauksen jalkaansa. Kiekko IFK maalin takana. Tietola painaa sinne IFK pelaajista Arkon perään, mutta IFK:lle jää kiekko jalasti. Kohti meidän Frans Karjalahtea, mutta Kalpa välissä. Ja sitten vedetään Ketola sinne. Kalpa vaihtoaitio. Ketola lentää laidan yli. Miiro Pakarinen taklaa, kun Kalpa on tekemässä maalia toisella puolella, mutta ei kuitenkaan pääse tuosta meidän Kalpa paikkaa. Mäenpää. Sitten Väkkärämeen Mäenpää sitten liikkeelle. Sitten siniviivan tuntumasta laukauspäin kuitenkin IFK-pelaajia. Ei tule liukasta, mutta Mäenpää huomasi, että oli veremaku suussa ja sellainen silmissä vaan välähtimme Mäenpäällä, että nyt lähdetään tästä yrittämään, jos tuo tuttua Mäenpäältä on, niin siitä yleensä tulee jotain hyvää, mutta nyt jää laukauspäin IFK-pelaaja. Mutta kovia taklauksia tässäkin illassa tullut, mutta onneksi kellekään sen kummemmin ei ole mitään sattunut. 2.45 toista erää jäljellä. 2-1 Kalpa siis johtaa. Joonas Lyytisen ylivoimamaali toisessa erässä ollut se, joka on tällä hetkellä nyt voittomaalissa kiinni, vaikka kuinka paljon vielä on otteluakin jäljellä. Reipas erä. Kiekko tuolla IFK-alueella. Mäenpää hyppää vaihtoon, kakkosketju on kalpauttamassa jäällä, kun nyt on aika paljon tilaa. IFK:llakin tulee jopa 3-2 vastaan, nyt on IFK luomassa paikkaa ja sitten Miten Jokinen ja ei tule jäähyä. Nyt kyllä Miten Jokinen selviää säikähdyksellä tuossa ja näyttää sitten tuomariston toimesta. Oikein kuitenkin pelaavainen, Kalva lähtee vasta hyökkäykseen, Saarlainen hyvin sinne Klementille ja Saarlainen menee maali eteen, siellä tuleekin kiekko, mutta ei pääse Rystylä ohjaamaan. Näkevä punnerus Kalpa hyökkäjistä Saarlaiselta Klementin kanssa. Ja ne heittää päätyä kohden. Tiainen maalin eteen, Jokisen kautta kiekko kimpoaa kohti Urosta. Sitten Kalpakulmassa mennään. Ja IFK:n haltuun. Sinivuori pelaa keskelle, ei saa kuitenkaan Sippola tätä haltuun. Ja pääsee Kalpa väliin, Saarlainen. Saarlainen keskialueelle tulee, mutta Puutio lyö vain kohti Kalpa-aluetta. Kaniak maalin taakse, Jokinen. Uudestaan maalin taakse Kaniak. Kaniak eteenpäin Saarlaiselle. Ja pitkä. 1.5 minuuttia jää vielä toista erää jäljelle. Kalpa pitkän jälkeen. Vauhdikas ja viihdyttävä harjoitusottelu. on nähty toistaiseksi kyllä viihdyttävin ylivoimaisesti näistä harjoitusotteluista, mitä toistaiseksi nähty. IFK:lla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. IFK voittaa aloituksen. Salmela. Melartin laukaus. Korhonen torjuu kiekon eteensä. Se tulee aina viivaan Salmelalle. Salmela toimittaa. Kaniakia päin. Kaniak Saarelaiselle. Saarelainen Borchard. Jälleen kerran siniviivan päälle. Ei päästä purkamaan. Melart paikkaan laukaus. Korhonen torjuu ja maali lähtee pois paikoilta. Tätähän nähtiin Oulussa, kun Korhonen sai jopa pelin viivyttämisestä rangaistuksen, kun sen verran monta kertaa tuo maali siirtyy pois paikoiltaan. Mutta nyt ehkä ihan hyvä katkokin siitä. Pääsikö Kalpa vaihtamaan? Ainakaan ei sitten halua vaihtaa, jos ei muuta. Minuutti 11 jää aikaa toista erää. 2-1 Kalpa johtaa. Lehterä kyyristyy aloituksen Saarelaista vastaan. Numerot 12 ja 21 vastakkain. Punaisten 2-1 tämän vie, mutta Kalpa on etevämpi tämän jälkeen. Vie sitten tuosta kiekon itselleen, mitä jokin yrittää aika pienestä kulmasta. Puikkelehtiä ja maalikin menee pois paikoilta. Siinä jokin yritti tulla vanha talo ja maalin välistä, mutta pääseekin. Mutta ottaa samalla maali tolpan mukanaan ja maali on jälleen siirtynyt Kalpamaalin suulla pois paikoiltaan. Joten pientä taukoa jälleen ja Kalpa voittaa seuraavaa ketjua jälleen. Kalpa vaihtaa pakit, muuten Saarelaisen ketju vielä jäällä. Kalpa voittaa aloituksen. Lappalainen Karlsson pakkipari ja Lappalainen kohti Kapasta. Tuollainen päänkorkuinen lätty tulee, jonka Kapanen ottaa tyylikkästi kyllä haltuun. Viimeinen minuutti siis käynnissä toisesta erästä. Kalpa johtaa 2-1. Vieläkö maaleja nähdään vai lähdetäänkö näistä lukemista kohti päätöserää? Hyvin Kalpa pitää kiekkoa hyökkäysalueella, mutta nyt pääsee IFK kiekkoon käsiksi. Ykkösketju tulossa vielä kentälle, kun Ville hyppää askiin. Kiekko tulee kohti Kalpa-aluetta. Lappalainen pelaa sitten Vanhantalon pois tilanteesta. Tyylikkäästi, tyylipuhtaasti, ettei jäähyä tule. Konsta Kapanen tuonut kiekon hyökkäysalueelle. Kapanen käännättää pakarista vastaan. Maalin taakse Vileniä kohden, mutta IFK pääsee nyt väliin ja kääntämään. Vielä 15 sekuntia aikaa. Pitkä avaus tulee pakarisen lapaan, mutta hyvin on Kalpa-pelaajia tekemässä puolustusvelvoitteita. Ja Piitulainen nappaa kiekon. Piitulainen Mononen, 5 sekuntia aikaa, vielä laitaan kohti Mäenpäätä ja sitten vedetään kiekoton mies Elias Vileen nuria. Iiro Pakarinen rangaistus aitioon jälleen. Vileen nousee ylös. Kyllä Iiro Pakarinen pari aika kovaa niittiä hakenut ja nytkin tilanteen tai tuossa kiekottoman miehen vetää nurin ja Pakarinen jälleen kerran katsoo, että minäkö lähden ja kyllä. IFK-fanit ja penkki aika tuohtuneena tästä, että IFK-leiriin tulossa kolmas rangaistus jo tähän otteluun. Iiro Pakarinen talutetaan rangaistusaitioon, 2,8 sekuntia jää erää jäljelle, kun tämä kiekottoman miehen Elias Vileni nurin keskialueella. Joten Kalpa saa aloittaa ottelun kolmannen erän ylivoimaisena, jos tässä nyt ei mitään vielä tule. Tai vaikka maalia. Vileen, Piitulainen, Mäenpää, Lyytinen, Hartikainen. Vielä varmasti jotain aloituskuviota hakemaan. 2,8 sekuntia erää jäljellä. Tuleeko tästä vielä paikka? Toisen erän loppuun. Kiekko jää vielä. Lyytinen laukaus lähtee, mutta ei se. Maalia kohden menee IFK-pelaajien välissä. Ja näin on kaksi erää pelattu tässä Helsingin illassa. Viihdyttävä 40-minuuttinen toistaiseksi nähty tässä illassa, jota Kalpa 2-1 siis johtaa kahden pelatun erän jälkeen. Toisessa erässä nähtiin kaksi maalia. IFK onnistui tasoittamaan näissä 23-56. Daniel Mäkiaho maalin tekijänä Lassi Vanhatalon syötöstä. Mutta ylivoimalla Ensimmäinen harjoituskauden ylivoimamaali tuli ajassa 31.01. Joonas Lyytinen maalin tekijänä. Esper Piitulainen siihen syöttöpisteeneen saanut. Se oli hieno, hienosti tehty ylivoimamaali siniviivan tuntumasta. Lyytisen lämäri lähti ja yllätti Hugo Alnefeltin räpylä puolelta, joten nyt ainakin se, mikä on ollut hankalaa ensimmäisissä harjoitusotteluissa, ensimmäisessä kolmessa ylivoiman pelaaminen, siihen ainakin nyt parannusta tässä ottelussa, joten ne varmasti tuo itseluottamusta ylivoimalle. Mutta muuten ihan vauhdikas, hyvä ottelu nähty ja sellaista nousujohteista harjoituskautta näiden otteluidenkin valossa Kalpa on pelannut, joten tästä on hyvä jatkaa kohti ottelun kolmatta erää, johon palataan tänne Helsinkiin Elisa Areenalle 19 minuutin päästä lukemista. IFK 1, Kalpa 2.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
2: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aittoon savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen Sittarilla.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.

0: paras matka ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time. Savon aallot. It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa. Savon aallot. It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Helsinki palataan Liisa Areenalle ottelun kolmanteen erään harjoitusottelusta. IFK Kalpa, jota kahden pelatun erän jälkeen Kalpa johtaa maaliin 1-2. Kate Borchard, Jonas Lyytinen maalin tekijänä. Daniel Mäkiaho sitten IFK puolelta maalin tekijänä. Kalpa aloittaa kolmannen erän ylivoimaisena. Nimittäin jatko kapteeni Iiro Pakarinen rangaistusaitiossa ja Kalpa pääsee ylivoimaa pelaamaan. Mäenpää, siitä Pitulainen Hartikainen maalin eteen. Ei kuitenkaan pääse tuosta tökkäämään kiekkoa maaliin, mutta kiekko jää Kalpalle. Lyytinen hyvin liikkuu Kalpalle nyt ylivoimalla kiekko. Mäenpää kohti Fileniä, joka laukoo takaa leveäksi. Mutta kyllä nyt Kalpan ykkös ylivoimassakin on idea. Viivassa Lyytinen. Levitys Vilenille. Lyytinen. Mäenpää. Hän pää sitten kohti Vileniä, mutta IFK on välissä. Nyt lukee sitten IFK niin tuota väliä pois ja pääsee sitten lopulta kiekkoon ja purkamaan. Atte Joki, hyvää puolustustyötä IFK on osalta. Mäenpään syöttö ei ihan neljön läpi tule. Siellä oli jo Vileen virittelemässä, mutta ei mene. Tuohon toisen erän lopun Lyytisen maali nyt oikein. Merkataan nuo syöttöpisteetkin, niitä on muokattu. Mäenpää Vileen saavat syöttöpisteen. Kalpa tuo kiekon hyökkäysalueelle. Klemetti Kapanen, maalin edustalle. Se osuu sinne johonkin IFK-luistimiin ja lopulta tippuu Allefeltin eteen. Ja ruotsalaismaalivahti lyö räpylää päälle. Pelin katko 46 sekuntia vielä. Iiro Pakarisen rangaistusta jäljellä. Reipas minuutti pelattuna kolmannesta erästä. Kalpalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Saarelainen kyyristyy. Aloitus ympyrään. Otti Jokia vastaan. Joki voittaa aloituksen, mutta Kalpalle jää lopulta kiekko. Borchard. Klemetti vasemmalla. Viivassa Lappalainen. Uudestaan Klemetti. Klemetti. Lappalainen laukoo. Epäonnistunut laukaus. IFK väliin ja purkaa. Turhonen pysäyttää maalin taakse. Vielä puolisen minuuttia olisi mahdollisuutta tällä ylivoimalla. Saarlainen liikkeelle. Jättö Lappalaiselle. Siniviivan kohdilla tulee punaviivalle ja sitten kohti Kapasta. Hyvin tulee Kalpa nyt hyvällä vauhdilla alueelle. Kapanen. Kiekko ränniin. Saarlainen. Oikealla puolella viivaa Lappalaiselle. Levitys Klemetille. Klemetti. Lappalainen. Lassilla paikkaa. Vielä levitys. Kapanen laukoo. Sivuverkko helähtää. IFK purkaa. Ei nyt saa tuolta siivistä Kalpaa myös sellaisia vetoja aikaiseksi, jotka lämmittäisivät. Eli menisivät maaliin. Nytkin Kapasen vähän epäonnistunut laukaus lähtee. Ihan hyvin paikkoihin Kalpa nyt pääsee, mutta viimeistelyssä parantamisen varaa. Nyt tulee Kalpa hyvännäköisesti. Mäenpään paikkaitu kulmasta yrittää. Sivuverkko helähtää. Hyvin löysi Piitulainen Mäenpään lavan. Ja kun sieltä selän takaa yhtäkkiä pääsi Mäenpään iskemään, mutta ei mennyt maaliin. Ja hyvä kahdella kahta vastaan hyökkäys kuitenkin Kalpalla hetki sitten, joten kolmas erä alkaa hyvin. Toki sitä nyt melkein 2 minuuttia ylivoimallakin päästiin pelaamaan, mutta hyvä pirteä avaus nyt Kalpalta kolmanteen erään. IFK nyt saa hetkeksi rauhoitettua. Karjalahti, Lukas Pilö, Pakarinen. 2 kertaa rangaistusaitiossa tänään ollut IFK-kapteeni Pakarinen. Yrittää jättää omille, mutta jättää suoraan Timo Feijaville. Ja Timo Feijav nyt nostaa yli siniviivan. Timo Feijav hyökkäys alueelle ja sitten Bruno Jalaste taklaa Timo Feijavin nurin. IFK kiekossa kohti Leppästä. Se jää ja kimpoilleen IFK haltuun. Lehterä alakerran kautta Jalasti. Sitten Leppäsen kautta kohti Kalva päätyä. Kalle ensimmäisenä kiekkoon Mäkiaho perässään. Kalle rännittää. Se jää Kalpalle, mutta vähän nyt epäonnekkaasti kimpoilee Monosen luistimen kautta, mutta kimpoilee Könöselle. Mutta nyt on IFK päässyt väliin. Leppänen etsii vetopaikkaa laukoo Kalpamailoista lopulta kattorakenteisiin. Peli katko. Täällähän nämä kattorakenteet todella, todella lähellä. Jäätä ovat. Ei tuossa varmaan ole kuin sellainen 5 metriä kattorakenteisiin, ehkä 4-5 metriä kattorakenteisiin, joten semmoisia korkeita kiekkoja ei voi kyllä täällä heittää. 3,5 minuuttia kolmatta erää pelattu. Kalpa ei siis ylivoimalla onnistunut. Lukemat edelleen 1-2. Atte Joki IFK-pelaajista hyökkäysalueen ränniin, mutta hyvin Kotojärvi Kroppinen välissä. Laittaa kiekkoa koti Hartikaista, mutta Hartikaisen luistimen kautta punaviivan takaa kiekko kimmahtaa pitkänä päätyyn. Ja omasta päästä hakemaan aloitusta, mutta niin, Teemu Hartikainen hyvää harjoitusottelua nyt pelannut ensimmäistä sellaista. Jotenkin tuntuu, että Hartikainen valmiimpi tähän liigakauteen on kuin vuosi sitten, kun palasi maailmalta takaisin. Varmasti tuo viime kausikin hänelle osoitti, että vaikka välillä pystyy hallitsemaan ja dominoimaan otteluita, mutta sellainen tasaisuus hänen tekemisessään puuttui, vaikka toki loukkaantumisia oli, mutta silti. Ja kyllähän Hartikainen nyt varsinkin tuota aerobista treeniä tehnyt tässä off-seasonilla. Ja nyt laittaa tylysti istumaan IFK-pelaajia. Hyvä Hartikaisen vahva presence tuolla omalla alueella. Mutta niin, ehkä varmasti Hartikainen itsekin tiesi, että hommia pitää tehdä, jos meinaa tässä vauhdikassa liigassa pysyä mukana. Ja kyllä Hartikainen on valmiilta näyttänyt. Kiekko kalpa-alueella. Vastaan toki ensimmäistä harjoitusottelua hän pelaa. Saarlainen hyvin punnertaa omalta alueelta. Punaviivan kohdalla Hartikaisella aika pitkä vaihto. Siellä miekkailee IFK-pelaajien kanssa. Ja Lassi Vanhatalo rauhoittaa alakertaan. IFK-penkki antaa tästä tunnustusta. Kiekko IFK-alueella. Sieltä lähtee sitten kotijoukkue liikkeelle punaisissaan. Antoni Uronen neppaa päätyyn. Hugo Gale. Mutta kiekko menetys. IFK väliin laukaus lähtee. Se kimpoilee pääty verkkoon. Peli katko. 4,5 minuuttia pelattuna. Hurrikaane soi Elis Areenalla. Kuuntelet Savon Aaltojen It's Hockey Time lähetystä ja harjoitusottelua IFK ja Kalpan välillä. Kohta viimeiset 15 minuuttia käyntiin. Vielä yhden harjoitusottelun Kalpa pelaa ennen ensimmäinen 9. käynnistyvää liigakautta. Se on ensi viikolla Jyppiä vastaan kotiluolassa. IFK on laukaus lähtee pienestä kulmasta. Sivuverkko helähtää. Kalpa nappaa kiekko lähtee vastaan hyökkäykseen. Kale tulee mukaan tukemaan hyökkäystä, mutta vähän menee Konsta Kapasen syöttö eteen. Täällä oli myöskin, no seurataan tämä tilanne ja tarinoidaan Kapasista lisää sitten, kun Konsta lähtee liikkeelle. Siniviivan tuntumassa jättää Lyytiselle. Mutta Bouchard ei saa tätä haltuun. Aaron Kiviharju omalla alueella. IFK pakki rauhoittaa maalin taakse. Kalpa ottaa trappia vastaan. Räppinä vastaan, kun IFK tulee. Ylittää siniviivan. Mutta IFK etsii vetopaikkaa ja pitkä kuljetus puolestaan Sinivuorella. Sitten IFK laukaus viivasta on vaarallinen. Korhonen torjuu, mutta torjuu sen kuitenkin, tai ei siinä tainnut osuakaan, kun IFK ohjaus menee, mutta ohi maalin. Joka tapauksessa IFK vaaran paikkaa luo. Nyt Bouchard ei saa pelattua Könöselle. IFK laukaus lähtee sitten käytösrangaistuksesta. Lähteekö ketkä? Lähteekö molemmat? Siellä oli Gale ja siellä oli Melart. Lähteekö Galeekin käytösrangaistuksesta jäähylle? Vai lähteekö vain Melart? Katsotaan, oliko siellä linjuri hakemassa Galeeta vai mitä siellä nyt oikein tapahtuu. Melart lähtee. Onko hän ainoa pelaaja? Ilmeisesti. Käytösrangaistus. Kalpa ylivoima hyppää askiin. Kalpa pelaajat katsovat, että jaa, ylivoimaa tarjolla. Hölmöjä jäähyä kyllä IFK on tänään ottanut ja sitä tekee nytkin tilanteen aivan ulkopuolelta Ilari Melan. Mutta niin, Kapasista. Täällä myöskin Konsta Kapasen velipoikaa Kasperi Kapastakin tänään Elisa Areena harjoitushallissa valmistautumassa. No, tuskin tänään nyt valmistautumassa alkavaan NHL-kauteen, mutta joka tapauksessa hyvä viime kauden pelannut Kasperi Kapanen NHL-puolella. Eli poikaa ja Kalpaa katsomassa. Lyytinen tässä Kalpan ykkös ylivoiman alla. Piitulainen Vileen päädyssä. Kalpalle siis tänään 4. ylivoima, 1 maali tehtynä, kun nyt on Hartikainen maalin takana. Syöttää Vileenille ja Kalpan ykkös ylivoima myllyttää. Piitulainen Vileen. Tästä toki Jaakko Rissanen puuttuu, mutta tämä ylivoima on toiminut tänään hyvin. Nyt menee Lyytisen syöttö vähän eteen, mutta Piitulainen pääsee päädyssä kiekkoon. IFK yrittää iskeä, mutta Hartikainen pelaa Mäenpäälle. Mäenpää hyvällä lähtö eteenpäin ja niin maalin eteen Vitelinille, mutta vähän menee yli lavasta. Kalpalla vielä kiekko. Hartikainen kääntää ränniin. Kääntää vähän liian voimakkaan syötön ja se menee Mäenpään kautta Hartikaiselle uudestaan. Kalpa kääntää nopeasti. IFK pääsee yhden pelaajan vaihtamaan, kunnes Mäenpää tuo kiekon hienosti alueelle. Mäenpää viivaa Lyytiselle. Minuutti 15 Kalpa ylivoimaa jäljellä. Hartikainen nyt täällä vasemmalla puolella. Lähtö tulee Vilenin lapaa ja viivasta Lyytinen. Lyytinen uudestaan Vilenin laukaus. Alnefeld torjuu, pitää kiekon. Hyvin rakennettu paikka Kalpa ylivoimalta. Mutta Hugo Alnefeld torjuu. Minuutti 7 sekuntia jää vielä Melartin käytösrangaistusta jäljelle. 6,5 minuuttia kolmatta erää pelattuna. 2-1, Kalpa siis johtaa. Kalpa voittaa hyökkäyspään aloituksen. Viivasta Lappalainen. Levitys Klemetille. Klemetti tyhjää pois laukaisetun kulmasta. Suoraan päin Borshardia. Kiekko vielä pelissä. Klemetti ränniin. Kapanen. Konstantin lätty viivaan. On korkeasti. Tulee Lappalaisen lavan yli. Saarlainen pääsee kuitenkin kiekkoon ennen vanhan taloa ja lähtee sitten liikkeelle. Tulee hyvällä vauhdilla yli siniviivan. Jättöömme Kapaselle siniviivan yli. Kapanen leikkaa keskelle. Kapanen edelleenkin etsii vetopaikkaa, mutta vähän pyyhkii pölyt kiekosta, mutta saa vielä kiekon itselleen. Kapanen päädyssä rauhoittaa. Klemetti. Vasemmalla puolella siniviivan tuntumassa lähtee tekemään liikettä eteenpäin, jättää sitten Lappalaiselle selän takaa. Uudestaan Klemetti. Mutta IFK-pelaajat välissä. Vielä 1,5 minuuttia Melartin rangaistusta jäljellä. Kalpa yrittää kääntää nopeasti, mutta Kiviharju välissä ja purkaa. 7-15. Kolmatta erää pelattavana. 10 sekuntia, niin Melart on vapaana vankilasta. Ketola. En saanut kunnolla kiekkoa haltuun, se jäi IFK:lle. IFK omalla alueella. Lehterä keskiympyrässä saa syötettyä sitten omille ja Eetu Liukas tulee IFK-pelaajista alueelle. Melart pääsee rangaistusaitiosta, joten Kalpalla 4 ylivoimaa tänään, 1 maali tehtynä. Kalpa ja Lappalainen kiekossa. Hyvä pitkä avaus Timo Feiville, joka lähtee astumaan Mäkiahoa. Tuo kiekon hyökkäys alueelle, mutta Mäkiaho vie Timo Feiviltä kiekon. Kaniak rystyllä ränniin. Timo Feijev ei saa pelattua omille, mutta me Kalpa-pelaajista jokinen antaa hyvän tuen myöskin sinne, ettei pääse IFK:kaan nopeasti avaamaan. Mutta kissas on kiekko, mihin se hukkuu, johonkin vaihto aitoon. Peli katko. Tasan 8 minuuttia on pelattu. Kolmatta erää, 2-1, Kalpa johtaa. Pieni tauko.
2: Tadö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rinteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen Sittarilla.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
1: Helsinki palataan Elisa Areenalle. 8,5 minuuttia pelattu ottelu kolmatta erää. 2-1, Kalpa johtaa. Hetki sitten neillä on huipputontti. IFK:lla laittaa peliä tasoihin, mutta Jere Somervuori ei onnistunut ottaville Leppäsen hyvästä syötöstä. Rasmus Korhonen jälleen erinomaisia otteita Kalpamaalineen suulla. IFK-paine jatkuu. Kalpa-alueella mennään. Kulmassa väännetään. Siellä on molemmilta pelaajilta reippaasti pelaajia. Hartikainen vääntää siniviivan tuntumassa hyvin mononen, levittää Saarlainen. Hartikainen. Sitten Saarlainen tulee väkevästi. Saarlainen laukoo Alnefelt. Olkapää torjuntaa pitää kiekko. Kyllä Ulka Alnefeltkin hyviä torjuntoja tässä on ottanut. Joon Saarlainen hyvin punnertaa ja ei saa nyt palkintoa hyvästä työstä, mitä koko harjoituskauden on Kalpa sentteri tehnyt. Hyvää työtä kuitenkin. 9-02, kolmatta erää pelattuna. Kalpaltakin hyvä vastaus nyt pienen IFK-paineen jälkeen. Kalpalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Miilun pohjaa Kapanen Borshain. Carlson sekä Kotajärvi. Pakki parina tulee IFK kohti Kalpa-aluetta kulmasta. Kiekko ränniin. Karjalahden ränni sinne Pakarista kohden. Pakarinen kääntää ränniin. Karjalahti, 16-vuotias IFK-hyökkääjä ja kohti Pakarista. Miilun pohja hänellä ikää 17 vuotta Pakarista vastaan. Hyvin pienestä välistä Kalpa pelaa Kotajärven voimin ja Kalpa peittää kohti IFK-aluetta. Ei tule pitkään. Sippola ensimmäisenä IFK-pakeista kiekkoon. Lehterä omalla alueella. Jori Lehterä. Puutio Levitys laitaan Kimpoille niin, että pitkä tulee. Ja Kalpalle hyökkäyspään aloitus hetken päästä. 9.40. Pelattuna kolmannesta erästä. Kohta viimeinen kymppi käyntiin. Tästä perjantai-illan harjoitusottelusta. Hyvä ottelua Kalpa on pelannut ja ehkä ehin näistä kaikista otteluista, jonka Kalpa on pelannut. Jos eilen oli se paras ottelu, niin kyllä tänään vielä napsu parempaan on Kalpan pelaamisessa tullut. Pitää muistaa, tänään pelataan back-to-back ottelu niin sanotusti väsyneenä. Kuitenkin levännyttä joukkuetta vastaan, joten siihen nähden, vaikka on IFK aika kovaa rummuttanut ja fyysistä peliä näyttänyt, niin ei ole Kalpa kyllä jalalla hävinnyt tänään päinvastoin. Hyvällä jalalla Kalpa tänään ollut, joten hotellissa hyvin nukuttuja öitä ja hyvät palauttelut selvästi ollut. Mutta toki viimeinen kymppi jäljellä, ei saa alkaa painaa. Kalpa nelosketju jäällä, Timo Feijer tulee hyvän näköistä sinivihon yli, sitten Galeelle paikkaan, leippaasti yli maalin menee tämän ranskalaisen laukaus. IFK kiekossa. Punaviivalla kuitenkin Kynönen ja Kalpa vastassa, Timo Feijev. Kohti IFK-aluetta vain ja Kalpa vaihtaa. Viimeinen kymppi siis käynnissä. Kalpan 2-1 johdossa mennään, Vanhatalo yrittää kolmen Kalpa-pelaajan läpi punnertaan, no se jää vielä IFK:n haltuun. Hyökkäysalueella Salmela, kulmassa Galeeta vastaan. Galee iskee kiinni, mutta Salmela vielä yrittää kääntää. Omia tulee auttamaan, niin se jää IFK:lle, nyt on IFK:n paikka, rystylaukaus, sen torjuu lopulta Rasmus Korhonen. Niin kuin montakin kertaa aikaisemmin jo tällä viikolla. Kiekko syvällä Kalpa-alueella edelleen. IFK vaihtaa tuoretta miestä jäälle. Kalpa joutuu puolustamaan, mutta on sinne jo vileen tullut tuoreena miehenä ja lähtee nostamaan hyökkäystä. Hyvin tulee ohi Bruno Jalastiin. Niin olisi kyllä voinut, jos ei olisi IFK:lle näin paljon rangaistuksia tullut, niin Jalastille vielä tämä jää. Mutta nyt ehkä tuomarisi, kun katsoi vähän sormia läpi tilannetta. Mutta hyvin tuli vileen ohi Jalastiin, vaikka ei siitä päässyt jo maalipaikkaa. Kalpa-alueella kiekko, Kaniak. Maalin taakse Mitja Jokiselle. Jokinen Kaniak, Piitulainen. Ui, kun olisi tullut saarlaisen lapa, niin olisi päässyt kaarelle yhtä vastaan hyökkäykseen. Piitulainen harmittelee, tänne asti kuuli huuto, että harmittaa, että ei ihan lapaan osunut. 8.5 minuuttia kolmatta erää jäljelle ja täällä on sitten Juuso Mäenpää jo IFK vaihtoaitiossakin. Siellä on nyt kiinnikkäin Somervuoren kanssa Juuso Mäenpää. Tässähän vaihtoehtiot täällä harjoitushallissa hyvinkin lähekkäin ovat, joten siellä oli Somervuori ottamassa Mäenpäältä IFK-vaihtoehtio. Kyllä minäkin haluaisin Juuso Mäenpää oman joukkueeseen. Oliko Somervuori antamassa jo omaa paitaa Mäenpäälle? Tiedetään kuitenkin vielä tuo Juuso Mäenpää jokeritaustakin. Mieheltähän löytyy. Jokeri kasvatti. Olli Jokinenkin täällä aika tuostuneena. 8 minuuttia, kolmatta erää pelattavana. Otetaan tässä kohtaa viimeinen mainoskatko ja kohta palaa.
2: Tadö! Oottakos tietää, että Mölymä apteekki palvelee Haapaniemen seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Haapaniemen seittärillä.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
1: Helsinki palataan 7-0-7, ottelu kolmatta erää jäljellä. Hetki sitten tilanne päättynyt kentällä Rasmus Korhosen tyylipuhtaaseen torjuntaan. Mutta niin, kohta viimeiset 7 minuuttia käyntiin. Kalpa siis johtaa 2-1 Kate Borchardt. Jonas Lyytinen Kalpa maalin tekijöinä, jälkimmäinen ylivoimalla. IFK maalin tekijöinä, maalin tekijänä aina kaisessa Daniel Mäkiaho. Vauhdikas ja hyvä kamppailu nähty. viihdyttäväkin sellainen. Nyt lähtee Melartin kova paukku ja hienosti laittaa Kosta Kapanen kroppaa väliin Melartin laukaukseen ja lähtee sitten Salamana kohti IFK-aluetta kamppailla jo Salvelan kanssa, joten kyllä taas näkyy tuo Kapasen tekemä työmäärä. Laittaa kroppaa likoon ja lähtee vielä hyökkäykseenkin. Sarlainen käännähtää, Miilunpohja siellä kulmassa. Siellä on Borchard Kapanen lähellä. Borchard saa hetkeksi mailan väliin. IFK syöttöä, mutta ei pääse. Mutta nyt hyvin vie Borchard kiekko. Kapanen kääntölaukaus. Alnefeltin räpylässä on kiekko. Hyvä vaihto Konsta Kapaselta. Hienoa työtä. Pureskelleen, hampaita pureskelleen vaihtoon. Otti kovan Melartin laukauksen kroppaansa, mutta ei paljoa paina. Kalpalan oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Nelosketju jäälle. Timofejev, Ketola, Könönen, Kaniaki, Jokinen, pakki parina. Ketola vie aloituksen. Sitten oikealla puolella Timofejev katselee maalin eteen. Kääntää sinne, sen torjuu Alnefelt. Hyvää hämminkiä maalin edessä, mutta ei ole jatkajia. Mutta se jää nyt Könösen haltuun. Kun siitä Ketola koti 1-3. Juuso Ketola, kun näiltä paikalta pääsee laukomaan, niin kyllä on kovaa tulosta. Siitä lähtee Ketola. Hieno laukaus. Könönen hyvin löytää. Ja Kalpa johtaa 1-3. Juuso Ketola nelosketjun sentterinä koko harjoituskauden ja pelannut, kun sentteriosastolla poissaoloja on ollut, niin pakki siinä on tuurannut ja kyllä on hirvittäviä kuteja, kun tuolla harjoituksiakin käynyt seuraamassa, niin kyllä Ketolalta lähtee ja vähän liian harvoin pääsee Ketolakin hyviltä paikalta laukomaan, mutta kun pääsee, niin kyllä se aika näppärästi lähtee ja siitä vihottaa räpylän ja pään vierestä Alnefeltin ohi, kiekko reppuu ja 1-3 lukemat taululle, 6-23, kolmatta erää pelattavana. Nelosketju onnistuu, se lämmittää mieltä. Juuso Ketola, joka on hyvää työtä tuossa nelosketjun keskellä tehnyt, niin saa nyt myöskin hienon palkinnon hyvästä tehdystä työstä. Ja 1-3 Kalpa näin ollen johtoon. Hieno maali. Könönen syöttää viereen ja tuosta P-pisteiden välistä pääsee Ketola ihan vartioimatta laukomaan suoraan syötöstä. Ei se lämäri ollut, mutta tuommoinen puoli Svenssonin. Nyt on sitten Puution poikko on lähellä, ettei IFK kavenna, mutta Rasmus Korhonen torjuu tämänkin. IFK laukaus, ohjaus, Koronen torjuu ja pitää kiekon. Joo, pientä hämminkiä maalin edessä ja Pakarinen jälleen kerran lyömässä jotain. Ja siellä on maalikin pois paikoiltaan, tuomariston kädet pysyvät alhaalla, vaikka pientä poikapoinia maalin edessä mennäänkin. Mutta Juuso Ketola maaliin, David Timofeev sekä Juuso Könönen syöttäjinä. Nelosketju, kaikki hyökkääjät siinä pisteille. Hyvä näin, kyllä on lämmittänyt. Ylivoimamaali ja duunariosaston maali tähän perjantai-iltaan. Edelleenkin siellä nyt puhetta riittää, mutta kohta kiekkoa jäähän, niin IFK:lla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. 5.56, kolmatta erää siis pelattavana. IFK:lla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Vileen vastaan Uronen. Vileen kaapii aloituksen Kalpalle. Kaniak ränniin. Vileen neppaa kiekon kohti Mitja Jokista. Jokinen haastaa hyvin Pakarista. Jokinen maalin kulmalta yrittää. Alnefelt torjuu. Vielä kiekko pelattavissa. IFK purkaa lähelle laitaa, mutta vielä pysyy kiekko IFK-alueella. Sitten lyö Jokinen kyllä kovaa kiekko laidan yli. Jokinen antaa vähän sinne Urosen perään mailaakin, mutta ei siitä jää hyvä tule, vaikka täällä nyt vähän kaikki siitä vaatii.
6: Varmaan toikin jäi näkemättä.
1: 5.36, kolmatta erää pelattavana. Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Sinne Saarelaisen ketty jäälle. Hartikainen, Saarelainen, Klemetti, Mononen, Lappalainen pakki parina. Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Kalpa voittaa aloituksen. Klemetti kääntää ränniin. Hartikainen maalin takana. Melarttia vastaan. Raskaan sarjan kamppailu meneillään. Salmela rännistä eteenpäin. Se jää IFK:n haltuun. Pääsikö Kalpa katkoon? Oli lähellä, ettei olisi päässyt Klemetti ennen Melarttia koskemaan. Jos olisi päässyt, niin Klemetti ja Hartikainen olisivat olleet 2-0 vastaan tilanteessa. Nyt kiekko IFK-alueella. Lappalainen rystylä ränniin. Tulee IFK päätyyn. Melart. Lehterä kohti Salmelaa. Salmela rystylä eteenpäin. Hyvin Mononen pitää alueella. Lemetti siniviivan päällä kaapii kiekon hyvin siitä. Rystylaukaus, Alnefer torjuu laitaan. Vielä pysyy Kalpalla kiekko, hyökkää Salolla. Kotajärvi lyö päätyy. Oi, kun se meinaa kiivetä siitä jopa Alnefeltin patyjen kautta maaliin. Mutta ei nyt IFK meinaa päästä omista liikkeelle. Hyvin on Väkkäränä Kalpa siniviivalla vastassa, mutta vaikea Kapaseen syöttöön. Nyt pääsee IFKkin väliin. Kiviharju. Hyvin on kuitenkin Kalpa pelaajia alla. Ei hätää. IFK heittää kiekon päätyyn 4,5 minuuttia kolmatta erää pelattavana. 1-3. Kalpa siis johtaa. Nyt Kapanen luistelee kiekkoon hyvin ensimmäisenä hyökkäysaluetta kohden. Tulee haastaa Kiviharjua. Kapanen laidan tuntumassa siniviiva kohden kääntös ränniin vain. Ja sitten kohti Miilunpohjaa. Miilunpohja palauttaa kiekon päätyyn, Borchard maalin takana, sitten laittaa ränni ja kohden Kapanen. No, siihen ensimmäisenä Anton Karlsson. Karlsson rännittää. Borchard ei saa kiekkoa mukaansa, mutta Miilunpohja pääsee ennen Lukas Pilötämme kiekkoon. Borchard laidan tuntumassa. Borchard hyvin leikkaa keskelle, pääseekö puikkelehtimaan, ei pääse. IFK purkaa, Kalvo vastassa, Kotajärvi. Pakki Lyytiselle, Lyytinen Kapaselle, Kapanen Lyytiselle ja hyvin Kalva malttaa ja kiekon kanssa vaihtaa.

Kiekko Kalpa päätyy ja painaa itse perään. Klemetti nostaa sitten Kalpa hyökkäystä, ylittää siniviivan, Saarlainen taustalta laukaa, Sannefeld torjuu lähelle laitaa. Siinä on hyvin, Hartikainen iskee kiinni Puutioon ja pääsee sitten pelaamaan Klemetille paikan ja Sannefeld torjuu. Mutta olipa Teemu Hartikaiselta upea riisto, Kasper Puutiolta vie kiekko maalin takana. Ja nyt oli sellaista härskiä, jota kyllä viime keväänäkin odotti. Maalin takana vain ihan normaali yksi vastaan yksi vääntö, Hartikainen 100-0 voitto ja siitä P-pisteiden väliin suoraan Klemetin lapaan. Ja kyllä oli huipputontti nyt Aleksi Klemetiltä laittaa peliä jo 1-4, mutta ei mennyt. Mutta hyvä paikka tälle ketjulle. Hartikainen Melartia vastaan IFK maalin takana. Kovaa vääntöä siellä ja Hartikainen Melart kaksikosta. Melart voittajan ainakin heittää kiekon vain alueelta pois. Mutta Kalpalla omalla alueella kiekko 2,5 minuuttia jäljellä. Nyt kohti Kaniakia. Kaniak saa pelattua eteenpäin, mutta IFK-pelaajat palauttavat sen Kalpa-alueelle. Jokinen. Hyvin ja fiksusti jälleen sieltä välistä Saarlainen. Jokinen. Hyvin tulee ja paitsi on päättynyt. No ei se kyllä paitsilta näyttänyt, mutta kyllä siitä lopulta paitsi on viheletään. 2:16 jää otteluaikaa jäljelle. Kalpa johtaa siis 1-3. Mitä Jokinenkin levittää käsi, että onko tämä nyt, oliko tämä paitsi, mutta kyllä se oli ja nyt ottaa IFK aika lisän. Olli Jokinen ottaa pelaajat kasaan ja piirtää sinne jonkinnäköisiä merkkejä flappitauluun, josta IFK pelaajat yrittävät ottaa selvää. Ja hakevat hetken päästä kavennusmaalia. Hugo Annefeltkin varmasti katselee, milloin hän lähtee pois. 2:16 siis jäljellä. 1-3 lukemat. IFK voittaa aloituksen. Kiviharju lyö kiekon päätyyn. Pitkähän tämä on, koska ei siihen Pakarinen ennen Carlsonia kerkeä. Joten aloitusta IFK-päädystä. Siinä yritettiin vain nopeasti saada kiekko päätyyn, että Kiviharju lämäisi kiekon ristikulmaan. IFK-pelaajaa olisi ensimmäisenä, mutta ei ole. Kalpa pelaajat ja pakit valppaana. Kalpa oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Ketola kyyristyy aloitukseen. Pönönen, Ketola ja Kapanen nyt pelaamassa loppuhetkien minuutteja. Se jää lopulta IFK on haltuun. Sitten kohti Kalpa-aloitta tullaan. Punaviivan yli. Siniviivan ylikin ja sitten Pakarisen laukaa sieltä kulmasta yli. Ja näin ollen sitten aloitus IFK:lta hyökkäys päästä. Ja Jokinen sinne nyt jo viittelee kohti Alnefelttiä, että tuleeko hän pois. Kyllähän Hugo Alnefelt maalin sulta pois tulee. IFK ottaa kuudennen kenttäpelaajan jälle. Minuutti 59 jää kolmatta erää jäljelle, kun 1-3 lukemat. Kalpa johtaa kahdella maalilla ja nyt se pääsee harjoittelemaan puolustamista 6-5 vastaan. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella, harjoituskaudella. 6-5 vastaan siis mennään. IFK-laukaus tulee, kilpistyy Kalpa pelaajista Hugo Galeeseen. Hyvä blokki, mutta IFK:lla kiekko pysyy. Kalpa kulmassa mennään. Hyvin saa Kalpa sinne painetta iskettyä ja tuota IFK pakkopeliä hetkeksi aikaa pysäytettyä. Nyt pääsee Kiviharjua IFK viivassa kiekkoon ja rauhoittamaan Uronen. Antoni Uronen oikealla puolella. Viivaan Kiviharjulle. Kiviharju uudestaan Uroselle. Uronen nyt täällä oikealla. Sitten Vanhatalo yrittää pelata toiselle puolelle, mutta hyvin pääsee Piitolainen maalainen väliin. Mutta kyllä Kiviharjukin taidokkaasti pitää kiekon alueella. Sitten Pilö. Pilö ruotsalaiseen pakkiin jo maalin takana ja Kalpa pelaaja niskassa, mutta hyvin tiiviisti Kalpa viisikkona keskustaa puolustaa ja antaa laitojen lähellä pitää kiekkoa. Minuutti 10 aikaa. Kalpa hyvin pelannut 50 sekuntia nyt tästä pois tästä IFK-myllytyksestä ja nyt kiekko tulee keskialueelle ja punaviivalta on Pilö kääntämässä hyökkäysalueelle. Carlson seuraa perässä, Pilö tulee väkevästi maalin eteen, mutta hyvin on Korhonen välissä ja kova on paini maalin edustalla. Peli katkuu, ei se maaliin mene ja Kalpa kestää. Hyvin on Kalpa kesti tuossa minuutin verran, reilut 53 sekuntia jää vielä aikaa jäljelle. Kolmannesta erästä. Hyvää 6-5 vastaan puolustamista keltapaidolta ja tullaanko jo keskialueelle. Sen verran paljon porukkaa siellä Kalpamaalin edustalla oli, että jatkettaisiin keskialueelta.

0: Oliko hetki sitten Kalpan aikalisä, kun nyt IFK, vai oliko siinä vain joku katko, mutta joka tapauksessa IFK on aika lisännyt tähän kohtaan. Ja Olli Jokinen vielä sinne piirustelee ja katsotaan, jos Tommo Nukari siellä Kalpavalmennuksesta vielä ohjeet antaa omille. Aikaa jäi 53 sekuntia vielä kolmannesta erästä. Hienoa harjoitusottelua Kalpa on tänään pelannut. Saako se vielä hienon päätöksen sille ja näihin lukemiin jäisi tai vaikka löysi kiekon tyhjinkin, mutta ehdottomasti parasta ottelua näistä harjoitusotteluista on tänään kyllä keltapaidolta nähty. Ja hyvä, että suunta on oikea. Vaikka ei vielä täydellä kokoonpanolla Kalpa ole tällä harjoituskaudella pelannut, niin silti hyviä harjoitusotteluita se on pelannut. Tästä on hyvä jatkaa ensi viikolla kohti kenraaliharjoitusta. Ennen ensimmäinen 9. alkavaa liigakautta. Mutta seurataan tämä loppuun. Nyt voittaa Lehterän aloituksia. Puutio levittää toiselle puolelle. Melart laukoo kuitenkin. Siitä me Könösen ohi. Korhonen torjuu kulmaukseen. Kiekko jää IFK:n haltuun. Kulmassa kuitenkin Kalpa päässyt iholle kiinni. Siitä ränniin, mutta se jää IFK:n haltuun. Oikealla puolella IFK pyörittää. Kohti viivaa Puutiota, mutta Kalpa pääsee väliin. Piitolainen lähtee sitten Pakarisen perään. Puoli minuuttia aikaa. Pakarinen omalla alueella maalin viivalla, tai tuossa pääty viivalla, ja sitten oikealta puolta Lehterää yli siniviivan. IFK vielä hakee paikkaa, mutta Kalpa maalat välissä. Piitulaisella tyhjää maalia tarjolla. No, ämpnepaa vain laidan kautta määrä mittaisen, joten ei pitkää tule. Se oli fiksu peli Jesper Piitulaiselta, ja 10 sekuntia aikaa. Vielä yhteen laukaukseen IFK:lla mahdollisuus. Puutio sitä yrittää punaviivan takaa. Korhonen torjuu pääty verkkoon, ja peli katko. 4,4 sekuntia jää otteluaikaa jäljelle. Ja aivan hetken päästä saadaan tätä ottelua pakettiin. Sitten päästään vielä kertaamaan, että minkälainen ilta on tänään nähty. Muutama sekunti aikaa vielä. Sitten ottelua pakettiin. Lehterä vielä viimeiseen aloitukseen. Ketolaa vastaan kyyristyy. Mäkiaho laukoo ohi maalin ja näin sekunnit valuvat vielä maalin eteen. Tulee ohi, menee tämä tontti ja näin on päättynyt tämä perjantai-illainen kamppailu IFK ja Kalpan välillä ja siitä mihin viime keväänä jäätiin. Kalpa voittaa IFK maaliin 1-3 hienossa, hyvässä, kovavahtisessa, viihdyttävässäkin harjoitusottelussa. Ei voi ihan jokaisesta harjoitusottelusta sanoa, että viihdyttävä, mutta kyllä tänään oli viihdyttävä harjoitusottelu ja nahinaakin nähtiin kovia taklauksia, tunteita, niin kuin tässäkin tilanteessa, kun Eetu Liukas siellä edelleen Kalpa-pelaajien kanssa juttua käy. Joten kyllä tässä tunteetkin ihan kuumina kävivät tässä perjantai-iltaisessa ottelussa, jonka Kalpa siis 1-3 voitti. Kerrotaan nopeasti, minkälainen ottelu nähtiin. Ehkä ensimmäistä 4 minuuttia oli IFK:n hallinta. Vähän vaikea alku Kalpalle, mutta sen jälkeen tasainen loppuottelu nähtiin, tai oikeastaan loppuerä nähtiin. Ja Kalpa onnistui maalin teossa ajassa 14.51. Kate Borchard, hieno maali maalin edestä. Hyvä Hugo Galén tuki hyökkäykseen. Sieltä vasemmalta puolelta kulmasta. Gale toimitti maalin eteen tai syötti maalin eteen Borchard ylipuolelta. Allefeltin räpylä puolelta teki maalin ja tässä on kyllä Borchardkin hyvä, kun hän pääsee näiltä paikalta laittamaan kiekkoa verkkoon ja onnistuu siinä. Ja siitä Kalpa 1-0 johtoon. Kapanen myöskin sai syöttöpisteen tuohon Borchardin maaliin. Toisessa erässä se alkoi IFK-voittoisesti ja ajassa 23.56 Daniel Mäkiaho tasoitti pelin 1-1. Lassi Vanhatalo syöttäjänä tuohon Mäkiahon maaliin. Mutta sitten ajassa 31.01 ylivoimamaali Kalpalle. Olikohan 11 vai 12 ylivoima tähän harjoituskauteen, joka lopulta tuoti tulosta. Hieno Vilenin Mäenpään alustus ja Joonas Lyytinen siniviivan alta lämäsi kiekon räpyläpuolelta verkkoon. Ja näin ollen 2-1 maali syntyi. Se oli upeasti tehty ylivoima maali. Ja muutenkin jälleen nousujohteinen ottelu. Ja ajassa 53-37 Juuso Ketola. 1-3 loppulukemat Timo Feeviin sekä Könösen syötöistä. Ja fiksusti pelasi kyllä Kalpa sen jälkeen johtoaan viimeiset 6,5 minuuttia. Hallitsi kyllä ottelua kiekollisesti. Hyviä järkeviä ratkaisuja ja ehdottomasti Kalpan paras ottelu tähän harjoituskauteen. Joten tästä on todella hyvä jatkaa kohti ensi viikkoa, jolloin kenraaliharjoituksessa ensi viikon torstaina Kalpa JYP-ottelussa sitten vielä askelmerkkejä kohti ensimmäinen 9.5 viikon päästä alkavaa liigakautta, joten erinomainen jatkaa kohti ensi viikkoa ja hyvä tämmöinen back-to-back vieras turnee ja vielä kun tuoretta joukkuetta vastaan ne pelattiin näin vieras turneella, niin sekin vielä huomioon ottaen ehdottoman hieno ottelu ja ansaittu voitto kyllä tämän iltaisesta kamppailusta, joten hyvä jatkaa ja Savon aalloilla sitten lähetystä kuullaan. No ensimmäinen 9. kun tuo liigakausi starttaa, niin siellä sitten Kiekko Espoota vastaan. Kello 18.30 siellä sitten ottelu käyntiin ja nyt sitten viime kausista poiketen puolen tunnin ennakoita näissä vieraslähetyksissä sitten kuullaan. Ja totta kai kotiottelussa sitten tunnin ennakkoja yhdessä Isma Huotarin kanssa tehdään, mutta vierasottelussa mennään puolen tunnin ennakoilla. Kello 18 sitten tuo ottelu käyntiin. Liigakauden startti, siihen on puolitoista viikkoa enää, kyllä tässä vesikielellä tuota superkauden starttia odottaa ja sitten päästään hyvällä rytmillä. Kaikki 64 runkosarjaottelua totta kai suorana lähetyksenä ensimmäisestä kiekon tiputuksesta viimeiseen summeriin soittoon Savon aloilla kuulemaan, joten sitä odotellessa. Ja ensi viikon ottelu, tuo torstainen ottelu Kalpa JYP sitten katsottavissa Savon Sanomien striimistä, siitä ei radiolähetystä tule, mutta totta kai liigakauden startista eteenpäin sitten radiolähetystäkin kuullaan, mutta tältä Elisa-areenalta aletaan sitten pikkuhiljaa tätä lähetystä lopettelemaan ja toivotan oikein mukavaa viikonloppua sinne kaikille ja palataan sitten kun liigakausi 2026-27 puolentoista viikon päästä tiistaina starttaa, niin silloin jälleen Savon aalloilla kiekkoa kuullaan, joten erinomaista viikonloppua kaikille ja silloin palataan ääneen.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä,

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sviittaun? Sviittaunista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, maobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

me Mr.

Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni. Sä otat mut kiinni.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

Savon aallot. Paikallisten puolella.